0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 4-ші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында. Жұңғы шаланған заман аланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығымен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Саналы түрде өлшемге, үлгіге тураланып, идеялық танымдағы ауытқуды дер кезінде түзетті. Байқала салысымен түзетті, табанда атқарып, табанда түзетті. 15-ші 5 жылдықта бастама ашылды, қадам тасталды. Бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетіп, нәтиже көзқарасында ауытқу, бұрмалану, қатегету орын тебу сияқты кейбір мәселелерді ашық хабарлап, жауапкершілікті қатаң қозғастырып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жаңа өнімділіктері арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды жорығын қорғаудың күшті сигналын таратты. Ел басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару керек. Партия гүлденгенде ғана мемлекет құдіреттенеді. 80 неше жылдың алдында Яньаньдағы жер кепеде Хуаң Яньпей ортаға қойған тарих периоды сауалына жас партия бірінші жауабын кесете айтты. Тек халық үкіметті бақылағанда ғана үкімет босаңси алмайды. 100 жылдық боран шашында ғасырлық ізден шасап, кемел шағында тұрған ірі партия батылда мүлтіксіз екінші жауабын әрі ұзақ уақыт билік жүргізуде сөз жоқ басып өтетін жолды тапты. Ол партияның ұлы өзіне өзі төңкеріс жасауын соңына дейін жалғастыру. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ішкі мазмұнының маңызды мазмұнының бірі партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Бұл социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілде партия құрылысын ұлы инженерия ретінде теттейді босаңсытпай ілгерілету керектігін айқын көрсетті. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасауымен экономикалық қоғамдық даму тығыз байланысты. Бірін бірі жебейді, бірін бірі толықтайды. Тарих пен әмәлият партияны басқару, партияны жөнге салу қаншама өнімді болған сайын жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың алға басуын қамтамасыз етуі солғұрлым пәрменді болатындығын дәлелдеді. Партияны жаппай қатаң басқарудың іс жүзіндік нәтижесі арқылы халықтың сеніміне ие болғанда ғана істердің дамуын ілгерілету телегей күшін үйістіруға болады. Бұл үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, партияның сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне шынайы кепілдік ететін тарихи ырықтылық саналады. 2014 жылы 12 айда бас шуджи Ши Цзиньпин Жаңсудың Жинжаңында қызметтік сергенде 50 неше жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі Сүй Ронхай бас шуджидің қолын қысып тұрып, сіз шіріктескен элементтердің сазайын берушісіз, бүкіл ел халқының бақыт жұлдызысыз деді. Дәл осы ретке қызметтік сәруде бас шуджи Ши Цзиньпин партияны жаппай қатаң басқаруды тұңғыш рет алға қойып, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Өзіне өзі төңкеріс жасаусынды операция пышағын алып, сүйекті қырып, оттайдады. Саяси құрылыс сынды партияның осы түбірлі құрылысын ойдағыдай игерді. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушанын дәйектілендіріп, тянақтандырып, торуылшыларды, орта сатыдағы бөгеттерді, үзік жолдарды аластады. Тәртіпті шын мәнінде төгі бар, жоғары кернеулі сымға айналдырды. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойналдырмауды бір тұлғалы ілгерілетті. Оқуқты түзім қапасында ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті күшті тарихи жауапкершілік сезіммен, күшті борыш және тауқымет сезіммен, қайсар ерік-жігер және қасиетпен партияны басқарудың, партияны жөнге салудың кешенді шараларын атқарып, бүкіл партияны берік құрыш етіп ұйыстырды. Түзімді жобалаудан тянақтандырып, өнімділік көрсетуге дейін, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл, дауылды толқындардың сынынан өте алатын, күш қайраты тасқындаған марксизмдік билік басындағы партия, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың аршынды қадаммен алға басуына жетекшілік етті. Бұл дүние жүзіндегі саяси партиялар құрылысы мен саяси өркениеттің дамуына ақыл парасат қосатын дәуір жауапкершілігі. Африкадағы елдер жұңғының 8 түрлі белгілемесінен қандай тәжірибелерді үйрене алады? 2025 жылы бүкіл партияға бағытталып өрістетілген орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды. Батыстағылар жұңғодан қауіп төнеді пәтуасын, жұңғо күйрейді пәтуасын кезектесе дабыралап, толассыз шу көтерді. Жұңғы бастан аяқ жат ниетті қолпаштаудан қорықпай, жат ниетті қолпаштауға алданбай, биікке ұмтылып, жан таласа істеп, 14-ші 5 жылдықты табыспен аяқтатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде берікте пәрменді шешуші қадам тастады. Америка Блумберг агенттігі жұңғыны мәңгі төмен мөлшерлеуге болмайды деген әсерін тағы да жариялады. Жұңғы үлгісінің қарсы алуға бөленуінің астарында өзгені жеңу, күштілік, өзін жеңе білгендер, нағыз батырлар деген айқын қасиет жатыр. Дүние жүзіндегі кейбір елдер батыстың басқару үлгісін көшіріп әкеліп, басқару өнімділігі жетерсіз, осы замандану айғалысы кедерге ұшыраған күрделі мәселеге жолыққанда, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру қалайша бұларының көрінісі өзгеше көркем болуды жүзеге асырып, жалындаған тіршілік тынысы мен құдіретті серпінділігін бастан аяқ әйгілей алды. Бүкіл дүние жүзіне көз салсақ, әр қандай бір саяси партия, жұңғы коммунистік партиясы сияқты өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасаған емес. Осындай жоғары саналы ғылыми позициямен, жүйеленген тәсілмен өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілеткен емес. Бұл партиямыздың көрнекті артықшылығы, әрі дәуірге жетекшілік ететін жеңіске жету жолы. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі екпінді болды. Өзін ойдағыдай басқарғанда әлемді ойдағыдай басқаруға болады. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, партияның пәрменді басшылығында жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру кемесі орнықты жүріп алысқа сапар шекті. Онда боран шашында бағдардан адаспайтын тірек, сапарды нұрландыратын жол нұсқаушы маяк болғандықтан қат-қабат қауіп-қатерлерден қорықпай гүлдену жағасына қарай қасқая ілгерледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, азықтануды реттеу. Көкөністі көп тұтыну, лайықты мөлшерде жеміс-жидек жеп тұру. Азықтықтың түрін молайтып, әр күні 300-500 грамм көкөніс, 200-350 грамм жеміс-жидек тұтыну керек. Екінші, етті қалыпты мөлшерде тұтыну. Балық, шаян, еттерінің құрамында белок және қанықпаған май қышқылы мол болатындықтан ішек рагына душар болудың қаупін төмендетеді. Әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірілуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. Төртінші, өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. Бесінші, қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. Алтыншы, булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі рак ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. Екінші, әрекетті көбейту. Мұнда мына үш түрлі әрекетті көп жасау керек. Біріншісі, оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметімен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсын доп, үстел доп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. Екінші, кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру, ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау, бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады. Үшінші, дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұлшықеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігі мен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тықандардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көзілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуымен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртең көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әрі әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. Төртінші, өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз.
одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің тыныс алуыңызға шоғырландырып, әр рет тыныс алған сайын «Мен тыныс алып жатырмын, мен тыныс алып жатырмын» деп қайталаңыз. Екінші, динамикалық қиялдау әдісі. Назарыңызды тек істеп жатқан жұмысыңызға шоғырландырыңыз. Мысалы, жол жүргенде назарыңызды тек жол жүруге шоғырландырсаңыз, қол аяғыңыздың әрекетін, аяғыңыз бен жер бетінің әсер күшін және аяғыңыздың күшін сезінесіз. Міне осындай әдіс арқылы өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. Үшінші, барлық қысымнан құлан таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық рольдарыңызды ұмытып, бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззат таныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, барабан ұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жунгологтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке-шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкасын әзірлеп береді екен. Ол үнемі, менің әкем керемет жан. Он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашан да орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкем де бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлде қайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көп, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Жайшылықта Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай.

менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай-ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс-аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым. Әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым. Әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым. Бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс туылды. Естуімше, оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене тасты алып, көлшікке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке-шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жолы шешем тағы да жаңжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешем өзі жалғыз жоғары қарқынды поезге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған. Оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естір құлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мен мұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме реншіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезіне алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін силастық дегеніміз шеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды. Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің. Соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке-шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы 10 жылында отбасымнан зәбір көрдім деп жүргенмін. Ал қазір әке-шешемнің сүйіспеншілігі менің ой-санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Шәмеұлы аударған ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дүниедегі мәңгі жазып тазылмас кітап ол ана. Сол жылы туған анам қапелімде бақиға аттанды. Мен 8 жасқа ілінбегем. Бауырым 3-тен енді ғана асқан. Бауырым екеміз әкеме, бізге керегі ана деп еңірегенде етегіміз жасқа толды. Анамды қара жерге тапсырған соң, әкем туған жеріне жол алды. Әкем ауылдан оралғанда, өрімдей қызын жетектеген жияяқ әйелді ертіп келіп, бауырым екеумізге бер келіп шешедеңдер деп бұйырғанда, бауырым қорққаннан артыма тығылды. Жұмған аузымды ашпай, томсырайып тұрып алдым. Бейтаныс қызбен шешесіне аңырағанымда, сансыз адам ыңылдап айтатын, шілдедегі шытыршықтай, атсызды сарғайғаным ай, бесіктен белім шықпай, анамнан көз жазғаным ай дейтін ескі әуенді есіме түсіреді. Сол кездері нендей сезімнің жетегі болғанын білмеймін. Шешесімен қызына ылғи сұқтана қарайтынмын. Бір күні анамның суретін апарып, үйіміздің тақ төріне ілдім. Бұл өгей шешеге көрсеткен сезім еді. Ғажаптанарлығы оталып қопаға түскенді қойып, үнемі орындыққа шығып, суретке қонған шаң тозаңды сүртіп тазалайтын. Бір рет суретті сүртіп тазалағанда, тосыннан анама соқтық па деп байбалам салдым. Талай түндерде әкемнің оған суретті алып таста деп кеңес берсе де, оның қай қашанда сурет тұра берсін, еш оралғысы жоқ дегенін естейтінмін. Есімде қалуынша, 3 жылғы табиғи апат кезінде отбасымызда бір адамның азығын үнемдеу үшін өзінің туған қызын ішкі Мұңғылға ұзатты. Сол жылы 17-ге шыққаны, тайға басқан таңбадай есімде. Ол күнгі суық өңменіңнен өтеді. Қапалақтап қар жауып тұрған, әкем бойжеткеннің қаңылтақ киіміне қарап, үйіміздегі жалғыз пар қалың жүн пальтоны бойжеткенге жапқанын, өгей шешемнің көзі шалып қалып, үстінен сыпырып алып жатып, бетпе сіңілісімен бауыры жамылсын деді. Вокзалға барғанда өгей шешем тіс жарып тіл қатпады. Пойыз қозғалған сәтте ғана қызына қолын бұлғап қана тұрды. Тұла бойды қаритын үскірік те, білегінің қуарған бұтақтай қалшылдап тұрғанын байқадым. Үйге қайтқан жолда өгей шешем, жеңілдеп қалғаным-ау, қызым бой жетіп, айттырған жеріне аттандырдым, көрім болған ай деп, жүре сөйлеп келеді. Шындығында өмірдің бейнетімен зейнетін түсінбедім. Жол бойы өгей шешемнің не айтқанын аңғара алмасам да, Шынтуайтында өгей шешем қан жұтқан жүрегін жұбатып келеді. Ол да ана. Өзінің туған қызын ұзатуы, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі жетім үшін әлемде осындай құрмал өгей шеше болады екен-ау. Сол күнгі томпиған сырт бейнесіне сәп сала қарағанымда, көз жасымды тия алмай, тұңғыш рет шеше деп атадым. Ол тоқтап бұрылып аңтарламаған қарады. Шеше деп атағаныма дудамал болды. Қайта шеше деп анық естігенде, қыстыға жылап, сәби де өксіді. Қаншалаған жылдардағы әділетсіздік пен реніш атаулы шеше деген үнмен ғайып болды. Анамау, бала десе ішкен асыңызды жерге қоясыз. Сол жылы әкемге ауырып дүниеге қош айтты. Анам бастабында елдің баласын бақты. Кейінгі кезде үйде мақта түтіп жіп ерді. Жіп еруден тапқан тиын тебенін бауырым екеміздің оқу қаражатымызға жұмсады. Анамның басындағы бет аузындағы тұла бойындағы мақтаның қылғыбырымен жіптің шықтарына қарап, тартқан тауқметін тілмен жеткіз алмаймын. Жазсам тұрсам ойлайтыным туған анам болса қалай болар еді. Содан бастап сан жылдарда, отбасымызда мейлі қандай жоқшылық күндер өтсе де, әйтеу анам үйде болса болғаны бауырым екеміз бақыт сезінеміз. Қызғылт сары панар анамның соғып тұрған жүрегі сіпетті. Анам қарайып отырса, аядай күркешеміз жылулық пен мейірге толатын. Өңіммен түсімде анама мәңгі дерт бермесе деп тілейтінмін. Дәжені енді ғана бітіргенімізде анам тосыннан қатты ауырып, содан қайтып бас көтермеді. Алыс сапарға аттанатындай үйдегі киім біткенді мұнтаздай жуып, ретімен қаттап бауырыма бір қасқан буынан әзірлепті. Анамның қалдырған мұрасын көріп, бауырым екеміздің ет жүрегіміз езілді. Анам біздің балалық шақтағы білместігімізді кешіре алады. Алайда мен өзімді мәңгі кешіре алмаймын. Ана есіңізде ме, сол рет мектепке ата-аналар жиынына қатынасуға қуанышыңыз қойныңызға сыймай барғанда, сізді шияяқ қара дүрсін деп шақтырмай, мектептің қақпасынан тосып кіргізбедім. Ол олма, сабақтастарыма бұл менің анам емес дегенімде, сіз бесіктен белі шықпаған, басының дымы кеппеген бала деп кешірдіңіз. Ана, өмірімде барлығын ұмытсам да, сіздің өмір бойы біз үшін төккен теріңізді бұл жалғанда есімнен шығармаймын.
Дүниедегі мәңгі жазып таусылмас кітап ол ана.

0: етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Тауды, суды, орманды, егін жайды, көлді, жайылымды, құмдықты жүйелі жөнге салуға табанды болып, дұрыс экология көзқарасына, даму көзқарасына табанды болып, табиғаттан именіп, табиғатқа үйлесіп, табиғатты қорғап, жоғары мен төмен бір ниетте болып, тең игеріп, бірге басқарып, тау су экологиясының байырғылығы мен бүтіндігін сақтауды маңызды қызмет етіп, экологияны қалпына келтіруді және қоршаған ортаның ластануын жөнге салуды ішкерлей ілгерілетіп, шектен тыс ашуды, беталды қазуды тиіп, алаптың экологиялық ортасының үздіксіз жақсаруын, экологиялық жүйесінің үздіксіз сапалылануын, тұтас тұлғалық иқуатының үздіксіз жоғарылауын ілгерілету керек. Гуаншида қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2021 жылы 4 айының 25 күнінен 27 күніне дейін. Халық газеті 2021 жылы 4 айының 28 күні. Экологиялық жүйенің сапасы мен орнықтылығын жоғарылату. Бұл әрі сапалы экологиялық өнімдер ұсынымын арттырудың табиғи талабы, әрі климат өзгерісінің тиімсіз ықпалын бәсеңдетудің және оған үйлесудің маңызды тәсілі. Мәуілі орман жайқалса шөптер жеріңде, ырғын байлық сыйлар еліңе. Тамаша экологияның өзінде экономикалық қоғамдық құн қамтылған. Жүйе көзқарасына табанды болып, экологиялық жүйенің тұтас тұлғалық сипатын шығарып түйінетіп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландырып қорғауды және қалпына келтіруді ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, туу бастан оңауға анағұрлым мән беру керек. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел орнатып, жаратылыстық қорықтарды, экологияны қорғаудың қызыл сызығын бақылау басқару тізімін кемелдендіру керек. Экологиялық өнім құнын жүзеге асыру механизмін орнатып және кемелдендіріп, экологиялық ортаны қорғау, қалпына келтіру, үйлесімді қарымжыға ие болып, экологиялық ортаны бүлдіргендер сәйкесті бодау беретін болу керек. Шөлейттенуді, тастақтануды, топырақтың шайылуын жан-жақты оңауды ғылым елгерлетіп, мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру әрекетін өрістету керек. Жайылымдарды, ормандарды, өзен көлдерді тынықтыру тыңайтуды жолға қойып, Чаңжаң өзенінде 10 жыл балық аулауға тыйым салуды ойдағыдай атқарып, егістік жерді тынықтыру, ауыстырып егу тізімін кемелдендіру керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4 айдың 30 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 364-365 бет. Қорғауды алдымен ойласуға табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты, мұздықты бір тұлғаландыра қорғау мен жүйелі жөнге салуға табанды болып, маңызды дария өзен алабының экологиялық ортасын қорғау мен қалпына келтіруді күшейтіп, су байлығын үйлесімді ашу, пайдалану мен қорғауды бір тұтас жоспарлап, осы араның жан-жануарын, шөбі мен ағашын, суы мен тауын ойдағыдай қорғау керек. Шизаңда қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 21 күнінен 23 күніне дейін. Халық газеті 2021 жылы 7 айының 24 күні. Біз көрікті жұңғы құрылысын ілгерілетіп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, шаруашылық құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды, ластануды азайтуды, жасылдануды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, экологияны маңдайалды орынға қоятын, үнемді, ұтымды, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын арттыру. Мемлекеттің түйінді экологиялық функциялық өңірі, экологияны қорғау қызылсызға, жаратылыстық қорық сияқтыларды түйінете отырып, экологиялық жүйені қорғайтын және оны қалпына келтіретін маңызды ірі инженерияларды жедел атқару. Мемлекеттік бақшаларды негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын ілгерілету. Организмдердің алуан түрлілігін қорғау келелі инженериясын атқару. Мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру қимылын ғылыми өрістету. Коллективтік орман оқуғы дүзімі реформасын тереңдету. Жайылым, орман, өзен көл, саздықты тынықтыру тыңайтуды жолға қойып, Чаңжаң дариясында 10 жыл балық аулауға тыйым салуды ойдағыдай атқарып, егістік жерді тынықтыру, алмастырып егу дүзімін ақаусыздандыру. Экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмін орнатып, экологияны қорғау жөнінен толықтама төлем беру дүзімін кемелдендіру. Биологиялық қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, сырттан келген түрлердің зияндауынан сақтану.
жұңғышы социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Ең қатаң дүзіммен, ең қатаң заңмен басқару арқылы экологиялық ортаны қорғау. Экологиялық ортаны қорғауда сөз жоқ, дүзімге заңмен басқаруға сүйену керек. Ең қатаң тәртіп орнатып, ең қатаң заңмен басқаруды жолға қойғанда ғана экологиялық өркениет құрылысына сенімді кепілдік әзірлеуге болады. Көрікті жұң қоғырып социалистік экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне құлшына қадам тастайық. 2013 жылы 5 айдың 24 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 33-34 бет. Дүзім жағынан алып айтқанда, экологиялық байлық ортасын басқару дүзімін орнатып және кемелдендіріп, мемлекет жер байлығы кеңістігін ашу және қорғау дүзімін жедел орнатып, су, атмосфера, топырақ сияқтылардың ластануының алдын алу және оны оңау дүзімін күшейтіп, базардың ұсыным сұранымын және байлықтың тапшылық деңгейін бейнелеп, экологиялық құн мен ұрпақаралық толықтама төлем беруді әйгілейтін байлықты ақылы пайдалану дүзімін және экологиялық төлем беру дүзімін орнатып, экологиялық ортаны қорғау жағында жауапкершілігін қузастыру дүзімі мен ортаға залал жеткізу бойынша төлем төлеу дүзімін ақаустандырып, дүзімнің тежемдік ролын күшейту керек. Көрікті жұң қоғырып социалистік экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне құлшына қадам тастайық. 2013 жылы 5 айдың 24 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 34-35 бет. Экологиялық өркениет түзілісі реформасын тереңдетіп, экологиялық өркениет түзімінің 4 арқалық 8 тірегін тез арада орнатып, экологиялық өркениет құрылысын дүзімдендіру, заңмен басқару арнасына түсіру керек. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетумен ұштастырып, жасыл, айналмалы төмен көмір қышқыл газындық дамуды жеделдетіп, байлықты үнемдейтін, ортаны қорғайтын өндіріс тұрмыс тәсілін қалыптастыру қажет. Ортаны бақылау тексеру қызметінің тебінін арттырып, тәртіпке заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп бір жайлетіп, экологиялық орта жағындағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, халық бұқарасына экологиялық ортаның жақсарғанын әрдайым сезіндіру тиіс. Тұнық су, жасылтау бағалы байлық дейтін күшті таным орнатайық. 2016 жылы 11 айын 28 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 157 бет. Жасыл дамуды ілгерілетіп, экологиялық өркениетті гүлдендірудің түйіні ереже дүзім орнатуда. Сол үшін экологиялық ортаны ең қатаң дүзім, ең қатаң заңмен басқару арқылы қорғау керек.

табиғи байлықтар және оның өнімдерінің бағасы жөндегі реформаны жеделдетіп, байлықтарды ақылы пайдалану дүзімін кемелдендіру керек. Табиғи байлық пен мал-мүлікті басқару дүзілісін ақаусыздандырып, табиғи байлық пен экологиялық ортаны бақылау басқаруды күшейтіп, ортаны қорғауды бақылау тексеруді ілгерілетіп, экологиялық ортаға залал жеткізу бойынша төлем төлеу дүзімін тиянақтандырып, ортаны қорғауға жалпы халық атсалысу дүзімін кемелдендіру керек. Заң жүйесін кемелдендіріп, экологиялық өркениет құрылысын заңмен басқару ұстанымы, заңмен басқару тәсілі арқылы ілгерілету керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету дегеніміз даму көзқарасындағы терең төңкеріс. 2017 жылы 5 айының 26 күні Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 176 бет. Ең қатаң дүзіммен, ең қатаң заңмен басқару арқылы экологиялық ортаны қорғау. Экологиялық ортаны қорғауда сөз жоқ дүзімге, заңмен басқаруға сүйену керек. Елімізде экологиялық ортаны қорғауда орын теуіп отырған көрнекті мәселелердің көбі дүзілістің кемелді болмауы мен, дүзімнің қатаң болмауы мен, заңмен басқарудың қатаң болмауы мен, атқарудың тиянақты болмауы мен, жазалаудың пәрменді болмауы мен қатысты. Дүзімде жаңалық ашуды жеделдетіп, дүзімдік ұсынымды арттырып, дүзімнің сәйкесімділігін кемелдендіріп, дүзімнің атқарылуын күшейтіп, дүзімді бұлжымас тежем және соқтығуға болмайтын жоғары кернеулі электр сымына айналдыру керек. Оқуқты дүзім арқылы қатаң дізгіндеп, мәнсәптілерді басқарып, көк аспанды қорғап, жасыл жазираны молайту керек. Оқуқ болады екен сөзсіз жауапкершілік болады. Жауапкершілік болады екен оны сөзсіз батылдықпен арқалау. Жауапкершілігін ада етпесе сөзсіз қузастыру қажет. Партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөндегі шешімдер мен орналастыруларының терең тамыр тартып, нәтиже беруіне кепілдік ету керек. Заң атқарушы күшті болса, мемлекет құдіреттенеді. Заң атқарушы дәрменсіз болса, мемлекет әлсіз болады. Бұйрықтың тетігі сенімділігінде, заңның тетігі атқарылуында, дүзімнің өміршеңдігі атқаруда, тетігі шынайы еруде. Ол қатаң басқаруға сүйенеді. Біз бір қыдыру реформа шараларымен қатысты дүзімдерді алға қойдық. Орталықтың ортаны қорғауды бақылау тексеруді игерген сияқты тиянақтандыруды мықты игеру керек. Дүзімнің тұрақтылығы мен беделін сөз жоқ берік орнату керек. Таңдау жасауға, қобылтуға, толық атқармауға болмайды. Басшы кадрлардың экологиялық өркениет құрылысы жауапкершілік дүзімін тиянақтандырып, тексеруді жауапкершілігін тектеуді қатайту керек. Экологиялық ортаға немқұрайды қарап, көзсіздікпен шешім жасап, ауыр зардап тудырған адамдардың жауапкершілігін сөз жоқ қузастыру, оның үстіне олардың жауапкершілігін өмір бойы қузастыру керек. Экологиялық ортаны бүлдіретін әрекеттерге кешіріммен қарауға, ендігәрі туылмаса болды деуге болмайды. Экологиялық ортаны бүлдіретін ұнамсыз типтерді күш сала мықты игеріп, қатаң жазалаудың күшті сигналын тарату керек. Әрқандай жерде, әрқандай уақытта, әрқандай адамның жауапкершілігін қузастыру қажет болса, сөз жоқ соңына дейін қузастыру керек. Дүзім белгілемелерді азусыз жолбарысқа айналдыруға әсте болмайды. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айының 18 күні Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Экологиялық өркениет жүйесін орнатуды жеделдету. Тарихи тоғысу мезгіліндегі экологиялық орта мәселесін шешуді тездетуде. Сөз жоқ, экологиялық құн көзқарасын өлшеметкен экологиялық мәдениет жүйесін, шаруашылықтың экологиялануын және экологияның шаруашылықтануын негізгі тұлға еткен экологиялық экономика жүйесін, экологиялық орта сапасын жақсартуды өзегеткен нысаналық жауапкершілік жүйесін, басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды қамтамасыз еткен экологиялық өркениет тізімі жүйесін, экологиялық жүйенің ұтымды айналымы мен орта қауіп қатерінен ұтымды сақтану тізгіндеуді түйінеткен экологиялық қауіпсіздік жүйесін орнату және ақаусыздандыру керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айының 18 күні Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 14-15 бет. Экологиялық өркениет түзілісі реформасының тиянақтанып, нәтижелі болуын жедел ілгерілету. Экологиялық өркениет түзілісі реформасы реформаны жаппай тереңдетудегі маңызды сала. Экологиялық орта саласында көрнекті мәселелерді шешуді бағдар етіп, алға қойылған реформа шараларының тиянақтануын мықты игеріп, жаңа реформа жобаларын дер кезінде жасау керек. Экологиялық өркениет түзілісі реформасына саятын кейбір маңызды шараларды мүмкіндігінше тезірек тиянақтандыру, ролын сәулелендіру керек.
орталықтың ортаны қорғауды қузап тексеру беделін арттырып, күш орналастыруды күшейтіп, ішкерлей дамыту керек. Экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асырудың өкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын және қоғамның әр саласы атсалысатын, базарланып айналымға түскен баянды жолын қарастырып, түйінді сынақ етіп тәжірибе топтау керек. Ортаны қорғау сенімділігін бағалау, информацияны мәжбүрі жариялату, қатаң жазалау, ауыр айып салу сияқты дүзімдерді ақаусыздандыру керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 19 бет. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру дүзімін орнату және атқару, партия орталық комитеті жасаған маңызды дүзімдік орналастыру, әрі маңызды реформа шарасы. Ұйымдық басшылықты күшейтіп, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудің ішкерлей дамуын ілгерілетіп, шеге қағу рухымен оңау тиянақтандыруды жебеп, мәселені шешпейінше әсте босаңсымау керек. Жергілікті әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалауы керек. Орталық пен өлкө сынды екі дәрежелі экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру жүйесін кемелдендіруді ілгерілетіп, орталық пен жергілікті орындардың белсенділігін толық сәулелендіріп, қызметтің біріккен күшін қалыптастыру керек. Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісінде орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі белгілемесінің бекітілген нұсқасын қараған кезде сөйлеген сөзі 2019 жылы 4 айдың 18 күні. Түзіліс механизмінде жаңалық ашуға күш салу. Орталық бір тұтас жоспарлайтын, өлкөлер жалпы жақтан жауапты болатын, қалаудандар тиянақтандыратын қызмет механизміне табанды болу керек. Орталық деңгейінде негізінен тұтас алаптың келелі жоспар саясаттарын белгілеуге жауапты болады. Өңір аралық маңызды мәселелерді сәйкес шешеді. Қатысты тараулар барынша қолдау көрсету керек. Өлкө деңгейінде негізгі тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай өтеп, ұйымдастыруды, жұмылдыруды және атқаруды ілгерілетуді күшейту керек. Қала аудан деңгейінде орналастыру бойынша бір-бірлеп тиянақтандырып, алапты басқару жүйесін кемелдендіріп, өңір аралық басқаруды сәйкестіру механизмін кемелдендіріп, өзен бастығы дүзімі мен көл бастығы дүзімінің ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, өзен алабындағы су экологиясын қорғау мен қалпына келтіруде бірлесіп сақтану, бірлесіп заң атқаруды күшейту керек. Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 245 бет. Экологиялық орта саласындағы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандану деңгейін жоғарылату. Партком басшылық ететін, өкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын субъект болатын қоғамдық ұйымдар мен бұқара бірге атсалысатын ортаны басқарудың осы заманғы жүйесін ақаусыздандырып, бір тұлғаландырып жоспарлау, бір тұлғаландырып орналастыру, бір тұлғаландырып ілгерілету, бір тұлғаландырып бағалау дүзім механизмін орнату керек. Экологиялық өркениет түзіліс реформасын ішкерлей ілгерілетіп, жасыл даму жөніндегі заңмен және саясатпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы дүзімі мен заңдарды, заңдық ережелерді ақаусыздандыру керек. Ортаны қорғау, энергия үнемдеп, ластың шығарылуын азайтуды тежемдік көрсеткішпен басқаруды кемелдендіріп, орнықты қазыналық қаржы қосылымы механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Лас шығару рұқсат түзімін жаппай атқарып, лас шығару ұқуғын, энергия пайдалану ұқуғын, су пайдалану ұқуғын, көмір қышқыл газын шығару ұқуғын базарландырып, саудалауды ілгерілетіп, қауіп қатерді басқару менгеру механизмін орнату және кемелдендіру керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4 айдың 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 366 бет. 13. Мемлекет қауіпсіздігі мен қоғамның орнықтылығын батыл қорғау. 1. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас орналастыру партиямыздың мемлекетті басқарудағы маңызды принципі. Мемлекеттің қауіпсіздігі мен қоғамның орнықтылығы реформа мен дамудың алғы шарты. Мемлекет қауіпсіз, қоғам орнықты болғанда ғана реформа мен дамуды үздіксіз ілгерілетуге болады. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні
Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 39-шы бет. Партиямыз билік жүргізу орнын бекемдеуі халықты ынтымақтастырып және бастап, жұңғоша социализмге табанды болып және оны дамытып, мемлекет қауіпсіздігі сынды маңдайалды іріске кепілдік етуі керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғоша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 200 бет. Реформа жүргізіп есік ашқаннан бері партиямыз реформа даму және орнықтылықтың ара қатынасын дұрыс бір жайлетуге бастан аяқ айрықша мән беріп, мемлекеттің қауіпсіздігі мен қоғамның тыныштығын қорғауды бастан аяқ партия мен мемлекеттің негізгі қызметі етіп келді. Біз еліміздің қоғамдық келелі жағдайының орнықтылығын сақтап, реформалау есік ашу мен социалистік осы замандандыру құрылысына тамаша орта әзірлеп бердік. Бейбіт күнде де бейғам болмау, аманшылықта жаманшылықтың болатынын ескеру, орнықты кезде де былықпалық туларын ұмытпау керек. Сонымен бірге жаңа жағдайда еліміздің қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығы дөп келіп отырған қауіп-қатер мен сын сайыстардың көбейгенін, өтемеде түрлі қауіп-қатер мен сын сайыстардың бір-біріне әсерінің көрнектілене түскенін сергектікпен сөз жоқ көре білуіміз тиіс. Біз қырағылықты сақтап, соңғы шекке дейін ескеруді сөз жоқ күшейтіп, мемлекет қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерден өнімді түрде сақтануымыз, әрі оны басқаруымыз, бір жақты етуіміз, қоғам тыныштығына төнетін сын сайыстарға пәрменді төтеп беруіміз, оны бір жайлетуіміз, шешуіміз керек. Мемлекет қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығын шынайы қорғайық. 2014 жылы 4-ші 25-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 202 бет. Кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде халықарада және ел ішінде біз дөп келетін қайшылықтар, қауіп-қатерлер мен сын сайыстар аз емес. Оған әсте жеңіл-желпі қарамау керек. Түрлі қайшылықтар мен қауіп-қатерлердің, сын сайыстардың қайнары мен түйіндері бір-бірімен араласып, бір-біріне ықпал етіп отырады. Егер дер кезінде сақтанбаса, пәрменді төтеп бермесе, ол таралып, қабатталып, өзгеріп, асқынып, ұсақ қайшылық қауіп-қатер, сын сайыс ушыға келе ірі қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын сайысқа айналып, ішінара қайшылық қауіп-қатер, сын сайыс ушыға келе жүйелі қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын сайысқа айналып, халықаралық қайшылық қауіп-қатер, сын сайыс ел ішінде қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын сайысқа өзгереді. Экономика, қоғам, мәдениет, экология саласында қайшылық қауіп-қатер сын сайыс, саяси қайшылыққа, қауіп-қатерге сын сайысқа айналып, соңында партияның билік орнына мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Жаңалықша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, бірге игілікке кенелетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 107 бет.

السر. тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміненен алдымен өзіңді тым қорашсын ба, ерлік пен жол аштыңға деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

біреулердің бұл жолғы бетпе-бет емтихан өте маңызды екен. Мен 15 күндей дайындалдым, бірақ өзімді жарамсыз сезіндім. Аспиранттыққа емтихан беруге бекідім. Алайда өте алмаймын ба, деп жүрексінемін, дегенін үнем естейміз. Міне бұдан көп санды адамның көмескі үшін төмен мөлшерлейтінін байқауға болады. Олар сайыс алдында әңкі-тәңкі болып, тұла бойын қорқыныш билеп, көмескі таным түйсігінен өзін талапқа жете алмайды деп қарайды. Бар ынта пейілімен құлшынады. Жұмыс істеудің де өзіндік әдіс-амалы болады ғой. Бірақ олар қашанда өзіне сенбейді. Тек жақсы нәтижеге қол жеткізгенде ғана алақайлап қуанады. Психологияда өзін төмен мөлшерлеуді өзіндік құн сезімінің төмендігімен тығыз қатысты. Өзіндік құн сезімінің төмендігі өсіп жетілудің алғашқы мезгілінде отбасындағыларының өзін мойындауымен де қатысты. Былайша айтқанда, егер баланы кішкене кезінде ата-анасы үнемі алқап мадақтап, көп жазғырмаса, есейгеннен кейін сенімі біршама күшті кәміл болады. Керісінше болғанда оңай қорланады, әрі өзінің қабілетімен көмескі үшін төмен межелейтін болып қалады деп қарайды. Бірақ өткен іс өтті, өмірімізді мәңгі бұрынғы ықпалдарға тұншықтырмауымыз, өзіміз үшін өзгеруіміз керек. Өзіңе сенуің керек. Қазіргі жағдайдың қандай болуына қарамастан, өзіңнің құлшыныс барысында барған сайын үздік болатыныңа сенуің қажет. Кездейсоқ адамдардың орынсыз сындауы мен жазғыруын тым елеп ескеріп кетпе. Сын бізге есеп беріп өсіп жетілуді ала келеді. Бірақ алғышарт, мұндай сынның бәрі адал бүкпесіз болуы керек. Әрине өзіңді де лайықты түрде зорлауың керек. Кейде өзіңді зорламасаң, өзіңнің қаншалық көмескі үшін бар екенін де, өзіңнің қаншалық үздік екеніңді де білмей дал боласың. Адам пендесі тек қана ақылға зәру емес, кейде демейтін қолға, сөзін еститін құлаққа, түсінетін жүрекке мұқтаж. Өмір бірақ рет берілетін қайталанбас барыс. Соққыға ұшырасаң, өз жараңды өзің жазып, өз қотырыңды өзің қасығайсың. Жараң жазылса өмір атты теңізде, желкеніңді тағы жайып, сапарыңды жалғастыра бер.

бұрын өзімнің қайсарлығымды төмен бағалайтын нашар әдетім бар болатын. Мысалы, 100 күн мақала жазуға табанды болуым керек деп өзімен сана белгілеймін. Алайда бір аптадан кейін тастап қоямын. Тағы бір мысал, әр күні ерте тұрып дене шынықтыруым керек деймін. Бірақ алдыңғы 3 күнде белсенді боламын да, онан соң түрлі сылтаумен жалғастыра алмаймын. Сенші, бұдан бұрын өзіңе бір топ нысана белгілеп, жылдық қорытынды шығарған кезде қаншасын орындай алмағаныңды байқадың ба? Табанды немесе төзімді болу оңай ұспақ іс емес. Біз ең алғашында уәде беріп, әмәлият барысында күш-қуатымыз жетпейді. Бір жағынан өзіңнің жалқаулығыңмен күресу, енді бір жағынан өзіңнің қиыншылықтан қорқып, тегі бір сіздену пиғылыңды жеңуің керек. Төзім мен еңбек, бәрін де жеңбек деген ақылыңа жадыңда болсын. Басқаларға ессіз еліктеуден аулақ бол. Өзіңді қор санаушы болма, табанды болуды үйрен. Көрпеңе қарай көсіліп, әліңе қарай қамшылан. Тым зор нысана белгілеп, қайта-қайта өзіңнен күдер үзгеніңнен көрі, ең кішкене нысанадан бастап іске кірісіп, өз жолыңды бір-бірлеп сәтті басқаның әбзал. Мысалы, алдымен бір істе 3 күн табанды болуды, немесе бір апта табандылықпен жалғастыруды сынап көр. Өз жағдайыңа қарай мөлшерлеп, әрбір сатыда оқсамаған дәрежеде нысана белгілеп, нысананы орындағанда ғана табысқа жете аласың. Егер жалқаулыққа салынғаныңды байқасаң, өзіңе лайықты жаза қоссаң да болады. Өзіңе қатаңырақ келуді ұмытпа. Кімнің басы қысымға дөп келмейді дейсің. Ондай кезде өзің ең жақсы көретін жұмыспен шұғылданып, аз да болса демалуды ескер. Бұл өзіңді қиыншылықтан босату емес, қайта жүйкеңді тоздыратын жамандықтан арашалау болмақ. Өмірде бәрі болады. Оны дұрыс меңгеру, өмірді мәнді де мағыналы өткізу әрбір адамның өзіне байланысты. Thank you.

Барлық адам үміткер келеді. Үздік сенімді болуды армандайды. Басқалар ұнататын және мақтайтын жақсы атқа бөленгісі келеді. Ондай жақсы атқа кенелу бір адамның қайсарлығы мен үн-түнсіз ұзақ уақыт табанды болуынан туындайды. Ешкім сені ерекше үздік деп шетке қақпайды. Алайда оның алғы шарты өзіңді, қабілетіңді айқын танып, көмескі күшіңе сенуің, әрі қайсарлығыңды дұрыс бағалауың керек. Қиын мәселенің бәрін табанды болуға тапсыра берме. Ту бастақ істей алмай қалудан тайынба. Өзгені түсіну парасаттылық, өзіңді тану кемеңгерлік, өзгені жеңу қайраттылық, өзіңді жеңу құдіреттілік екені есіңде болсын. Өмірде ең бастысы сенім, өзіңе сену, арман мұратыңа сену, болашаққа сену және шынайы ұмтылсаң, қолыңнан бәрі келетініне сенуің керек. Сенімнің өмірде маңызы өте зор, және оның адам тағдырына тигізер ықпалы күшті. Сенім болған жерде талғам болады, талғам болған жерде орай болады, орай болған жерде шешім болады, шешім болған жерде табандылық болады, табандылық болған жерде сабырлық болады. Өзіңе сеніп табандылықпен, сабырлықпен ақырын-ақырын істесең, толассыз ретке салып, үздіксіз сапаландырсаң, өсіп жетілу жолың жемісті әрі жеңісті болады. Соңында айтарым тағы сол, өзіңді тым қорашсың ба, ерлікпен жол аш тыңда. Сен кімнен кем қорсың? Өмір үрдісінде сенімінді серік ұстанып, алға тарта бер.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоколігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда тартына шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Оқу ағарту әр ұлт бұқарасының үмітін арқалап отыр. Кемелді оқу ағартуды қамтамасыздандыру жүйесі арманға қанат қаққан сансыз оқушыларға білім алудың даңғыл жолын әзірлеп береді. Ұзақ уақыттан бері партия мен үкімет аз ұлт оқу ағартуын дамытуға өскелең мән беріп, қиыншылығы бар отбасындағы оқушыларға аз ұлт оқушыларына бағыттай отырып, көп түрлі сүйемелдеу және шабыттандыру саясатын шығарды. Бұл абзал саясаттың қамту көлемі кең, бағыттамалығы күшті болды. Мұның ішінде мемлекеттің оқу сыйлық ақшасы, түрлі көмек қаражаты сияқты игіліктер оқушылардың экономикалық қысымын шынайы жеңілдетті. Сонымен бірге үште жақсы оқушыларды бағалау, оқу үздік оқушыларды бағалау сияқты шабыттандыру механизмімен ұштасып, саясат арқылы көпшілікті құлшынау үйреніп, ой жүгіртуге, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Оқуға шабыттандыруды көздеген түрлі жеңілдік саясаттар отбасының іс жүзінде қиын мәселелерін шешумен бірге жастардың арманға талпыну сенімін тасқындатты. Бүгін біз осы тақырыптар аясында сыйлық қонағы ретінде Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын келелі кеңес беруге шақырып отырмыз. Алида мұғалім аталған мектептің кәсіптерін, мектептің оқушы қабылдау жағдайын, әсіресе оқуға көмек берудегі тиімді саясаттарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, іс жүзіндік мысалдармен ұштастырып, мемлекеттің аз ұлт оқу артуын, төмен кірісті отбасылардың сүйемелдеу жағдайын әңгімелеп, оқу арту жағынан халыққа тиімділік жасау саясатының әуелгі мақсатын ішкерлей түсіндіріп, абзал саясаттың шекара өңірдегі оқушыларға сыйлаған орайын, жаңа дәуірдегі оқу арту саясатының әр ұлт жастарының арманға құлас сермеуіне дем берудегі талаптарынан сыр шертіп, шынайы білім қуған, арман қуған жанға шығар жолдың көп екенін, құлшынған жанға құты үйір екенін, барлық табыс пен шаттық құлшыну мен еңбектен тұратынын айрықша атап көрсетеді. Ендеше бүгінгі арнайы ұсыныс етілген қонағымыз Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын қысқаша таныстырып өтейік. Алида Алтай аймағы Шіңгіл ауданының түлегі. 2007 жылы Шинжаңның ішкі өлкелеріндегі орта мектеп класына қабылданып, Жилин өлкесінің Чанчжон қаласында орта мектеп оқиды. 2021 жылы Фужан өлкесінің Шамын қаласындағы Жинми дашөсіне қабылданады. Дашөдегі кезінде Алида құлшына үйренумен бірге мектептің түрлі қимылдарына белсенді атсалысып, өртіс 3 жыл үздік оқушыларға берілетін оқу сыйлық ақшасы, мемлекеттің шабыттандыру сыйлық ақшасына ие болды. Әрі үште жақсы оқушы, үздік оқушы кадры, өзін әлеуеттендіру жұлдызы сияқты даңқты атақтарды еншіледі. Дашөк ойнауында оқуда үздік жан-жақтылы бейнесі көрнекті болғандықтан 2013 жылы даңқпен Жүнгі Гомістік партиясына мүше болған. 2018 жылы магистрлік оқуын тауысқаннан кейін Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсіне қызметке қабылданып, аз ұлт оқушыларының жетекшісі міндетін өтеп келеді. 8 жылдан бері Алида аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетектеумен бірге мектептің толық күресі оқушыларының үйрену стилі құрылысы, оқушылардың партия құрылысы сияқты арнаулы қызметтеріне жауапты болды. Ол жауапты болған арнаулы қызметтер Бейжің қаласының түрлі бағалауында көп рет ерекше даңққа ие болды. 2023 жылы Бейжің жоғары мектептеріндегі 92 дашөнің ең сүйікті жетекшілерін бағалау барысында Бейжің жоғары мектеп жетекшілерінің жылдық үздігі болып бағаланған. Сонымен бірге таяуда ғана 2026 жылғы Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсі тарапынан үздік оқу ағарту қызметкері болып сыйланды.

0: иә, Лида мұғалім, бүгінгі кеңесімізді әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің жай жағдайын, ондағы кәсіптерді, әсіресе Шинжаңнан оқушы қабылдау жайын таныстырудан бастап сабақтасақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер. Мен Әлида Оңғарбайқызы. Ең алдымен өздеріңізге мектебімді қысқаша таныстыра кетейін. Мектебім болатын болса, Бейжің

0: Кушанда ше қазақ тілді айтқанда Бейжің өнеркәсіп сауда университеті, ал мектебім Бейжің қаласының жоғары өрелі зерттеу типіндегі университет. 1990 жылы маусымда оқу ағарту министрлігінің бекітуімен Бейжің жеңіл өнеркәсіп факультеті, Бейжің сауда факультеті, механикалық өнеркәсібін басқару факультеті қосылып құрылған университет. Енді ең алдымен құрылған факультеттің уақытын есептегенде мектебіміздің құрылғандығына биыл 76 жыл болды. Енді мектебімізде 14 факультет бар. 14 факультеттің ішінде 10 факультет басқа өлкелерден оқушы қабылдайды. Осы оқушы қабылдаған 10 факультеттің ішінде 42 кәсіп бар. Ал осы 10 факультетімізді өздеріңізге қысқаша таныстыра кетейін. Бірінші факультетіміз болса экономика факультеті. Бұл факультетімізде негізінен сауда экономикасы, мои динги, қамсыздандыру ілімі, бой сен шуэ, финанс ғылым техникасы, джинрун кэджи, финанс инженериясы, джинрун гунчэн сияқты экономикаға қатысты 9 кәсіп бар. Екінші факультетіміз болса шаншуэн, сауда факультеті. Бұл факультетімізде қамдау тізбегін басқару, гуинлен гуанли деп айтамыз ғой. Зат айналысымын басқару, улеу гуанли, қазына басқару, цайу гуанли, бухгалтерлық кәсібі, куайджи шуэ сияқты 7 кәсіп бар, негізінен қазынаға қатысты кәсіптер. Үшінші факультетіміз шипинь денкан шуэн, азық-түлік және денсаулық сақтау факультеті. Бұл факультетімізде азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі шипинь чжиляң ю анчуэн, азық-түлік қоректігі және ақаусыздығы шипинь иньяң ю денкан, азық-түлік ғылымы және инженериясы деп айтамыз шипинь көшуэй гунчэн. Онан кейін өзіміз күнде тамақ істегенде істететін дәмдендіргіштер бар ғой. Уи-джинг-джинг деп айтамыз ғой, соны зерттеп шығаратын Шаңляу-шаңджинг-джи-шу-и-гон-чан деген кәсіп бар. Бұл факультетімізде негізінен сол тамаққа азық-түлікке қатысты 6 кәсіп бар. Енді 4-ші факультетіміз болса, Чингун көші үй көншің шүйенді байтамыз, жеңіл өнеркәсіп ғылымы және инженериясы факультеті. Бұл факультетімізде негізінен биология инженериясы шың гонгчэн, орта инженериясы хуанчин гонгчэн, қолданылмалы химия, ин хуаше деп айтамыз ғой, және де өзіміз күнделікті тұрмыста тұтынатын безену бұйымдарымыз бар ғой, хуаронпин деп айтамыз, соны зерттеп шығаратын кәсіптер бар. 5-ші факультетіміз болса, шин цайляу и вэйлай чишу шуэн дейміз. Бұл факультетіміз негізі химияға қатысты факультет. Мысал үшін айтқанда, жоғары молекулалы материал және құрылысы деп айтамыз. Гауфэнзі цайляу и гунчэн. 6-ші факультетіміз болса, шушуэй тунжи шуэн дейміз. Математика және санақ факультеті. Бұл факультетіміз болса, негізінен математикаға қатысты. Түрлі түстегі математика кәсібін үйренеді. Мысал үшін айтқанда, қолданылмалы санақ ғылымы дейміз. Иньон тунжи шуэ деп айтамыз. Математика және қолданылмалы математика дейміз. Шушуэй, иньон шушуэ деп айтамыз. Экономикалық санақ ғылымы дейміз. Джинжи тунжи шуэ. 7-ші факультетіміз болса, цисуанжи ю жингунчэнэн шуэн дейміз. Компьютер және жасанды зерде факультеті деп айтамыз. Бұл факультетіміз негізінен компьютерға қатысты. Жасанды зерде дейміз жүнгіншінің, жүнден гүншің дейміз жұмсақ бөлшек және инженериясы, синси гүншің дейміз информация инженериясы сияқты. Зерделі жасау инженериясы мен компьютерге қатысты 9 кәсібіміз бар. 8-ші факультетіміз болатын болса заң факультеті, 9-ші факультетіміз болатын болса тіл және тарату факультеті. Бұл факультетімізде ақпарат ғылымы шимен шөдейміз, жарнама ғылымы гуангау шөдейміз және испания тілі өтіледі. 10-ші факультетіміз жобалау және компьютер факультеті. Бұл факультетімізді шеди ишу шөен деп айтамыз. Негізінен 2 кәсіп бар, чампин шеди жуанье дейміз, өнім жобалау кәсібі мен шузы мейти ишу жуанье деп айтамыз. Цифрлы медиа көркем өнер кәсібі. Өздеріңізге мектептің кәсіптерін қысқаша таныстырып өттім.
1: Иә, Лида мұғалім, мектептеріңізде кәсіптің түрі өте мол екен. Енді осы жоғарыда айтқан 42 кәсібіңіздің ішінде Шинжаңнан қай кәсіптерге оқушы қабылдайды?
0: Мектебіміз оқушы қабылдағанда Шинжаңның дарындылар қажетіне сай Шинжаң оқу ағарту органдары мектепке сан бөліп береді. Мысал үшін айтқанда 2025 жылы Шинжаң оқу ағарту органдарының бөлген кәсіптер компьютер кәсібі, ақпарат ғылымы және заң кәсібінен

0: 2026 жылғы осы өзіміздің мектебіміз Бейжің Кунжан Дайшенің оқушы қабылдау жоспарын білмекші болсаңыздар, сол мектебіміздің нақтылы тор бетіне кіріп, оқушы қабылдау бөлімдерінің шығарған жоспарларына қарасаңыздар, мектебіміздің қай кәсіптерден оқушы қабылдау жоспары бар екенін біле аласыздар. Енді осы орайда және де айта кеткім келіп отырғаны, біздің қабылдау болған оқушыларымыз келгенде осы 3-4 кәсіпке қабылданғанымен, осы мектепке бір жыл оқығаннан кейін, сол университеттің 2-ші жылдығында 9-ші айда оқу басталғанның алдыңғы 2 аптаның алдында осы оқыған оқуына көңілі толмаса, басқа кәсіпке жаңағы мен таныстырып өтіп кеткен кәсіптерге кәсіп алмастырғысы келетін болатын болса, оқу бастағанның 2 аптаның ішінде мектепке кәсіп алмастыру өтінішін тапсырады. Кәсіп алмастыру өтінішін тапсырғаннан кейін сол алмасып баратын факультет осы оқушыларымызға бетпе-бет емтихан алады. Емтиханның нәтижесіне қарай және де оқушылардың сол университеттің 1-ші жылдығында оқыған нәтижесіне қарайды. Егер де 1-ші жылда оқыған кәсібінің нәтижесі жақсы болып, бетпе-бет емтиханның нәтижесі де жақсы болатын болса, оқушы басқа кәсіпке 2-ші факультеттен бастап оқуға түсуіне болады. Егер де оқушы бетпе-бет емтиханның нәтижесімен сол 1-ші жылдағы оқыған кәсібінің нәтижесі ойдағыдай болмаса, бір жыл шегініп, жаңа факультетқа, жаңа кәсіпке барып оқуына болады. Бұл енді университет оқығанда бірден бір кәсіп алмастыратын орай. Осы кәсіп алмастыру саясаты әр қандай мектептерде де бар, бірақ әр мектептің кәсіп алмастыру саясаты оқсамайды. Сондықтан қазіргі біздің оқушыларымыз, егер де қазіргі оқып жатқан оқуына көңілі толмаса, мектепке барғаннан кейін 1-ші жылында оқушылардың кәсібін басқаратын бөлімдердің өздерінің нақтылы тор бетінде осындай кәсіп алмастыру саясаты бар не болмаса, мектепке бара салысымен әр мектеп оқушылардың қолына оқушылардың қолданбасын ұсынады. Сол оқушылардың қолданбасын жақсылап дұрыстап басынан бастап үйрену керек. Өйткені сол оқушылардың қолданбасының ішінде оқушылардың барлық 4 жылдағы тұрмысын, сабағын, бәрін қамтитын мектеп саясаттарының бәрі ішінде анық жазылған. Сондықтан мектепке кіргеннен кейінгі сол бірден бір орайда ұстап қалуларыңыз өте маңызды деп ойлаймын.
1: Лида мұғалім, енді мынау партиямыз бен үкіметіміздің отбасында қиыншылығы бар оқушыларға, аз ұлт оқушыларына бағыттаған түрлі сүйемелдеу, шабыттандыру саясаттарын таныстыра отырсаңыз.
0: Енді оқушыларымыз емтихан беріп болғаннан кейін бастап университет талдайды. Университет талдаған кезінде кейбір оқушыларымыздың ойланатын басты мәселесі семьясының экономикалық жағдайы. Енді оқушымыздың нөмірі жоғары, ішкердегі мықты-мықты мектептерге келіп оқитын орайы бар. Бірақ та сол семьясының экономикалық мәселесін ойлағанда, ол кейбір оқушыларымыз Шинжандағы мектептерді талдайтын жағдай болып жатады. Тіпті кейбір оқушыларымыз оқудан бас тартып, жұмыс тауып істеп, әкешесі ертерек бағайын деген ойға келетін жағдайлар да болады. Сондықтан мен бүгін және де айтқым келіп отырған тақырып болатын болса, бұл мемлекетіміздің университетте оқып жатқан оқушыларға экономикалық жақтан қандай тиімді саясаттар бар екенін өздеріңізге таныстыра кеткім келіп отыр. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес отбасында экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың оқуға түсу мәселесін аса мән беріп келеді. Ұзақ жылдардан бері алға қойып келе жатқан мақсаты болатын болса, бірде бір оқушының отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үзуіне жол бермейміз деген мақсаттарын орындап келеді. Бұл мақсатымызда осы ұзақ жылдардан бері іске асып келеді. Енді мемлекетіміз негізгі жақтан сыйлау, көмектесу, қарыз ақша беру, оқулық қаражатын кешірім ету, еңбек пен тұрмыстық қаражатын табу, қосымша қаражат беру сынды көптеген саясаттармен университет оқыған оқушыларымызға әрқандай жақтан көмектесіп келе жатыр. Енді бірінші таныстыратын саясатым болса, мемлекеттің оқу көмек қарыз ақшасы. Ортақ тілде айтқанда көджажу шедай көндейміз. Бұл саясатымыз болса, мемлекетіміз жетекшілік еткен мемлекеттің әрқайсы финанс органдары сол университетке оқитын оқушыларға оқуға түсу үшін арнаулы қарыз ақша береді. Ол қарыз ақшаны оқушылар сол мектептегі оқулық қаражатына және жатақ қаражатына төлейді. Асқан бөлімін тұрмайды.

0: жұмысына істетуге болады. Әр қайсы университет оқитын оқушы жылына ең көп болғанда 20 мың юан қарыз ақша алуына болады. Енді осы оқушыларымыздың алған қарыз ақшасының өсімі болады ғой. Сол қарыз ақшасының өсімін қалай есептейді дегенде, оқушы қарыз алған кезінде қарыз алған пәнкесінің басқа әдеттегі халық бұқарадарына беретін өсімі болады ғой. Сол өсімнен төмен тұрады. Енді пәнкенің кәсіптік атауымен айтқанда LPR-ден, чишігі-тиден деп айтады. Оқушылар университет оқып жатқан мезгілдегі алған қарыз ақшасының өсімін мемлекет төлеп отырады. Енді оқушыларымыз университетті бітірген жылының 9-ші айдың 1-нен бастап алған қарызының өсімі есептелінеді. Университетті бітірген алдыңғы 5 жылдың ішінде алған қарызының өсімін ғана қайтарса болады. 6-шы жылынан бастап алған қарыз ақшасының өзімен өсімін қайтарып отырады. Енді 2022 жылдан 2025 жылға дейін жылына атқарылып келе жатқан бір уақыттық саясат болатын болса, университетті жаңа бітірген оқушылардың алдыңғы 2 жылының қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. Былайша айтқанда, қазіргі осы 2022-ден 25-те бітірген оқушылар оқуды бітіргеннен кейін алдыңғы 2 жылдағы алған қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. 3-ші жылынан бастап 5-ші жылға дейін алған қарызының өсімін төлейді де, 6-ші жылынан бастап өсімі мен алған қарыз ақшасының өзін қосып төлеп отырады. Оқушылардың осы алған қарыз ақшасының қайтаратын мерзімі болатын болса, университетті оқитын жыл санына 15 жылды қосамыз. Мысал үшін айтқанда, кейбір оқушыларымыз университетті 4 жыл оқиды, сол 4 жылға 15 жылды қосамыз. Сонда осы оқушымыз жалпысы 19 жылдың ішінде сол алған қарыз ақшасын қайтарып болуы керек. Ең ұзақ жыл мерзімі 22 жылдан аспауы керек. Енді осы оқушылардың қарыз ақшасын екі түрлі тәсілде алуға болады. Бірі, оқушылар қазір орта мектепті оқып жатқан аудан қаладардағы оқыту органдарына барып оқысаңыздар болады. Сол оқыту органдары сіздерге қайсы пәнкеде арнаулы оқушылар университет оқу үшін алатын қарыз ақша бар екенін айтып береді. Енді бұл түрін ортақ тілде айтқанда шыңюэн дей дайкуан деп айтамыз. Енді екінші түрі болатын болса, оқушыларымыз университетке барып бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген күні сол жердегі мұғалімдерге өзінің оқулық ақшасын қарыз алу ойы бар екенін айтатын болса, мектептегі мұғалімдер қарыз алатын оқу үшіні мектептегі қарыз беруге қатысты бөлімдерге ертіп апарып, оқулық қаражатын қарыз алуға қатысты жұмыстарын бітіріп береді. Енді бұны сол шыңюэн дей дайкуан деп айтамыз. Енді ескерте кететін бір жайт болса, осы шыңюэн дей дайкуан мен шыңюэн дей дайкуанды екеуін бір жолда алуға болмайды, екеуінің біреуін ғана таңдай аласыздар. Екінші саясатымыз болса, педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу саясаты. Енді бұл саясатымызда мемлекетіміздің белгіленген 6 педагогика университеті бар. Ол 6 педагогика университетіміз болса, Бейджин педагогика университеті, Хуадун педагогика университеті, Тунбей педагогика университеті, Хуажун педагогика университеті, Шанси педагогика университеті және Синан университеті. Енді осы 6 мектеппен қатар және де бір саясат болса, орта батыс бөлектегі дамымаған райондағы таңдаулы оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу жоспары деп айтады. Енді бұл жоспарда сол жерлік мектептерден өзіміздің Синьянда Синьян Шифандаши бар. Енді жаңағы айтып кеткен 6 педагогика университеті мен жерлік орындағы өзіміздің Синьян педагогика университетін мектеп талдаған кезінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу жоспарымен талдасаңыздар, оқушыларымыздың педагогика университетін оқыған кезіндегі оқулық қаражаты мен жатақ қаражаты алынбайды және оқушыларымызға мәлім мөлшерде тұрмыстық қаражат таратып береді. Енді оқушыларымыз осы мемлекетіміздің педагогика оқушыларын арнаулы тәрбиелеу саясатымен тегін оқығаннан кейін мектеп бітірген кезінде мемлекеттің орналастыруы бойынша кедей район, шекара райондарға барып 6 жыл оқытушылық қызметін өтейді. Енді жаңа өздеріңізге таныстырып кеткен 6 педагогика университеті мен өзіміздің жерлік орынның саясаты Синьян Шифандаши дейміз ғой. Синьян педагогика университетін екі саясаттың ортасындағы бір парық, біздің кейбір оқушыларымыз Осы жаңағы айтқан алты мектепті мектеп талдаған кезінде сол педагогика оқытушыларын тәрбиелеу жоспарымен талдамаған. Былайша айтқанда, бірінші рет сол университетті талдаған кезінде жаңағы айтып өткен алты мектепті әдеттегі оқушылармен ұқсас ақша беріп оқитын түрін талдаған. Енді осы алты мектепке кіріп оқығаннан кейін 2 жылдың ішінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатын тәрбиелеу жоспарына кіргісі келетін болса, егер де мектепте сан бар болатын болса, өтініш тапсыруына болады. Тапсырған өтініші қабылдаудан өткеннен кейін бұл оқушымыздың 2 жылда тапсырған оқулық қаражаты мен жатақ қаражатын қайтарып береді, және де басқа педагогика сол жоспарымен оқыған оқушылар сияқты тұрмыстық ақша береді. Енді бұл саясатымыз жаңағы айтып кеткен 6 мектепте ғана бар. Енді өзіміздің Синьян педагогика мектебін сол Гаукауды бітіріп кәсіп талдаған кезінде ғана талдайтын орай бар. Сол Синьян педагогика мектебін бастап оқып кеткеннен кейін жаңағы педагогика оқушыларын тәрбиелеу жоспарына кіретін орай жоқ. Енді 3-ші саясатымыз болса, Дуян Жуаншаң Цайпяо Гуньйин деп айтады екен. Енді бұл саясатымыз болса, оқу-ағарту министрлігі мен финанс министрлігі бірлігіп атқарған саясат. Бұл саясатымыздың басты мақсаты болатын болса, университетке аттанған оқушыларымыздың бірінші жылындағы жол қаражаты мен университетке барғаннан кейінгі қысқа уақыт тағы тұрмыстық қаражатына көмек қылу мақсатымен атқарылған. Бұл саясатты орта батыс бөлектегі райондағы 22 өлкедегі үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Былайша айтқанда, біздің Синьцзян болмаса Гансу, Чинхай өлкесіндегі оқушыларымыздың үйінде қиыншылығы бар болса, өтініш етуіне болады. Енді қандай семьядағы оқушылар осы үйінде қиыншылығы бар оқушы есептелінеді дегенде, біріншіден Сәнлиху деп айтамыз ғой, кедейліктен енді құтылған семьялар, болмаса кедейліктен құтылғанымен қайтадан кедейлікке қайтып кету мүмкіншілігі бар семьялар, кедейліктен құтылу жолындағы семьялар, екіншіден болатын болса Чунсянди Бауху дейміз ғой, ең төмен қамсыздандыру алып отырған семьялар, жетім балалар, мүгедек балалар, қаһарманның балалары, жазатайым болған әскерлердің балалары, немесе үлкен апатқа ұшыраған, үлкен ауру болған, ауыр шырғалаң болған семьялардың балалары өтініш беруіне болады. Енді бұл саясатымыздың көмек қаражаты болса, Синьцзянның ішінде оқитын оқушыларға 500 юан, Синьцзянның сыртында ішкерде оқитын оқушыларға 1000 юан беріледі.
1: Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, бұл күндері еліміздегі 19 өлке Синьцзянға бағыттамалы көмектесіп келеді. Бұл бағыттамалы көмектесу саясаты әсіресе оқу-ағарту, мына мәдениет жақтарынан көбірек көрініс беріп жатады. Ал енді осы бағыттамалы көмектесу саясатының оқу-ағарту жағындағы абзалдықтарын, семьясында қиыншылығы бар жоғары мектеп оқушыларына берілетін көмегін жан-жақты түсіндіріп өтсеңіз.
0: Енді барлығымыз білеміз, Синьцзянның әрқайсы аудан қалаларына ішкердегі бір өлке көмектеседі. Енді бұл саясатымыз болса, сол көмектескен өлкенің көмек қылған ауданындағы үйінде қиыншылығы бар оқушыларға арнаулы көмектесетін саясат. Енді бұл саясатымыз болса, ішкерден оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 6000 юан беріледі, Синьцзянның оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 3000 юан ақша беріледі. Енді қандай оқушылар үйінде қиыншылығы бар оқушыларға жатады дегенде, яғни 3-ші саясатта да өздеріңізге таныстырып кеттім. Жетім оқушылар, мүгедек оқушылар сияқты жаңағы айтқан саясатпен барлығы ұқсас, иә. 5-ші саясат мектептің үлесі тыңдау саясаты. Бұл саясатымыз болса, оқушылар оқуға келгенде бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген кезінде оқушылардың қолындағы үйінің семьялық жағдайын анықтайтын анықтамаларын жинап алады. Жинап алғаннан кейін мектептегі оқушыларға көмек қаражат беретін бөлімдер оқушылардың тапсырған анықтамасына, үйінің жағдайына қарай оқушыларды ерекше қиыншылығы бар оқушыма, әдеттегі қиыншылығы бар оқушыма деп дәрежеге бөледі. Сондықтан үйінде қиыншылығы бар оқушыларымыз жазда шақырту қағазын тапсырып алады ғой. Шақырту қағазын тапсырып алғаннан кейін өзіміздің жергілікті орындарға барып, үйінде қиыншылығын анықтайтын анықтамаларын дайындап алу керек. Енді 6-сы болса, мемлекетіміздің көмек ақша беру саясаты. Жаңа 5-сінде өздеріңізге де айтып кеттім, мектептің үлесі тыңдау саясаты оқушылардың үйінде қиыншылығы барын дәрежеге бөледі деп, иә. Сол дәрежеге қарай мектеп оқушыларға мемлекеттің көберген көмек қарыз ақшасын таратып береді. Енді мемлекетіміздің бұл көмек ақшасы болатын болса, әр жылда әр оқушыға орташа есептегенде 3700 юаннан айналады. Енді әр мектеп өзінің нақтылы жағдайына қарай осы көмек ақшаны 2500-де 5000-нің айналасында дәрежеге бөліп оқушыларға таратып береді. Мысалы, біздің мектеп болатын болса, өте қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 4700 йен, әдеттегі қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 3000 йен ақша береді. Енді бұл ақшаны 10 айға бөліп береді. Енді алдында да көп саясаттарды таныстырып өттім. Енді алтыншысы осы мемлекетіміздің көмек ақшасын саясатында да таныстырып жатырмын. Бір айта кететінім, осы саясаттардың барлығын бүгінгі оқыған оқушыларда, дажан оқыған оқушылардың бәрі де өтініш етуіне болады, бүгінгі оқитын оқушыларға алуына болады екен деп ойлап қалмаңыздар. Енді 7-ші саясатымыз болатын болса, мектептің әрқайсы орындарында оқушыларға арналған қызмет орындары бар. Осы қызмет орындарына үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш беруіне болады. Өтініш беріп өткеннен кейін үйінде қиыншылығы бар оқушылар сол мұғалімнің жанында жұмыс істейді. Мысалы, мұғалімнің алып кел, барып кел, салып кел жұмысын істейді, болмаса құжаттарды реттеп қояды деген сықылы кішкентай жұмыстар істеу арқылы өзінің тұрмыстық ақшасын табуына болады. Енді бұл жұмысты тек қана үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Үйінде қиыншылығы жоқ болатын болса, өтініш етуге болмайды. Енді бұл саясатымыздың бір жақсы жағын айта кететін болсам, оқушыларымыз өзінің еңбегі арқылы өзінің аз да болса тұрмыстық ақшасын тапқанмен бірге, мұғалімдердің жанында мынандай жұмыстарды істеген кезінде көп нәрселерді үйреніп алады. Ең кішкенесін айтқанда, құжаттарды қалай көбейтуді үйренеді, бір жиын ашқанда сол жиын ашатын жұмыстарын қандай дайындау керек, дүниелерді қандай дізу керек, құжаттарды қалай дайындау керек деген сықылды кішкентай нәрселерді үйреніп алғаннан кейін оқушыларымыз оқуды бітіріп жұмыс іздеген кезінде көп нәрселерді басқалар үйретпесе де өздігінен біліп тұрады. Оның үстіне мектепте қандай саясат бар, не саясат бар, енді мұғалімнің жанында жүргеннен кейін қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай оқу керек деген нәрсені басқа оқушылардан жақсы біледі. Сондықтан оқушыларымыз егер де мектепте осындай жұмыс істеп тұрмыстық ақшасын табатын орайлар бар болатын болса, ұялмай тізімделіп мұғалімге барып сұранып осындай орайларда жұмыс істесеңіздер көп нәрсені үйреніп аласыздар. Енді 8-ші болатын болса, сол мемлекеттің көмегінен басқа мектепке де көп жақтардан да қоғамнан да көмек қаржы ақшалары келеді. Сол ақшаны мектептеріміз оқушылардың нақты жағдайына қарай бөліп беретін саясаттар көп болады. Мысалы үшін айтқанда, кейбір оқытатын оқушылардың оқулық қаражатын алмайтын саясаттар бар, болмаса тептерде таудың ішінде тұрған оқушыларға көмек беретін мынандай бұжу ақшалары болады деген сықылды. Әр мектепте көп деген саясаттар бар. Сондықтан әр қайсы оқушыларымыз университетте мектеп талдағанда экономикалық жағын ойламай, қалай талдасам мықты мектептерге бара аламын деген ойласаңыздар болды. Ақшадан қиналмайсыздар.
1: Жарайды, жарайды. Абзал саясаттарымыз өте көп екен ғой. Тек оқушыларымыз мектептің тәртіп түзіміне бойсынып оқуын үздік оқыса, үздік оқушыларға берілетін сыйлық ақшада аз емес шығар.
0: Үздік оқыған оқушыларды сыйлайтын саясаттарымызда да өте көп. Енді түрге бөлетін болсақ, біріншіден мемлекеттік дәрежелі сыйлық ақша, мектеп дәрежелі сыйлық ақша және факультет дәрежелі сыйлық ақша деп 3 түрге бөлеміз. Енді мемлекеттік сыйлық ақша 2 түрге бөлінеді. Біріншісі Кодя Жаншөзин деп айтамыз, мемлекеттік сыйлық ақша. Кодя Жаншөзин болатын болса, мемлекетіміздің арнаулы үздік оқыған оқушыларға тарататын ақша. Әр жылында 120 мың оқушы сыйлайды. Сыйланған 120 мың оқушыға әрбіріне 10 мың йеннен ақша беріледі. Және де мемлекеттік сыйлық алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді екіншісі болатын болса, Кодя Ли Жи Жаншөзин дейміз. Енді бұл сыйлық ақшамызды және де үйінде қиыншылығы бар оның үстіне жақсы оқыған оқушыларға таратып береді. Енді бағанада көптеген көмек ақшаларды айтып кеттік қой. Енді ол саясаттарымыз оқушының нәтижесіне көп қарап кетпейді. Үйінде қиыншылығы бар болатын болса, көмек ақшаларды береді. Енді осы Кодялиджи саясатымыз болатын болса, біріншіден үйінде қиыншылығы бар болу керек, екіншіден сөзсіз үздік оқыған оқушылар болу керек. Енді бұл саясатымызда әр жылында әр оқушыға 6 мың йеннен ақша беріледі, және де сыйлық ақша алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді мектеп дәрежелі сыйлық ақша болатын болса, оқушылардың сол үйрену нәтижесіне қарай дәрежеге бөліп береді. Әдетте 1-ден 3-ке дәрежеге бөлінеді. Енді әрқайсы мектеп өзінің іш жүзіндік жағдайына сай саясаттарында біраз парық болуы мүмкін. Мысалы, біздің мектепті алып айтатын болсақ, 1-ші дәрежедегі оқушылар 1500 йен сыйлық ақша алады, 2-ші дәрежедегі оқушылар 1000 юан сыйлық ақша алады, 3-ші дәрежедегі оқушылар 500 юан сыйлық ақша алады. Енді әр факультеттер, үшеуін деп айтамыз ғой, сол факультеттеріміз өздерінің нақты финанс жағдайларына қарай оқушыларға да сыйлық ақша беретін жағдайлар болады. Енді мемлекет, мектеп, факультет дәрежелі ақшалардан да басқа қоғамнан келген ақшалар да болады. Сол ақшаларды мектеп оқушылардың сол нәтижесіне қарай және де сыйлық ақша ретінде оқушыларға таратып береді. Қарасаңыздар, мектептің сыйлық ақша түрлері өте көп ие. Егер де біздің оқушыларымыз үздік оқитын болатын болса, өзінің тұрмыстық ақшасын оқуға

0: қаражатын өз күшіне сүйеніп тауып алуына әбден болады.
1: Қарасаңыздар, біздің мектеп үшін алып айтқанда, бір оқушы университеттің бастабынан бастап үздік оқитын болатын болса, университеттің екінші жылдығында сыйлық ақша алуына болады. Енді біз бұл оқушыны мектеп дәрежесінде бірінші дәрежелі сыйлық ақшаны алды деп ойласақ, 1500 ен ақшалады. Енді әр факультеттің беретін сыйлық ақшасының саны ұқсамайды. Мысалы үшін айтқанда, біз осы оқушыны факультеттан бірінші дәрежелі сыйлық ақшаны 1000 ен алды деп ойласақ, 2500 ен болды ма? Егер де бұл оқушымыз бағанаға айтып өткен лүйсу тоңдау мен анықтаған үйінде қиыншылығы бар оқушы болатын болса, мемлекет дәрежелі айтып өткен Кодяли Джиджангшөзинді ала алады. Джиджангшөзиніміз жылында 6 миллион ақша береді. Сонда жалпысын есептесек, үйінде қиыншылығы бар және де үздік оқыған оқушыларымыз жылында 8500 ен сыйлық ақша алуына болады. Енді бағана өздеріңізге де айтып кеттім, Кодяли Джиджангшөзин деп сол мемлекеттік сыйлық ақшаны негізінен 4-ші жылына барған кезде бағалайды. 4 жылдағы жалпы нәтижеңізге қарап мектеп бойынша бағалап шығады. Біздің мектеп бойынша енді жылына 36 баланы бағалап шығады. Егер бұл сыйлықты ала алатын болсаңыз, сізге 10000 ен сыйлық ақша беріледі. Бұдан сырт біздің мектепте сол мектеп бастығының атындағы сыйлық ақша бар. Бұл сыйлық ақшаны және де 4 жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Егер бұл сыйлық ақшаны ала алсаңыз, сіз 10000 ен ақшаға ие бола аласыз. Жылында 10 адамды бағалайды. Сонда университеттің 4-ші жылдығына барған кезінде мықты оқыған, бірінші дәрежеде оқыған оқушы бола алатын болсаңыз, сол 4-ші жылдықтың өзінде 20000 ен ақша алуыңызға болады. Енді кейбір оқушыларымыз ойлауы мүмкін, енді жерлік оқушылар, ішкерден оқыған оқушылардың нәтижелері үздік озат болады. Біз ол оқушыларға жету қайда деп ойлайсыздар? Бірақ та мен осы жұмысқа шыққалы 8 жылдан бері біздің Синьяннан келген ұлттық оқушыларымыз ағалап алдыға шыққан осы сыйлықтардың бәрін жеңіп алған оқушыларымыз әлі де бар, иә? Енді оқушыларымыз естігеннен кейін ойлап отырған болуы мүмкін, бұл ақшаларды мен қалай үйренсем ала аламын деп. Енді университетте әдетте оқушылардың оқу нәтижесіне ғана қарамайды, оқушыларды жан-жақты бағалайды. Енді біздің мектеп үшін айтқанда, цунхэцхэпинг деп айтамыз, оқушыларды дэчжи тимэй лао деп 5 жақтан бағалайды. 5 жақтан бағалаған жалпы нәтижесін қатарға тізіп, сол үздік оқушыларды талдап шығады. Енді бірінші түр болатын болса, сол Д деп айтамыз ғой, идея ақылық жағы. Бұл жағы болатын болса, оқушы мектепте жүрген кезінде мектептің тәртібіне бойсынды ма, қоғамның тәртібіне бойсынды ма, мектеп оқушыларымен тату тәтті өтті ма, мұғалімді құрметтеді ма, мектептің ұйымдастырған қимылдарына белсене қатынасты ма деп бағалайды. Сонан бір жыл өткеннен кейін класстағы оқушылары осы оқушыға баға береді. Енді екінші жағы болатын болса, ол сіздің сабақ нәтижеңіз. Әр маусым емтихан алып болғаннан кейін нәтижелеріңіз шығады ғой. Сонан бір жыл өткеннен кейін сіздердің нәтижелеріңіздің ортақ нөмірі шығады. Сол ортақ нөмірін өздерінің есептейтін формулалары бар. Формуланың аты сол G-ден есептейді деп айтады. Мысалы үшін айтқанда, егер де сіздің әр сабақтағы нәтижелеріңіздің бәрі 90-нан жоғары болатын болса, сіздің G-деніңіз 4-тен жоғары болады. Егер де сіздің сабақтарыңыздың нәтижесі 80-де 90 нөмір болатын болса, сіздің G-деніңіз 3-те 4-тің аралығында болады, сөйтіп сізді бір бағаға, дәрежеге бөледі. Бұл енді сіздің оқыған сабақтарыңыздың, дәрістеріңіздің нәтижесі, иә? Енді бұл емтихан нәтижелеріңіз өте маңызды. Өйткені сіз жоғарылап магистр оқысаңыз да, төте қызмет іздесеңіз де, болмаса шетелге шығып және де оқысаңыз да осы G-ден сабақ нәтижелеріңізге қарайды. Енді бұл бұны емтихан беріп болғаннан кейін бұл нәтижелеріңіз кейін өзгермейді ғой. Сондықтан сөзсіз түрде дидендеріңіз жоғары болу керек. Енді үшіншісі болатын болса, дене тәрбие нәтижесі. Өздеріңізді білесіздер, мемлекетіміз дене тәрбиені өте маңызды орынға қойып келеді ғой. Сондықтан университет кезінде оқушылардан дене тәрбиеден арнаулы емтихан алады. Қыз балалар 800 метрге жүгіреді, ұл балалар 1000 метрге жүгіреді. Одан кейін BMI дейміз ғой. Мысалы, сіздің салмағыңыз бен бойыңыздың биіктігін салыстырады ғой. Соны салыстырып, сіздің салмағыңыз асып кетті ма, салмағыңыз жетпей қалды ма, сол жағынан да сізге нөмір береді. Одан кейін мысалы, қыз балалар құрсақ қаптайды, ұл балаларына да ентей шаншаң дейміз ғой, тірнек тартады. Сол нәтижелеріңіздің бәрін қосып есептеп келіп, дене тәрбие нәтижеңіз шығады. Енді дене тәрбие нәтижеңізде әдетте сыйлық ақша аламын десеңіз нөмір шегі болады.
0: Мисал үшін айтқанда, біздің мектепте, егер де сіздің дене тәрбие нәтижеңіз 75 нөмірден төмен болатын болса, сыйлық ақша алуға тізімделуіңізге болмайды. Енді 5-сі болатын болса, лауи деп айтамыз, еңбектеніп жұмыс

0: тәрбиесі, енді бұл тәрбиенің мақсаты болатын болса, оқушыларға еңбек істеуді үйрену, еңбектің қадірін білу сияқты мақсаттармен алып барылған бағалау. Енді бұл бағалауда еңбек қимылдарға қатынасасыз және соның дәрісіне қатынасып нөмірін аласыз. Енді осы 5 түрден басқа әдетте университет оқитын оқушыларға көп деген жарыстар оздырылады. Кәсіптік жарыстарыңыз оздырылады, болмаса басқалай хулеманджа дейміз, чонсин чонье дейміз. Мысалы, қызмет табу жағынан жарыстар деген өте көп деген жарыстардың түрі көп. Соған қатынасу арқылы, содан сыйлық алу арқылы нөмір жинайсыз. Сіздің жарыстарға қатынасып алған сыйлығыңыз көп болған сайын қосылатын қосымша нөміріңізде де өте көп болады. Оның сыртында әдетте университеттерде көптеген зерттеушіліктер болады. Мұғалімдерге ілесіп зерттеушілік істеуіңізге болады, зерттеушілік мақала жариялауыңызға болады. Егер де сіз мақала жариялай алсаңыз, онда сізге де көптеген нөмірлер қосылады. Бұдан сырт, сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығына да қарайды. Егер сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығы нашар болатын болса, сіз сыйлық ақша алу толымдылығынан айырыласыз. Және де мектептің түзім түбіне бойсынуыңыз керек. Жалпы жақта нөмір қойып болғаннан кейін оқушылардың нәтижесін қатарға тізеді. Кімнің нәтижесі ең жоғары болатын болса, сол ең үздік сыйлық ақшаға ие болады. Енді бір және де айта кететін нәрсе, бағанағы көмек ақша дедік қой. Енді көмек ақшаны бірінші жылы бара салғанда да ала аласыз. Енді сыйлық ақшаны екінші жылынан бастап бірінші жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Сонда бірінші жылында сыйлық ақша жоқ, екінші жылдан бастап аласыз. Енді жаңа айтып кеткен саясаттардан басқа және де екі саясат болса, бірі әскерге бару саясаты. Университетте оқып жатқан оқушылар әскерге баруына болады. Әскерге қайтып келгеннен кейін сіздің барлық оқулық қаражаттарыңызды өзіңізге қайтарып береді, оқулық қаражаттарыңызды өкімет төлейді. Екінші жағынан әскерге барған кезінде сізге көмек ақша беріледі. Көмек ақшаның саны енді осы Бейжің үшін алып айтқан кезінде, сіз әдеттегі райондарға барсаңыз 300 мыңдай аласыз. Егер де шекара райондарға барсаңыз 600 мыңдай көмек ақша береді. Бұл мемлекеттің берген ақшасы. Одан мектепке қайтып келгеннен кейін барлық әскерге барып келген оқушылар, бірінші дәрежелі оқушылар 4700 ен ақшалады, екінші дәрежелі оқушылар 3700 ен ақшалады. Бұл жылына беретін ақша ие. Оның сыртында енді біздің мектептің саясаты болса, әскерге барып келген оқушылар қайтып келгеннен кейін қайсы кәсіпті оқиым десе де, сол кәсіпке алмасып барып оқуына болады. Енді бір саясат болатын болса, егер де университет бітірген оқушылар оқуын бітіргеннен кейін орта батыс өңірлерге, шекара райондарға болмаса райондарға барып қызмет істеп, істеген уақыты 3 жылдан жоғары болатын болса, сіздің университет оқыған кезіңіздегі оқулық ақшаңызды қайтарып береді. Егер де оқу қаражатын тайкуанға алған болсаңыз, мемлекет тайкуаныңызды қайтарып береді. Енді бұл саясатымыз болатын болса, Чуньянға қарасты мектептен бітірген оқушыларға арналған саясат. Енді жерлік орынның өзінің саясаты бар, оны сол Синьян оқу ағарту органдарына барып осасыздар. Енді ең соңында бір жалпылай айта кететін болатын болсам, екі саясат, біреу көмек саясаты, біреу сыйлық ақша саясаты. Көмек саясатымыз болатын болса, үкімет жағынан оқулық ақшаңызды төмен өсімді қарыз ақша ала аласыз. Екіншіден, үйіңізде қиыншылығы бар болатын болса, оқуға баратыннан бұрын қиыншылығы бар анықтамаларыңызды дайындап қоясыз. Мектепке барғаннан кейін мектеп сіздің қиыншылық жағдайыңызды дәрежеге бөледі, бөлген дәрежесіне қарай сізге көмек ақша береді. Көмек ақша бергеннің үстінде, егер де сіз әрқайсы бөлімдерде жұмыс істесеңіз, жұмыс істегеніңізге қарай азғантай тұрмыстық ақшаңызды тауа аласыз. Оның сыртында үйіңізде қиыншылық бар болатын болса, жергілікті оқу ағарту органдарына хабарлассаңыз, сізге бір реттік көмек ақша береді. Және де Юньян Чушуэдин дейміз ғой, бағана айттық, сол ақшаны да өтініш етіп алуыңызға болады. Және де бағана айтып өткен 6 педагогика университеті мен Синьян педагогика университетіне оқушыларды ақысыз тәрбиелеу жоспарымен оқуға түсуіңізге болады. Бұл жоспарда оқулық ақшаңызды төлемейсіз, жатақ ақшаңызды төлемейсіз. Оның сыртында сізге мәлім мөлшерде көмек ақша береді. Көмек ақшадан сырт, мықты оқып, жақсы оқитын болатын болсаңыз, сіз мектеп оқып жүрген кезіңіздегі оқулық ақшаңыз бен тұрмыстық ақшаңызды өзіңізге сүйеніп, тауып алуыңызға әбден болады. Енді бір ескерте кететін жағдай, оқу басталатын мезгілде алдамшылар өте көп болады. Көмек ақша береміз, сыйлық ақша береміз, тегін оқытып береміз деп көп алдамшылар оқушылар хабарласады. Сондықтан әрқандай саясатты білгілеріңіз келетін болса, дерлік орындағы оқу ағартуға хабарласыңыздар, болмаса мектептің арнаулы тор бетіне кіресіздер. Және де өздеріңіздің шақырту қағазын тапсырып аласыз ғой. Шақырту қағазының ішінде мектептің телефон нөмірлері, мектептің тор беттері, мектептің саясаттары өте анық жазылған. Ешқандай қайдан келгенін білмейтін хабарласқан адамдарға сенбеңіздер. Алдамшылықтан сақтаныңыздар. Ең соңында әрқайсы оқушыларымыздың армандаған университетке баруына тілектеспіз. Университет оқыған шақтарыңызда дәрістен ғана емес, жан-жақтылы өсіп ержетіп, бітірген кездеріңізде қоржындарыңыз білім мен ғылымға толып, биік-биік белестерден көрінетіндеріңізге сенемін.
1: Әлида мұғалім, айтқан тілегіңіз айнымай келсін. Әр отбасының үміті болған түлектеріміздің армандаған дәшелеріне шақырту келіп, білімнің зеңгір көгінде құрыш топшы қырандай самғай беруін тілейміз.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Бейжің өнеркәсіп сауда дачасының оқытушысы, Азыл тоқушыларының жетекшісі Әлида Оңғарбайқызының оқуға көмек берудегі түрлі тиімді саясаттар жөніндегі жүйелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осынау абзал саясаттар арқамыздағы жүкті жеңілдетіп, аршындай алға басуымызға бағдаршам болса екен деген тілектеміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Еміл жырлары» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жол» деген тақырыптағы ессені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қаталап өліп барамын, шіркін бір тұттам су болар меді. Нұрасыл үн қатпады. Өзі де аңқасы кеуіп, жұтынар сілекей қалмай, тамағы құрғап, өзегін өрт шалғандай күйіп жанып әзер отырған. Тамсана ернін жаланды. Кеберсіп, кепкен балшықтай шытынаған ерні сор татып, тіліне түрпідей тиді. Онымен қоймай әлдене дәметкендей ар жағы да жалаң қағады. Таңертең асығыста үйден бірер шыны шаймен ғана шыға салған. Бағанада мандымды тамақ жей алмады. Қарбытып бірер асай бере асау көк араласып кетіп, асқа тәбеті соғыңқырамай қалғанды. Нұрасыл Зүбірі арт жаққа өткенде жаққан телефон шырағын өшіріп, телефон экранына үңілді. Күнде бір ақтармаса көңілі көншімейтін сауда шоғырларының ешбіріне зауқы соқпады. Анау мынаудың үн хатына да аялдағысы келмеді. Бәрі де түстен бұрын қабылданған. Түстен кейін бәрі де төбеге ұрғандай тоқтапты. Бейбағыт қыдырыстаған көзі қалалыға орайы станциясы таратқан қызыл түсті сақтық сигналына түсе кетті. Межемен ертең түстен кейін сағат 6 мөлшерінде

қаланың түстік терістік ойпат жазық өңірлерінде 10 бал боран соғады, құм борайды. Жел өттерінде жел күші 12 балға дейін жетеді. Нұрасыл желкесін қасып отырып қалды. Әттең бейғамдығай. Еңғаққа түскелі отырып кешеден бері құрғанда біреуі ауарайы мәліметіне де көз ғырын салмаптау. Кемінде біреуінің көзіне шалынған болса, қумедиен далаға келіп, мынадай қырсыққа ұрынбас еді ғой. Алдырар күні жаздырардың аяғын құшпаса егедау. Көлікті қалған өзінің күні мынау болғанда жаяу кеткендер не күйге ұшырады екен тегі. Түбі тыныш болғай. Нұрасыл төбе терезеге қарап әнтек ойланып отырды да темекі алып тұтатты. Төбеден шыққан тырсылға құлақ түре отырып кабинке терезесінің әйнегін жартылай төмен түсірді. Сырттан ішке лап қойған салқын лептен жанына сая тауып сәл тыныстай қалды. Автокөлік әйнегіне ұрылған сытырлаған дыбысқа елеңдеп қолын сыртқа созды. Боран әлі соғып тұрма деп міңгірледі арт жақтан нарауысы тіл қатқан Зүбира. Соғуы соғып тұр десе де бағанағыдан арыны бәсеңдеп қалған секілді. Жаңбыр жауа бастапты. Темекісінің тұқылын сыртқа лақтырған Нұрасыл телефонының шырағын жақты да екі бүктетілі өңмеңдеп арт қорындықта отырған Зүбираның қасына келді. Бел жастықтың біреуін жұлып алып, үш адамды қорындықтың есік жақ бүйіріне қойды да жастық жастап қойдым. Біраз қисайып демалып ал деп көбір етті. Қаңғырығын түтеткен қатадан қинала оянған Зүбира айналасына алақтай қарап алып, шалқайта жыққан алдыңғы орындықта қаннен қаперсіз қорылды ұйқыда жатқан Нұрасылды жұлқылап айғайлап жіберді. «Нұрасыл, Нұрасыл, тез тұршы, тез тұршы» деймін. Боран басылып күн шайдай ашылыпты. Күнде шығып қойған секілді. Орнынан атып тұрамын деп басын көліктің төбесіне ұрып алған Нұрасыл басын сипалап айналасына алақтай қарады. Шығыс көкжиекке көлбей нұраған үркіштенген қара бұлт көлегейлегені болмаса, күн таяқтастам көтеріліп үлгірген сыңайлы. Автокөлік шығысқа қарап тұр. Кеше апалаң төпеленде алғаш бет алған бағдарлары терістік болатын. Боранның ығына бағып теріс кеткен сыңайлы. Көліктің алдыңғы әйнегі мен екі жақ терезесіне кезек үңіліп қараған Нұрасыл басын шайқап шықылықтай берді. Мұндайда кезде соққыға жап болады екен ау. Көлік сел орған жыраға емес, қолдан қазған ұраға кептеліп қалыпты. Алды да, оң солы да көліктің бойымен бірдей жар. Қазылған ұраның қапталы. Әдейілеп айдап әкеліп кіргізгендей. Балалар ойнайтын қуыршақ машинаны қорабына дәлдеп салғандай түп түзу келіп кептелгенде қалған. Енді не тұрс, боран басылып күн ашылыпты ғой, алдыңғы әйнекті шағып шығайық. Әлгілер не болды екен деші? Зүбира қолдаяққа тұрмай бұжалақ қақты. Зүбираға көз қиығымен сел соқ қараған Нұрасылдың миығынан болымсыз мысқылды жымиыс бүлкөте қалып, ізінше өше берді. Нарауси қозғылған Нұрасыл автокөліктің төбе терезесін сырып ашып, орындыққа аяғын салып тұрып көтерілген еді. Кеудеден жоғары жарты денесі сопаң етіп сыртқа шыға келді. Сосын екі шынтағына таянып жеп жеңіл көліктің төбесіне шықты. Төңірекке зер сала қарады. Айнала мидай жазық. Қума-қума өскен сорбалақ. Жатаған баяныш көзге шалығады. Әр тұста үркін-үркін шырпы сексеуіл селтиеді. Осы татыраңнан не іздеп қандайға жетіне жарата қоймақ болды екен. Әлдегін бұл төзермен батыстан шығысқа қарай түйе тайлап үлкен ұра қазыпты. Шығарылған топырақ алдыңғы жақта қостай болып дөңкиіп жатыр. Жарғабағының ескіріп айналасынан із көрінбегеніне қарағанда бірер жылдың алдында қазылған сияқты. Жауыны тапшы ойпат болған соң әуелгі қалпын сақтап жатқан сыңайды. Оның бар қыбыр қимылын қалт жібермей бағып тұрған Зүбира көзі бақырайып аузан қиып тұрды да қалды. Автокөліктің төбесіне тізерлей отырып өзіне қол созған Нұрасылды көрмегендей мелшиіп ұзақ тұрып қалған. Қолын соза-соза шыдамы таусылған Нұрасыл, «Әкел қолыңды, сыртқа шыққын келмей тұрма» деп дүңк еткенде барып қалт есін жиғандай қолын ала ұшқан. Оны жеп жеңіл көтеріп жерге дік еткізіп қоя салған Нұрасыл соңынан өзі аттай беремін дегенде абайсызда аяғы тайып кетіп екпетінен түсті. «Ойбай, аяғым-ай, мертігіп қалды-ау деймін, кел қолымнан тартып жіберші». Анадай жерге барып артына қайырылған Зүбира автокөлік пен жардың арасындағы тар жақпарға қысылып қалған аяғын шығара алмай ырсылда барып таласып ыңырсы еңқылдап жатқан Нұрасылға мізбақпай қарап тұрды да қойды. Әлден уақытта екі қолымен бетін басып еңірей жылап қоя берді. «Оңбаған сұмпай, мені әдейі тығырыққа тіредің, солай ма?
біреу келіп құтқармаса, анау шарқышыңның ішінде жатып шірейміз деп басымызға қараспан төндірген едің ғой. Төбесінде есік барын мен білмеймін ақ, бірақ сені ұмыта қалмаған шығарсың. Қылған қиянатыңның жазасын тарт солай. Өлдім талдым дегенде Жақпардан аяғын әзер шығарған Нұрасыл қиралаңдай басып қасына таяй бергенде Зубира жалт бұрылып жүре жөнелді. Зубира сол кеткеннен мол кетті. Артына қайырылып қарамады. Түстік жақтарында көлденеңдей нұрап жатқан ағарқа тауын бетке алып тарта берді. Бір талай жерге жүрген соң сәл іркіліп артына мойын бұрған. Бұдырсыз жазықтан Нұрасылдың баранын көре алмай бір талай аңтарылып тұрып қалды. Ғажап. Көз көрімнен ұзай қоймаған сияқты еді ғой, ғайып болып қайда ұшып кете қалды. Бәсе өзі келген өкші артын ғана тінтіп тұр екен. Сүйсе ол қиыс батысты бетке алып қырындай тартыпты. Шоқырықтай басып бір жүріп бір тоқтаған сұлбасын бұлыңғыр барандатты. Кеше түсте түнемелге түсе қалғанда арттарына бір қайырылып қарағанында ағарқаның өздерімен тұспа түс жатқан сияқты көрінген үзіліп түскен батыс жақ тұмсығы бұлдырап артта қалыпты. Бет бағдарын оңаған Зубира ендігіде батысқа қарай сәл қиыстай тартты.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның

0: еркеледі.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрі

0: ін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Емел жырлары. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Емел ана. Емел ана, бақыттың баламасы. Шайқалған несібе мен шаранас. Шопанның шелегіне ақ боп иген шаруаның қырмандағы адалас. Шыт қорап ырыздығын түйіп келген. Ақсағым шүйіншілеп кейік белден. Суатты сүт кернеген омырауын емізіп құлыстайға иіп берген. Жеремеп көзін ашқан жүргікпенен, тамшылап маңдайынан тергеппеген. Арнаңда қатығым ол өмір жатыр, көгерген көсегі сүйенбекпенен. Тірліктің отымаздап базар жақтан, әлініп қармағымды сазан қапқан. Дауысы естіледі саудагердің, нан илеп тонар жауып қазан баққан. Ағасын алыс қырға тармақ болып, астауда май шайқаған бармақ болып, сарқылмас сағанасы кенішімау, құйылған қапшығыма жармақ болып. Сағаңнан сабыр толы текті көрдім, шам жаққан өзегіне от жігердің. Шұбалып керуен жолы есігіңнен, есіне бес тұрпағың бесігіңнен, шақырып бар адамды берекеге, қараған барлығына кешіріммен. Сен солай дана көйсің, тірліктің тезге салған жан жүйесің, жүзіңнен мейірім мен нұр төгілген, ұрпаққа тұнып тұрған тәрбиесің. Жүрекке жанам деген жалым бердің, қаламға жазам деген дарым бердің, шопанның өрісіне малым бердің, диқанның қамбасына дәнім бердің, сен әйтеу бәрім бердің. Түліктің күйсеп жатқан өрісінде, шаруаның дән жайқалған егісінде, бағбанның бақша толы жемісінде, ау тартқан балықшының қармағында, мал тапқан саудагердің жармағында, аңқыған тер иісі тірлік жатыр, қоғамның арқау болған арманына. Емел ана, сен ұлысың, кенішім сарқылмайтын кеңірісім, жарлысын жауратып аш қалдырмаған, жабысын жалтаң жұтқа алдырмаған. Тұнығым ұлайланба сен аман бол, өзегін құлыстайдың талдырмаған.

шаруаның сөзі. Көктем келді, жұмыс көп мен істейтін. Жоны жатыр атыздың тегістейтін. Арығым бар басынан аршитұғын, көшетім бар қатарлап шаншитұғын. Кетпен күректесем бар қайрайтұғын. Уақытым жоқ басқан ойлайтұғын. Түстігін қазанына асып кеткен. Көктем келді ұйқысы қашып кеткен. Көп кеш қалмай әдемілеп егіп ал деп ырыздығын мезгілге шашып кеткен. Қара қазан қамы ғой ойлағаным. Сәл кешіксем орайдан жайғаламын. Жұмысым көп отырман босқа қарап, несібемнен қағылам тоспа қарап. Ия шаруа соқасап, жер тырнаған. Сен атызда жүргенде ел тұрмаған. Қара қазан қамы үшін қанжылық боп, қарнына май қатып шел тұрмаған. Ала жаздай қажырын жерге берген, еңбегінің жемісін елге берген. Дастарханға шашылған әр түйірден, моншақтаған маңдайдан терге келген. Уақытты ұйытып сабырына, арқау болған тірліктің жанырына, шаруаның шапқан сол кетпенімен, қан жүгірген қоғамның тамырына. Бар шуағын тірлікке таратады, арайлаған атыз да таң атады, құлазыған өңірді гүлге бөліп, қос қолымен игілік жаратады. Несібелі жомарт жыл өткенімен, қанжыға да ырыздығы бөктерілген, боялдырмай самарқау жай тірлікке бар бақытын табатын кетпенінен. Ия шаруа жер тырнап соқа салған, дән ұшырып қырманда жота салған.

қажырынан тер тамған қайран жандар, қарамен де ханмен де ота салған. Көктем келді гүл егіп атырапқа, рең беріп жап жасыл жапыраққа, ия шаруа атызың дәңге толсын, махаббатын байлаған топыраққа.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды.

бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспе

0: кімдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Орта жайлауымыз қарадара теріскейі ит тұмсығы өтпейтін Нуғарағай. Күнгөйі сала-сала аңқылы биік-биік нән жартастар, сай-саладан ағып жататын бұлақтар. Бара қалсаңыз арудың қарашығындай қарақаттары, торсықтай тошаласы, қызыл маржандай қызыл қаты, жесең тіліңді үйретін бүртеш-бүртеш бүлдіргені. Жанға жайлы салқын саумал ауасы жаныңды жадыратып, қиялыңды қияндарға шарқтатады. Өрістегі ақтылы ғой алалы жылқы сай-саладан бұзауын шақырып мөңіріп келе жатқан зенгі баба тұқымының дауысы ауылдың кешкі думанын асырып жатады. Бұл жер 1985 жылы бөлісті тиген қонысымыз. Осы жерді мекендеген 40 жылдан бері де көп өзгерістер болғанын көзбен көріп отырмыз. Бізге алғаш 3 семьяға тиген ұсақ мал 300 тұяқ еді. Қазір 1000 тұяқтан асыпты. Жылқымыз шағым бір айғыр үйірден, әр үйде бір айғыр үйірі болыпты. Ол кезде небары 15 сиыр, қазір 100-ге тартыпты. Біз осы қонысқа алғаш келгенде машина жолды бұлай қойғанда жай көш жолдың өзі әрең бар еді. Түйелі көшімізді тоқтатып қойып, жолдағы жығылған ағашын аршып, тасын қопарып жүріп, 1001 жапамен жұртымызға әрең жетуші едік. Мен ауылдың батыс жағындағы қарағайлы иықшаның үстінде отырып, ауылдың жанынан ғана арлы-берлі қайшалысып өтіп жатқан түрлі түсті автокөліктерге қызықтай қараймын. Бұл жол оңтүстік пен солтүстікті тұтастырып жатқан 331-ші мемлекеттік жоғары қарқынды сайрақ жол еді. Жол бітіп іске қосылғанына бір жыл болған. Партияның шұғылалы саясатының жебеуінде қатынас жолы тораптасты. Қайда барсаң хабарласу құрылғылары орнатылып, телефонмен хабарласа алатын жағдай жасалды. Бізде шағын жүк автокөлігімізбен көшіп келіп, жайлы қонысымызға жайғасып, мәресере болып жатырмыз. Бұл жол салынғалы түйелердің арқасынан неше ғасыр арқалаған жүгі түсіп, олар да еркіндік алып, дамыған дәуірдің арқасында демалып, сайрандайықшы дегендей,

жасыл құрақтарды сыпыра шалып маң-маң басады. Иә, бұл жол біз отырған қоныстан құлдағанда, 12 шақырымға барғанда екі бағытқа, бірі батысқа қарай әлемге әйгілі қаршаңғы мекені Алтай тауы кенересін басып, мемлекеттік А дәрежелі саяхат районы қанасты жанап өтеді. Енді бір айырығы Жолты өзенін бойлап солтүстікке, яғни Қызылтау шекарасы мен Екіөзен басы қорық районы болған Ақсала, Батыраша, Сынтас жайлауы мен Моңғолия шекарасын тұтастырады. Шығысы Қарадара мен Көксайдың аралығындағы Қаракезең деп аталатын үлкен таудың астын тесіп өткен туннелден өтіп, Балертіс арасанын басып, Үш ашықтың кезеңіне шыға келсеңіз, автономиялы районының бұрынғы басшылары бас болып салдырып кеткен Сайқынбұлақ саяжайы бірден көзге шалынады. Содан құлдағанда Сайқынбұлақтың көк жасаңында жағалай саяжай ашып, бие байлап, жер-жерден келген саяхатшыларды қабылдап, кіріс көзін ашып жатқан малшыларды көресіз. Онан ары қарай құлдай түссеңіз, Қайырты өзенін жағалап, Қызқұлағанды тамашалап, Көктоғай көліне жетесіз. Табиғат ана жан-жағын таумен қоршай салған Көктоғай көлін және оны жағалай қоныстанған егінші малшылардың қажырлы еңбегінің айғағы егіс атыздары мен төрт түлік малын өсіріп жатқан халықтың тыныс тіршілігін көресіз. Бұл Көктоғай кен районына ұштасып, ары қарай тұрғын ауылын басып жалғаса береді. Осы жол дүниенің жер-жерінен келетін саяхатшылардың алтын көпіріне айналды. Айтар болсақ, Сайқынбұлақ жайлауы, саялы орман, көкорай шалғыны саумал бұлағымен көз тартатын көркемдігімен саяхатшыларды өзіне баураса, кезінде мемлекетіміздің қомақты қарызын қайтарған түсті металл кен құдығы, ондағы көздің жауын алатын қызылды-жасылды меруерттер саяхатшыларды ойға салады, әрі таңдай қақтырып тамсандырады. Содан ары елге аңыз болған қос ғашықтың аты қалған Куэртістің басы болған әйгілі Әмірсана саяхат районы жылына неше мыңдаған саяхатшының аяғы үзілмейтін көрінісі район. Аудан қалашығының солтүстік тау етегінен арнаулы жасалған қаршаңғы алаңы көз тартатын ақ күміс қары мен пәктіктің символындай саяхатшыларды тәнті етіп, қыз қызығына батырады. Міне осылардың барлығына саяхатшыларды бастап әкелетін осы жол. Жол демекші 1989 жылы күзде осы қонысқа келіп қоныстанған кезде қолында үш бұт мосы, қасындағы жас жігіттің иығында көтерген ала таяғы бар 50 жас шамасындағы бурыл шашты адам келді. Аман сәлемнен соң ашық жарқын әңгімешіл адам екен, шай іше отырып әңгімесін бастап кетті. Мен осы өлшеп жобалау әтіретінде жұмыс жасағалы 30 жылға тарта уақыт болды. Атым Әкірәмбек деп өзін таныстыра әңгімесін жалғай берді. Көп жерлердің өлшеп жобалау жұмысына қатынастым. Кей өңірлерде қатынас көлігі жоқ болғандықтан түйемен аралап өлшеген кездер де болды. Оңтүстіктегі темір жолдардың бір қаншасының өлшеп жобалауында болдым. Соның ішінде ең қиыны осы Құрымты кеніне баратын жолды өлшеу болды. Сол заманда осы жолды біз өлшеп жобалаған едік. Жол салу үшін алдымен өлшеп жобалау жұмысы ең маңызды. Өйткені қанша жері тас, қанша жері топырақ, қанша көпір салынады, жалпы ұзындығы қанша, оған қанша қаржы кетеді. Соның бәрін нақтылы жобаланып болған соң, мемлекет соған қарай қаржы шығарады. Содан кейін құрылыс басталады. Ол кезде Құрымты өзенін жағалап жүретін жол жоқ. Бір жағы Ағыркөш өзен. Оған мінбелеп тұрған жартастардан жол тауып өте алмаймыз. Өлшеп жобалау әтіреті атпен кейде жаяу аспаптарымызды көтеріп жүріп жұмыс жасаймыз. Сондай күндердің бірінде бір жартастың төбесінен арқанмен түсіп өлшеуге тура келді. Оған беліме арқан байлап мен түстім. Жартастың үстінде тұрғандар арқанды өлшейтін жаққа қарай сырғытып отырады. Сөйтіп өлшеп жүргенде арқан тасқа егеліп байқаусызда үзіліп кетті. Содан кейін не болғанын білмеймін. Есімді жисам шипаханада жатыр екенмін. Бір жақ қолым мертігіпті. 12 қабырғам бірақ сыныпты деп өткен күннен бір үзік әңгіме шертіп еді. Бұл жолдар сол бір қарапайым ғажырлы мамандардың жобалаған негізгі жүлгісімен салынғаны белгілі болып тұр. Ол кездің жұмысшылары бірі қызыл қолмен бұрғы ұстап, енді бірі шой балғамен ұрып, тастарды жағалай тесіп, қопарғыштарының білтесіне қолмен от тамызу қандай қатерледі. Иә, бұл жол аға буындардың маңдай тері тамған жол. Қолдарының табы өшпес таңба болып қалған жол. Осы жолдың бойында қаншалаған малшы диқандар саяжай ашып, бір жағынан жолаушылардың қажетін қамдаса, бір жағынан өзі де игілік жаратып ауқаттануға бастайтын, туыс пен туысты қауыштыратын жол. Кәсіпкерлерді табыстыратын жол. Бұл жол Алтайдың қызыл жақұты атанған тегіне құйрықты қызыл қойының мекеніне бастап келетін жол.
қала мен ауылды тұтастыратын жол, барам деген жеріңе жеткізетін жол, қиыр қонып шет жайлаған малшыларға партияның мейір шапағатын жеткізетін жол, нұрлы болашаққа жетелейтін даңғыл жол. Осы жолмен келген сыйлы қонақтарға, саяхатшыларға Алтайдың жасыл тауының дәрі шөбін жеп, тұнық суын ішкен бағланымыздың етінен дәм татырайық. Жылқымыздың ішкенде дәмі таңдайда қалатын қымызымен, алыс жолдан шөлдеп келе жатқан саяхатшылар мен жолаушылардың шөлін қандырайық.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді.

0: және жасанды зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі жабылды. Ресейдің қарулы бөлімінің Украинаның портындағы мұнай-газ құрылғыларын шалғасты атқылағандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Осы заманғы саяхат кәсібі жүйесін күш сала кемелдендіріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетіп, саяхат кәсібінің тамаша тұрмысқа анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуін, экономиканың дамуын жебеуін, рухани мекен құрып, шыңғы образын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілету керек. Биыл жыл басынан бері еліміздің шекарадан кіру саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Көп негізді мәдениет, саяхат көріністері қолайлы саясат және ғылым техниканың қуат үстеуімен тоғысып, шетелдік саяхатшыларды көптеп баурады. Жер-жер шекарадан кіру саяхатын дамытудың жаңа өрлеуін мықты игеріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың 20-ші күні Гуанчжоу Байюн халықаралық әуежайында шекара сақшылары австралиялық жолаушы Антониға шекарадан кіру рәсімиятын бітіріп берді. Антони былай деді: «Жунгода көптеген жерлерді саяхаттадым. Жунгоның кеденнен өту барысы іркіліссіз, жоғары өнімді. Жунгоның шекарадан кіріп шығу рәсімиятын бітіруі дүниежүз бойынша ең өнімді. Қызметкерлер ыстық ықыласпен басқаларға көмектесуге пейіл екен». 7 айдың 20-ші күніне дейін Байюн әуежайы шекара өткел арқылы биыл 5 миллион 180 мың адам рет шекарадан кіруге кепілдік етіліп, былтырғыдан 35 күн бұрын осы көлемге жетті. Шекара өткелінен кірген жолаушы қайнары дүниежүзіндегі 198 мемлекетпен районды қамтыды. Мұның ішінде Шығыс, Оңтүстік Азия, Орта Азия, Ресей сияқты өңірлерден келген жолаушы мөлшері көрнекті артты. Байюн шекаралық тексеру пункті міндет өту 8-ші отрядының бастығы Ли Бо былай деді: «Біз кеденнен өту желісін сапаландырып, қауырт мезгілдегі арнаның икемділік механизмін орнаттық. Таяуда кеденнен қолайлы өтуге информация жинау, тізімге алу түйіні шекара өткелінде тиянақтанды. Мұнда бір жерде тізімге алдырылса, бүкіл елде істетуге болады. Бұл шетелдік қайраткерлердің жұңғыға келудегі қолайлылығын барынша жоғарылатты. Саяхат өркениетті таратудың, мәдениет ауыс-түйісінің, достықты нығайтудың көпірі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: саяхат түрліше елдердің, түрліше мәдениеттің ауыс-түйісінің өзара үлгі алуының маңызды арнасы. Экономиканы дамытудың, жұмысқа орналастыруды арттырудың өнімді тәсілі, сондай-ақ халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылатуды жебейтін маңызды кәсіп. Басшы жиын ұсқаған беталысты бойлап, еліміз виза және кеденнен өту саясатын үздіксіз сапаландырып, төлеу қолайлығын жоғарылатып, саяхатқа цифрланған қызмет өтеуді күшейтті. Жұңғы тіпті де көп шетелдіктердің саяхаттайтын нысаналы жеріне айналуда. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасар бастығы Мау Шыңюң былай деді: «Біз шекарадан визасыз кіру саясатын сапаландырып, шекарадан шыққанда бажы қайтару, шекара сыртында жылжымалы төлеу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді бірдей жақсартып, шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы сапарына зат сатып алуына қолайлылық жараттық. Алдыңғы жарым жылда шекарадан визасыз кірген шетелдіктер шамамен 17 миллион 820 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30.6% артты. Биыл 4-ші айға дейін еліміз 50 мемлекетпен шекарадан визасыз өтуді бір тарапты жолға қойып, 29 мемлекетпен шекарадан жаппай визасыз өтуді жолға қойды. 240 сағаттық шекарадан визасыз аялдау саясаты қолданылған мемлекет 55-ке кеңейді. Биыл Хэбэй, Гуанси, Чонсин сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада шетелдіктердің қонақ үйден басқа жерде жатаққа тізімделуін торапта бітіру қызмет өтеуі түйінді сынақ етілді. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі саясат, заң ереже мекемесінің бастығы Лиюң Шың былай деді: «Түйінде сынақ етілгеннен бері жүйенің айналымы орнықты болып, шетелдіктердің қонақ үйде жатуға тізімделуі анағұрлым қолайлы, тәртіпті болды. Келесі қадамда мемлекеттік көшпенділер мекемесі басқару және қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, шетелдіктердің жұңғыда қызмет істеуіне, үйренуіне, тұрмыс кешіруіне анағұрлым өнімді, қолайлы әкімшілік қызмет өтейді. Жұңғыда саяхатта да, жұңғыда зат сатып алды. Жібек, шай сияқты дәстүрлі естелік бұйымдардан зерделі жабдық, робот ойыншық сияқты ғылым техникалық өнімдерге дейін зат сатып алу шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы басты қимылдарының бірі болды. Биыл сауд істер министрлігі, қазына министрлігі, бажы бас мекемесі сияқты тараулармен бірге шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, жолаушылардың шекарадан шыққанда

0: сатып алған затына бажы қайтаруға анағұрлым қолайлық жаратып, шекарадан кіріп тұтыну ортасын сапаландырды. Бейжің қалалық сауда істер мекемесінің бастығы Пяо Шедің былай деді. Бейжің қаласы бүкіл ел бойынша тұңғыш рет тұтас қалада бажы қайтару, бір орында бір тұтас бітіру үлгісін жолға қойып, зат сатып алғанда бажы қайтаруды тұтас қаланың кез келген сауда дүкенінде қайтаруды жүзеге асырып, торапта бажы қайтару қызмет өтеу жаңа үлгісін ашып, бажы қайтаруды бітіру уақытын 2 минутқа қысқартты. Бірқыдыру саясаттық шаралар саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуын ілгерілетумен бірге, жүнгінің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетуінің жанды картинасына айналды. Көркем табиғат көрінісінен, терең мәдениет негізіне, озық негіздік құрылғыдан ұзақ уақыт орнықты қоғамдық ортаға дейін, дүниенің жер-жерінен келген саяхатшылар ашық, сенімді, өркениетті, қауіпсіз жүнгоға өз көзімен куә болып, жүнго үлгісіндегі осы самандандырудың орасан зор табыстарын шынайы сезінді. Чыңдуда испаниялық саяхатшы Педро Кемила жылжымалы төлеудің қолайлығын өз басынан кешірді. Кемила былай деді: «Осы рет Сышуанға арнайы келіп, мысық аюды көріп, батыс Сышуан көрінісін тамашаладым. Жүнгода тұтыну мені қайран қалдырды. Көші бойындағы шағын дүкендерде, көрініс райондарындағы сауда дүкендерінде шетел банке карточкасы тіркелген жылжымалы төлеу жүйесін істетуге болады. Аралау тамақтану сапарлау ерекше қолайлы болды. Бірқыдыру қолайлы саясаттар ел аралық саяхатты қарапайымда қолайлы етті». Саяхатта қуатты ел құрудың 15-ші 5-жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз саяхатының халықаралық ықпалы жоғарылайды. Шекарадан кіру саяхат көлемі өнділігі үздіксіз кеңейеді. Шекарадан кірген саяхатшылар саны 190 миллион адамға жетеді. Саяхаттың жүнгі образын әйгілеу, өркениеттердің ауыз күйісін, өзара үлгі алуын жебеу жағындағы ролі анағұрлым көрнектіленеді. Қазір еліміз халықаралық саяхаттағы ең үлкен жолаушы қайнарына және негізгі нысаналы жерге айналды. Болашақта жүнгоның ашық есігі барған сайын айқара ашылып, дүние жүзіндегі тіпті де көп саяхатшыны баурайтын болады. Си Цзиньпин былай деді: «Біз халықаралық қоғаммен бірге дүние жүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыз күйісінің, мәдениет тоғысуының, халық тілегі тоғысуының жаңа жағдайын құлшына жаратып, дүние жүзі өркениетінің алуан түрлі бақшасын құлпыртып, тіршілік тынысын жалындатуды қалаймыз».
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 7-ші айдың 20-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату және су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қаланың жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқты 6 торап жоба құрылысын бақылап тексеру ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Білім менші оқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сапаландыруға қатысты қызметтер зерттелді. 2025 жылғы орталық межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығысты қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметі жөніндегі ұсыныс мәліметі тыңдалды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін толық іске қосып, қолдау саясаттарын түрге бөліп кемелдендіріп, түрлі тежеулер мен кедергілерді жедел аластау керек. Өндірістік қызмет өтеу кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен құн жасампаздығына күш сала қолдау көрсетіп, нақты экономика тірек болу ролын онан ары сәулелендіріп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінде сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Алты торап жоба құрылысын жүйелі ілгерілетіп, жерге, кәсіпке қарай жедел атқарып, қаржы факторларымен қамтамасыз етуді күшейтіп, келелі негізді құрылғы торын шын мәнінде ойдағыдай құру керек. Сонымен бірге құру мен пайдаланудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, басқару механизмі сияқты жұмсақ құрылыстарға анағұрлым мән беріп, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Түзім жағындағы олқылықтарды толықтауды мықты еріп, қатысты заң ережелерді шығару, өзгерту, күшінен қалдыру, түсіндіруді жедел ілгерілетіп, сәйкесті саясат шараларды кемелдендіріп, жаппай жаңалық ашуға қолдау көрсететін білім меншік оқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру керек. білім меншік оқығының жоғары сапалы қамдауын күшейтіп, оқық мүтте бөлісі реформасын тереңдетіп, саясатты қолдау мен базардың қызмет өтеуін күшейтіп, кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату керек. Тұтас тізбекті дарындыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, жоғары деңгейлі әмбебап, қолданылмалы дарындылар қосынын жедел құрып, білім меншік оқығын басқару, қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесінің жалпы тұлғалық сәйкесімділігін жоғарылатып, қатысты тізімдік орналастыруларды сапалландырып, түрлі байлықтарды жоғары өнімділікпен орналастырып, қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің баянды даму қабілетін күшейту керек. Саясат механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, көп сатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін байытып, икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамсыздандыру жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дихан жұмыскерлер сияқты қауымның тұрғын үймен қамтамасыздандыру шараларын сапалландырып, қауқарынан айырылғандарды күтімдеу сияқты қызмет өтеу байлығынан ортақ игіліктенуді ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандыру жүйесінің үйлесімділігін күшейту керек. Қоғамдық қамсыздандыру текшесінің иқуатын кемелдендіріп, егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, озық техникалардан белсене пайдаланып, қоғамдық қамсыздандыруды бітіру, қызмет өтеу қолайлылығын жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылаудағы реттеу түзету қызметін жаппай ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерге өскелең мән беріп, қатаң мәміле жасап, міндеттерді бір-бірлеп ашалап, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, реттеп түзетудің нақты өнімділігіне мән беру керек. Межесеп басқаруды онан ары күшейтіп, қазына бәжі түзілісі реформасын тереңдетіп, қазыналық қаржының пайдалану өнімділігін шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді қызметті жақсартудың парменді түйінетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларының және саясат шараларының анағұрлым ойдағыдай тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, соңғы жарым жылдағы қызметтерді тыңғылықты жақсы деп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерінің орындалуына кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлие Лисяң 7-ші айдың 20-ші күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Таиландтың зүңлие Ану Тиммен кеңес өткізді. Лисяң былай деді: "Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Таиландтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, екі жақтың селбестігіне анағұрлым кең өріс ашуда. Зонли Мырза осы рет Жунгода сапарда болған кезде, төраға Си Цзиньпин сізбен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде жаңа жоба жасады. Жунго Таиландты бастан-аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Таиландпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті нығайтып, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз жоғарылатуды қалайды." Лисяң мұналарды атап көрсетті. Жунго Таиландпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, Жунго Таиланд темір жол сияқты түйінді нысандарды жедел атқарып, шекара аттап төлеу, өз ақшасымен есеп жабу сияқты қолайлы деңгейді жоғарылатып, екі жақты сауданың тамаша арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының өзара тоғысуын тереңдетіп, жасан зерде жаңа энергиялы автомобиль сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді, бірге күлдендіруді қол ұстаса жебеуді қалайды. Таиландтағы жұңғы кәсіпорындарына тамаша сауда ортасын әзірлеуін үміт етемін. Екі жақ гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, интернетте құмар ойнау, телеграф алдам көстігі сияқты шекара аттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Жунго Таиландпен көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің орынды құқық мүддесімен халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды. Ану Тим былай деді: Тайланд бір жүнгі саясатын батылат қырады. Жүнгі мен жоғар жүктегілердің барыс келісін жилетіп, экономика, сауда, ауыл шарбашылығы, өзіра байланыс, жасан зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті жебеп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағы жүнгі сияқты көп жақты жүлгедегі қатынасты селбестікті күшейтіп, Тайланд пен жүнгінің жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетіп, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Кеңестен кейін екі ел зұңлилары сауда, ауыл шарбашылығы, кеден, еларалық қылмыстарға соққы беру сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Кеңестен бұрын Ли Сяң халық сарайының солтүстік залында Анутинді қарсы алып сату өткізді. Ужыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы үкіметі мен Тайланд патшалық үкіметінің гүлденіп көркейген Жұңго Тайланд тағдырлас ортақ тұлғасын бетке алу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиаң 7 айдың 20 күні Анди Бернамға телеграмма жолдап, оның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. Ли Чиаң былай деді: Жұңғы мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалар пікірлесу мен селбестік күшейту екі елдің өзіндік дамуын жебеуге тиімді болып қалмастан, дүние жүзінің бейбітшілігіне де орнықтылық қосады. Мен бас вәзір мырзамен бірге құлшынып, барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті нығайтып, ауыс күйісті, селбестікті жебеп, Жұңғы мен Англияның ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі елді және екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 7 айдың 20 күні түстен бұрын Бейжіңде Тайландтың зұңлиі Анутимен кездесті. Жаулази былай деді: Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Тайланд қатынас тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Өткен аптада төраға Ши Цзиньпин Шанхайда Зұңли мырзамен кездесіп, Жұңғы Тайланд қатынасының анағұрлым көркем болашағы жөнінде жоба жасады. Жұңғы Тайландпен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау тәжірибесі ауыс күйісін өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жұңғы Тайланд тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Тайланд парламентінің жүнгі жағы өткізетін шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы класына адам жіберіп қатынасуын қарсаламыз. Анутин былай деді: Тайланд пен жүнгі өзіра құрмет ететін, өзіра сенетін жақсы достар, халықтар достығы терең. Тайланд бір жүнгі принципіне табанды болады. Жүнгі мен өзіра тиімді селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін жиілетіп, Тайланд Жұңғы қатынасының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Сол күні түстен бұрын Тайландтың зұңлиі Анутин Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауаптысы 7 айдың 20 күні былай деді: Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.14% артып, жаңалық жарату жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасанды зерде техникасын қолдау мөлшері 30%-ден асты. Адам пішінді роботтың тұтас машина өнім мөлшері 400-ден асып, дүние жүзінің жарымынан астамын иеледі. Жасанды зердеге қатысты соң өнімдердің біртіндеп көбеюіне байланысты, көптеген өнімдер зерделі экологиялық шеңбермен біртіндеп тоғысып, жасанды зерд арқылы есептеу жүйесіне сүйеніп, әрбір адамның тұрмысы мен қызметіне қолайлы жағдай жаратылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Цинь былай деді: бір топ шасанды зерде терминал кәсіпорындары икемді базар механизмі мен кемелді кәсіп тізбегінің сәйкесті жүйесіне сүйеніп, алдыңғы 5 айда көлемденген компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау кәсібінің тижарат кірісі 7 трлн 500 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 17.1% артты. Пайдасы 420 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 2 еселенді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Ван Вимин былай деді. Таяуда көпшілік ұзақ жорық 10-шы нөмірлі Би тасмал ракетасының алғашқы қозғаушы күш бөлігін сәтті жинап алған жағдайына назар аударды. Бұл еліміздің ракетаны қайталай

0: пайдалану техникасы саласында тарихи табыстарға қол жеткізгендігінің белгісі. Екінші ұрпақ Притва жұқалықтағы батарея және мегаваттық жарықтандыру жүйесі дүние жүзі бойынша тұңғыш рет таратылып, тез зарядтау, жоғары өнімді қатынау сынды күрделі техникалық түйіндерде қамал алынды. Еліміз зерттеп жасаған адам пішінді роботтың тұтас машина өнім мөлшері 400 түрден асып, дүние жүзінің жарымынан астамын еледі. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы өнімдерді жасау кәсібі вәкілдік еткен жаңа қозғаушы күш өнеркәсіптің 50%-ке жуық мөлшерде артуына үлес қосқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Еліміз жетілдіру тізбегін кемелдендіріп, сауда базарын ойдағыдай құрып, қамдаумен қажет сынау айналымын іркілсіздендіріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді үздіксіз дамытып, зорайтатын болады.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы және жасан зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 20 күні Шанхайда жабылды. Санақта көрсетілуінше жиналысының ақ майданы 400 мың адам реттен астам көрерменді баураған. Межемен сатып алу сомасы 20 миллиард 360 миллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артады. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: «Жұңғы мен сервестікті тереңдетіп, ғылым техниканың әр елдің дамуына анағұрлым ойдағыдай қуат түстеуін үміт етеміз». Осы ретті жиналыс ел іші сыртынан 1568 үздік маманды қатынасуға баурады. Көрме бұйымдарының жалпы саны 4486 түрге жетті. Көрмеге қатынасқан саудагерлердің саны мен көрме көлемі былтырғының 3-тен 1-нен көбірек артты. Италия цифрлы мекемесінің бас алқасы Марио Нобилай былай деді: «Дүниежүзілік жасан зерде жиналысы сияқты халықаралық ауыз күйіс текшесінің мәні өзгеше. Біз Жунгоның зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау және басқа да нақты кәсіптерде жасан зердені тиянақтандыру әмәлиятын үйренуді ерекше үміт етеміз». Лосето елінің информация хабарласу ғылым техника және жаңалық жарату вәзірі Интати Мурси былай деді: «Лосето қазір жасан зердені тиянақтандырып қолданудың алғашқы сатысында тұр. Жунгоның кәйуан жасан зерде жұмсақ бөлшегі мен қолданылымы шешуші тұтқа. Біз бұған зор үміт артып отырмыз. Жунгоның әр елдің алға басуына қолғабыс еткен осы шаралары бізді айрықша желпіндіреді». Жиналыс кезінде тағы бір қыдыру маңызды жетістіктер жарияланды. Бір желіде бір тұтас бітіру, өтініш етпей игіліктену мақсатындағы жаңалық ашу кәсіпорындарына арнаулы финансты қолдау көрсету, қызмет өтеу стратегиялық селвестігі басталды. Жаңалық ашу кәсіпорындарына 1 триллион 180 миллиард юандық аманат қарыз жағынан қолдау көрсету сомасы белгіленді. Зерделі тұлғалардың меңгерусіз кету қауіп-қатер мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару сияқты негізгі тақырыптарға назар шоғырландырылып, жасанды зерде қауіпсіздігі саласындағы көптеген маңызды баяндамалар мен жетістіктер жарияланды. Марокко елінен келген көрмеге қатынасқан сыйлы қонақ Лазак Абдул Рахман былай деді: «Әрбір табыстан Жунгоның сапалы тиянақтандыру жобасын көруге болады. Біз селбестік серіктіктерін қарастырып, Жунго техникасына сүйеніп, түрлі қолданымдарды тиянақтандырып, озық техникаларды дүниежүзінің жер-жеріне жеткізудеміз». Бұдан сырт, осы кезекті жиналыста қимылдардың саны мен формасы жаппай арттырылды. Жиналыста жиыны 160 майданға тарта талқы ұйымдастырылды. Турин сұхбаты, дүние жастарының лебізі сияқты ерекше қимылдар өрсетілді.
0: Өз хабарымыз. Бірінші шілде өрденің егері Жунджи еліміздің механика инженерия саласындағы Жунго инженерия академиясының тұңғыш әйел академигі. Бірінші 5 жылдықтан 15-ші 5 жылдыққа дейін Жунджи академик бастанаяқ Жунгоның механика инженериясы саласындағы ғылыми зерттеудің бірінші шебінде табандылықпен жұмыс атқарып келеді. Ол кәсіп жағында қыруар күрмеу көп түйіндерді шешіп, еліміздің алюмин мәнерлеу техникасының дүниежүзінің алдыңғы легіне өтуін шебеді. Мемлекеттің маңызды стратегиялық жабдықтар жасау кәсібіне қызмет өтеп, көптеген дарынды жетілдіріп, механика инженериясы пәндерінің дамуы мен кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқ алысын тездетті. Жүнжі Жүнго инженерия академиясы механика және тасымал инженериясы бөлімінің тұңғыш әйел академигі. 1936 жылы Чиангсидің Нанчан қаласында дүниеге келген. Кішкене кезінде Жапонияның шапқыншылық жасау зардабын шете тартқан, отан құдіреттенгенде ғана халық алаңсыз тіршілік ете алатындығын терең сезінген. Ол былай деді: «Біз жүнголықтар ендігәрі қор болып өтпеуіміз, сөз жоқ қайраттануымыз керек». 1955 жылы 19 жастағы Жүнжі орта мектептен оқу тауысады. Сол кезде жаңа Жүнгоның жапа машақатпен бастаған ауыр өнеркәсібі дарындыларға шұғыл мұқтаж еді. Ол батылдықпен Пейдин Болат Темір Шөенінің металлургия механика факультетіне емтихан береді. Ташуйдан оқу тауысқаннан кейін ол Жунан кен қорыту Шөенінің қазіргі Жунан ташуысіне орналасып, оқу ағарту, ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданады. Бірінші 5 жылдықтан 15-ші 5 жылдыққа дейін ол бастан аяқ ғылыми зерттеудің бірінші шебінде шайқас жасап келеді. Ол қызметтестермен бірге механика және жасау жақтарындағы келелі инженерия техникасы жайлы күрделі мәселелерді шешуге кірісті. Көп жылдан бері топтаған әмәлеттық тәжірибелеріне негізделген Жүнжі батылдықпен тұйықталған күш жағының назариясын ортаға қойып, елімізде жасалған металлургия жабдықтарының дәрежесін жоғарлатуға, өзгертуге берік назариялық тірек әзірледі. Алюмин материалдарының сапасын жоғарлатуды түйінеткен ол, топ мүшелерімен бірге 5 жылдан астам уақыт жұмсап, алюмин қорытпасын балқытудың, шыңдаудың, пішін өзгерісі жалпы барысының негізгі ғылыми қағидасын толық зерттеді. Жүнжі тұңғыш рет әсіре жасау ұғымын ортаға қойып, келелі стратегиялық салалардағы бәсекелік қуатты жоғарлату үшін сөз жоқ халықаралық бәсекеде жеңіске жететін, әсіре іске қосылатын дәлме-дәл жасау қабілетін әзірлеу керек деп қарады. Ол топ мүшелерімен бірге қиындықтан тайсалмай үдіре алға ұмтылып, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының 10 метр дәрежелі жанар зат сақтау сандығын жасауға бел байлап, алюмин қорытпасының тұтас тұлғалық сақинасын, таттанбайтын болат жұқа сақинасын зерттеп жасау міндетін орындады. Ерекше үлкен құрылымдық бөлшектерді жасау қиын мәселесін шешу үшін Жүнжі тобындағыларды бастап, батылдықпен жаңалық ашып, механикалық зерттеу дәстүрлі үлгісіне ғана жармасып алмай, озық айқаспалы салада жаңалық ашып, соңында сәтті зерттеу жасап, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының шешуші құрылымдық бөлшектерін жасап шығуға маңызды негіз қалады. Жүнан ташуесі механика электр инженериясы жүйенің профессоры Тан Чемпин былай деді: «Мен Жүнжінің қолға алған істерін, тындырған жұмыстарын, жаратқан нәтижелерін оқушыларыма үнем айтамын. Жүнжі академик 90 жасқа таяды. Істеп көрген жоқпын, істей алмаймын деп шегіншектеген жоқ. Ол қай қашанда мемлекеттің қажетін ғылыми зерттеу нысанасы етеді».
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау таяуда отбасылық қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі бірқанша саясаттық шараны басып таратты. Мұндағы мақсат кезектегі отбасылық қызмет өту кәсібінің дамуы деп келіп отырған бөгеттерді, қиын түйіндерді шешіп, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Отбасылық қызмет өту тұтынуын жебеу. Бірқанша саясаттық шарада шарт жағдайы бар жерлердің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, отбасылар тікелей жалдаған отбасылық қызмет өтеушілердің демалыс уақыты, жеке құпиялығын қорғау сияқты құқық мүддесін қамтамасыздандырудың өнімді жолын заң бойынша қарастыруын қолдау ортаға қойылды. Шарт жағдайы бар жерлердің отбасылық қызмет өту кәсіпорындарының жұмысшы істетуіне жетекшілік ету жөнінде ізденіс жасауына қолдау көрсетіліп, отбасылық қызмет өтеуді арнаға түсіру келісімі жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесі ұқтыру басып таратып, жердің азық-түлік қауіпсіздігі кеңселерінен жаздық демалыс, тасқын мезгіліндегі азық-түлік қауіпсіздігін шынайы күшейтіп, апат толған районға шоғырлы жөткеген, жылуға аталған, сатылған азық-түліктерді, сондай-ақ апат толған райондағы кәсіпорындар өндірген, сатқан азық-түліктерді жағдайға қарай бақылау, үлгі алып тексеру тебін арттырып, толымсыз азық-түліктерді заң бойынша сөреден түсіруді, қайтарып алу бір жақ етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. CT тобы 7 айдың 20-ші күні зерттеу докладын жариялап, Жүнго жарна базарының жаңадан гүлденген базарларда мал-мүлік орналастыру дәрежесін жоғарылатты. Бұл осы құрылымның Жүнго мал-мүлкінің биыл соңғы жарым жылдағы ахуалына үмітпен қарағандығын аңғартады. Докладта былай делінді, қазір жаңадан гүлденген базарлардың қаржы қосу орайында құрылымдық өзгеріс туылуда, егер өңірлік саяси

0: қауіп-қатер бәсеңдеп, дүние жүзіндегі тұрақсыздық жағдай жақсарса, базардың макролық ортасы тиімді күйін сақтайды. Осыдан базардың арты өрісі кеңейді.
1: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7-ші айдың 20-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Төңкерістік қорғаушылар қосыны Бахрейн еліндегі АқШ армиясының Сагир ауа армия базасындағы ұшқышсыз ұшақ ремонттау қамбасы мен Салман кемежайындағы кеме жабдықтары қамбасына және Квиттегі Аливжан базасына шабуыл жасады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 20-ші күні былай деді. АқШ армиясы осы күннен бастап Иранға жаңа кезекті соққы берді. Осы ретке әрекетті өрістетудегі мақсат Иранның Хормыз бұғазында сауда кемелер қатынасына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Бұл реткісі 7-ші айдың 11-ші күнінен бері АқШ армиясының Иранға ұдайы 10 күн әскери соққы беруі. Оғысуға қарағанда АқШ мансапшысы былай деген, осы айда Иранның орта шығыс өңіріндегі АқШ армиясы базаларына бағыттап қозғаған көп ретке әуе шабуылында АқШ армиясының 100-ге жуық әскері жараланды. АқШ зұңтыңы Трамп 7-ші айдың 20-ші күні әлеуметтік желіде лебіз білдіріп, АқШ армиясының жуырда өлім жітім толғаннан кейін Иранға қатаң өш алу әрекетін қолданатындығын аңғартты. Бұдан сырт АқШ энергия министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен аптада АқШ-тың стратегиялық мұнай запасындағы өңделмеген мұнай қоры шамамен 5.300.000 куб азайып, 311.400.000 кубге түсіп, 1983 жылы 3-ші айдан бергі ең төмен көрсеткіш болған.
0: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7-ші айдың 20-ші күні ұқтыру жариялап өткен бір күнді, Ресейдің қарулы бөлімі Украинаның портындағы мұнай газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты. Украина қауіпсіздік мекемесі 7-ші айдың 20-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина жақ осы күні таңсәріде Қырым өңірінің қатысты теңіз алабындағы нысаналарға соққы беріп, теңіздегі жеті кемені ұқсамаған дәрежеде бүлдірді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар. Шынар ғалым қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды

0: тәнілі.
1: 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго Лаос темір жолында шегір аттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы Болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығудағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды.
0: Ресейдің мәдениет саласындағы уәкілдер үйірмесі таяуда Жизяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Жизяң дашуесінің медицина шуяна қарасты Шаойфу сипаханасы мен Ханжу қаласындағы бейне зерделі көрме орталығын ілгерінді кейінді экскурсиялады.
1: Қадірменді радиотындаушылар, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Джунго Лаос темір жолы жазғы демалыс кезіндегі шегара аттаған саяхат өрлеуіне дейін берді деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго Лаос темір жолында шегара аттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді ендей өткен осы Болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығуындағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды. Джунго темір жол күнмен мекемесі тобы шекті серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айдың 1-ші күні жазғы тасымал басталғаннан бері күнменнен Шишонбанна бағытына дейін күніне орта есеппен 23.2 пойыз қатынаған. Джунго Лаос темір жолының еріші бөлігінде 649 мың адам рейс жолаушы жөнелтілген. Мохан өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушы 11 мың адам реттен асқан. Мемлекеттік темір жол күнмен мекемесі түрліше жолаушылардың сапар ерекшелігіне бағыттай отырып, қызмет өтеу тәртібін сапаландырып, Шишонбанна, Пуар сияқты бекеттерде жолаушыларға қанзуша, Лаос ағылшын тілдерінде қызмет өтеп, түйінді өңірлерде жолаушы тасымалдаушыларды жетекшілік етуді күшейтуге орналастырды. Түйінді жолаушылардың арнаулы терезесін ашып, дөңгелекті орындық, үнемі істетілетін дәрі сияқты заттарды дайындап, жолаушыларға көмектесті. Фузяндық саяхатшы Лин Ройин жүрдек пойызға отырып шетелге шығудың көңілділігін сезінді. Джунго Лаос шегара аттаған пойызіне тұңғыш рет отырған ол таяуда Шишонбаннадан жүрдек пойызбен Лаостың Лангбо-Лангба қаласына жетті. Лин Ройин былай деді: «Тұңғыш рет шекара аттаған пойызбен саяхатқа шығу кешірмем өте қызғылықты болды.

0: алдындағы пойыз күту залында Англиядан келген саяхатшы Макс отбасындағылармен бірге халықаралық пойызды күтуде. Олар таяуда Англиядан Куньминге ұшып келіп, Куньминде бірнеше күн саяхаттағаннан кейін теміржол саяхаты формасы арқылы Юйси, Пуэр қатарлы жерлерді аралап, жол бойындағы жергілікті салсананы аралай жүріп сезінді. Макс былай деді: «Бұл теміржол өте қолайлы екен. Біз жүрдік пойызбен Лаосқа барып, жалғасты саяхаттамақшымыз». Жолаушылардың үздіксіз көбеюіне қарата Мохан шекаралық тексеру пункті жолаушыларды түрге айыру, топтарды алдын ала кесу сияқты халыққа қолайлы шараларды арнаулы алға қойып, зерделі дәлелдеу текшесін автоматты тез қарқынды жолды іске қосып, жолаушылардың шекаралық тексеру орташа уақытын барынша қысқартты. Қазір Мохан теміржол шекара өткеліндегі тұтас халықаралық пойыздың кеденнен өту уақыты 50 минут айналасында қысқарды. Мохан шекарадан кіріп, көлік ауыстыру арнасына ATM орнатылып, шетелдік жолаушылардың шекара сыртындағы банки картошкасынан пайдаланып, халық ақшасы мен нақ ақша алуына қолдау көрсетілді. Пуэр Шуянда оқып жатқан лауостық оқушы Ян Жайян осы ел аралық теміржолдың тұрақты қонағы, ол былай деді: «Теміржол ашылғаннан кейін Вентианнан Пуэрға келуге небары 6 сағаттан астам уақыт кетеді. Жунгоға барып оқу өте қолайлы. Демалыс кезінде Лаосқа қайту ма, немесе жунголық сабақтастардың Вентианға барып ойнауына да қолайлы. Тіпті де көп жунголықтар жүрдек пойызбен Лаосқа саяхаттай барып, Лангбо-Лангбан, Уаңрун қатарлы жерлердегі халықтық түселқана мен ас-су кәсібін шебеді. Мен Лаос жунго барыс келісінің сауда орайын дәп басып игеріп, оқу тауысқаннан кейін Лаос пен жунгоның еларалық зат айналым кәсібімен шұғылданбақшымын. Куньминнен Вентианға сол күні жетіп баруға болатын қатынас абзалдылығы шекараттап сапарлап шығудың ұзақ жол жобасын дереу жолға шығатын күнделікті талғамға айналуына дем берді. Жаздық демалыста шекараттап бала-шағасымен саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, сейіл серуен, тамашалау саяхаты үздіксіз көбейе түсуде.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдегі дос қайраткерлер Жасанды зерденің жунгоның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышына айналғандығын айтты деген тақырыптағы ақпаратты шолуға құлақ түріңіздер. Ресейдің мәдени саласындағы вәкілдер үйірмесі таяуда Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Чжозяң Тасюэсінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасы мен Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығына ілгерінді кейінді қадам тастап, Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп дәрежесін жоғарылату аяғалсын шебеудегі даму өміршеңдік күшін сезінді. Чжозяң Тасюэсінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасында вәкілдер үйірмесі Чжозяңның зерделі емдеу құрылысы жетістіктерін ұғысты. Ел ішіндегі цифрландырып емдеудің бастамашысы ретінде бұл шипахана 2014 жылдан бастап болашақ шипахана құрылысын бастап, зерделі диагноз қою, емдеу, зерделі қызмет өтеу, зерделі басқару бір тұлғаланған жүйе орнатып, бүкіл ел бойынша тұңғыш нақтылы шипахананы тірегеткен интернет шипаханасын құрып, емдеу қызмет өтеуінің жалпы барысын жылжымалы зерделендіріп жаңалауды және емдеу қамсыздандыруының есебін жылжымалы жабуды алдымен жүзеге асырды. Шауифу шипаханасының қолфон деталы, зерделі дәрігер, бес жи қосыған әйер алысаралықтан шұғыл құтқару сияқты көп түрлі жаңаша қолданылымдарды іске қосты. Экскурсиялау барысында вәкілдер үйірмесі алысаралықтан бірлесіп, диагноз қою орталығына барып, доктор сестралардың бес жи қосылған әйер техникасына сүйеніп, басқа түрдегі науқасқа алысаралықтан диагноз қою емдеу барысын нақ майданда көрді. Аурулар районындағы зерделі күтімдеу экраны жалпы барысын автоматтандырып басқару жүйесі сияқты зерделі жабдықтар аурулар районын түгелдей жылжымалы бақылау тексеруді, науқастардың сұранысына дәлме-дәл аңыз қайтаруды жүзеге асырып, вәкілдер үйірмесінің мүшелеріне терең әсер қалдырды. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Надежда Прутинкова былай деді: «Осы жай жапсарларды арнайы естелікке түсірдім. Ресейдің емдеу құрылымдарының да осы тектес тәжірибелерді енгізу

конгоның алсаралықтан емдеу эй техникасынан пайдаланып диагноз қою емдеу салаларындағы өзара торықтау сипаты күшті. Селбесу арнасы кең медиалар дәнекерге айналып екі жақтың емдеу ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктерін үзіксіз хабарлап шекараттаған емдеу селбесігіне дем беріп екі ел бұқарасын игілікке кенелте алады. Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығының 8800 шаршы метрден асатын көрме залына 87 маркадағы 136 зерделі робот тізіліп, 40-қа жуық нақты көрініс қолданылымдары орналастырылған. Уәкілдер үйірмесінің мүшелері адам мен робот ықпалдастық нысандарының көп түрін ішкерлей сезініп, робот қайнатқан кофеден дәм татып, механикалық білектің уқалау қызмет өтеуін бастан кешіріп, роботпен шахмат ойнады. Сондай-ақ роботтардың сайысу бәсекесі мен жұңғо сайыскерлігі өнерін қызыға тамашалады. Осындай қызыққа толы ықпалдастық оларға Ханчжоудың робот кәсібінің жаңалық ашу өміршеңдік күшін тікелей сезіндірді. Ресей NSMA әлеуметтік қарым-қатынас серіктігінің атқарушы жорасы Василий Богданов Жунгоның робот кәсібінің қарыштап дамығандығын көріп, шын жүректен сүйінді. Ол Жунго қысқа уақыт ішінде бірінші ұрпақ робот жасаудан дамып, дүние жүзінің озық өресіне жетіп, секірмелі дамуды жүзеге асырды деп қарады. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Нажижда Протинкова былай деді. Ақпарат қызметкері ретінде Ресей Жунго медиаларының жүйелі ауыс-түйісті күшейтіп, жасанды зерденің медиа саласындағы қолданылым этикасын бірге талқылап, техниканы бастан аяқ адамға қызмет еттіруді үміт етемін. Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндері, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Әнеке ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда әуелі көрікті жұңғайларынан ақын сазгер Мағай Молдақанұлының коммунистік партияға деген терең сүйіспеншіліктен туған коммунистік партиятты әнімен лебізін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Соңынан Нұраш Нұртазаұлының әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген атты эссесін тыңдайсыздар. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Мен бір қаршадайымнан партияның мәпереуінде өскен, әрі партиямыздың қамқорлығында ұзақ уақыт заң саласында қызмет атқарып, бүгінгі күні даңқпен зейнетке шығып, партиямыздың қамқорлығына бөлініп келе жатқан аз ұлт азаматтардың бірімін. Партиямыз ғасырдан артық сапарында өзінің даңқты дұрыс басшылығымен еліміздегі әр халқын бастап, сан-санақсыз қиындықтарды жеңіп, үдере алға тартып, бүгінгіде елімізді құдіретті де баяшатты дүниедегі алдан қатарлы елдердің біріне айналдырып отыр. Міне бұл партиямыздың таңыта дұрыс ұлы партия екендігін дүниеге әйгілегендігі. Мен және барлық жұңқадай алып елдің құшағында, ұлы отанның құшағында бақытты тұрмыс кешіріп жатқан азаматтардың ұлы отанға, партияға деген борыштық сезіміміз бен алғысымыз шексіз. Біз Компартиямыздың ұлы да таңыты дұрыс ұлы партия екендігіне мақтанамыз. Партиямыздың ұлы да таңыты дұрыс партиясында құдіретіне, сүйіне, тебірене отырып, көңіл түкпірімнен коммунистік партия деген ән сөзімен әуені туындаған еді. Бүгін бұл әнімді әнші сазгер бауырым Қизас Сәкенұлының орындауында өздеріңізге ұсынып отырмын. Қабыл алмайсыздар. Партиямыз мәңгі жасасын.

Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға Нұраш Нұртазаұлының «Әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген» атты эссесін ұсынамыз. Жаз өмірін орталай бастап, 43 жасында өмірден озған Нұрлан Қайырбекұлын өнерімен еске аламыз. Үнемі есімде жүретін бір классик сөзде былай делінеді. Адамның рухани сүйеніші музыка, кітап, жұмыс, тау, өзен, көл, теңіз. Осылай десек те, адамдар бұған бола кемелдендім демейді ау. Өйткені, адам жаны өте күрделі жаратылыстағы не бір тілсім құбылыстарға тап болып, соның қырсырын игеруге, түсінуге құлшынады. Сол арқылы өз өмірін әрлендіреді. Ал өмірдің мәні уақытта десек, уақытта тіл жоқ, бірақ адам өмірінің барлық сұрақтар мен баянына сол уақыт жауап береді. Біздің өтіп кеткен шақтарымыздың кезінде шешілмеген жұмбақтарымыздың жауабын осы уақыт жазып жатады. Тағы да ақылияға жүгінер болсам, тырыспағанға өтпейді бір күн, мақсаты бар адамға жетпейді бір күн, делінеді екен. Қаншамыз осы уақыттың қадіріне жетіп, еш жиып, оң мен солды парықтай біліп, есейгенше талай тарихи оқиғаларға куә боп та үлгіріппіз. Біреулердің ғұмыры қасқағым қысқа болса, енді біреулер ғасыр жасап, алыстан бұлдырайды. Өмірдің мәні ұзын қысқалығында емес, өмір сүру сапасында болса ерек. Жасымызда бірге ойнап күліп, бірге өмірге құштар болған жандар қаншама. Ал қазір сол сүйікті қатарластарымыздың біразына уақыт үкім етіп арамыздан ала жөнелгеніне де қаншалаған жылдар болыпты. Өмірге налиымыз, ренжиіміз, амал жоқ көнеміз. Мына бір астан кестен өмір арпалысында тірлігіміз жүріп жатады. Бүгін есіме түсіп қалам тербетіп отырған көнекөз досымның бірі Нұрлан Қайырбекұлы. Нұрлан Қайырбекұлы Тарлан Тарбағатайдың Тола ауданы Қарағай бастауының іргесінде 1962 жылы маусымда дүние есігін ашқан. Әкесі Қайырбек Қасенұлы Тола ауданы құрыла бастаған сол бір дәуірден көз ашық көкірегі ояу болғандықтан алғашқы буын актив жас кадрлар шоғырынан көрініп, еліміздің ертең үшін еңбек жолын аттанған азамат саналады. Уақыт керуенінде Нұрландан Нұрлана өсіп жетіле береді. Ия, атана тәрбиесінен кейін ол үшін ардақты ана мектеп есігі ашылады. Басқа балаларынан жаратылысы парықты Нұрланға әке мейірде өзгеше болғаны белгілі. Сол тұста Қайырбек пен қызметтес, әрі көрші отыратын Камалбек, Әлғазы қатарлы жас кадрлардың да Қайрат, Мұхтар есімді перзенттері Нұрланмен қатар туылып, тел қозыдай тербеліп, өсіп өніп келе жатты. Олар оқуға да бірге түсті, бұл балалықтан басталған мәңгілік бөлінбейтін асыл достықтың берік ірге тасы еді. Бұлар бастауыш мектепті үздік тауысып, орта мектеп құшағына да кірді. Балалықтан азаматтық сапарды басып, ілгерлей берді, биіктей берді. Нұрланға күнделік сабақтан тыс музыкаға деген бір түрлі әуес пайда болып, домбыра, гитара, скрипкаларды шертіп қағы ойнауды өздігінен игере бастады. Және жақсы орындау шеберлігі жетілді. Музыкаға әуестігі сонша тағы да өздігінен қарапайым нотаны үйреніп жазалатын, оқи алатын өреге жетті. Домбыра гитарада ән сала жүріп, мектептің ойын сау қимылдарына қатынасып жүрді. Шіркін жылдар көші ілгерлей берді, толық ортаны бітіріп жоғары мектептерге емтихан берер кезде бір игі саясатпен белгіленген кадрлық штатқа емтихан беру тізімі атқарыла қалатты, Нұрлан сол емтиханнан толымды болып өтіп, дер кезінде қызметке орналасады. Алғаш қызметін өнеркәсіп сауданы әкімшілік жақтан басқару деген жаңа құрылған орынға қабылданады. Бұл 1982 жыл болатын. Осылай қызмет сапары басталып кейінде осы сала бойынша 2 жыл жоғарылап оқып, білім жетістіріп келеді. 1982 жылы аймағымызда белгілі бір орта техникум бітіріп келген мен, Нұрланның әкесі Қайырбекпен бір мекемеде қызметтес болып бірге істедім. Әне Нұрланмен таныстығым осы жылдар басталған еді.

ақырын-ақырын сыйласып, ысырласып, түсінісіп достығымыз қалыптасты. 20-ға енді келген Альберт жастықтың қызықты шақтарын бірге өткізіп, көктемнің көбелегін тең қызықтап бір қуып, әсем әуендердің ырғағымен тербеле жүріп, ондағы сыршыл дәуірге бұрылып, сөз ету бұл ессемнің шөге емес, Нұрланның келте ғұмырын ғана бір шолып өту болмақ. Нұрлан қызметке шөгел, өз міндетін абыроймен орындайтын, қоғам алдында, халық алдында, басшылар мен қызметтестер алдында өзін адал, пәк ұстаған, көз қарасы анық, өмірді де өзін де сүйген азамат еді. Амал не, өмір жолы қысқа болды. Өкпелеткен өмір болғанымен жұбататын тағы сол өмір демекші, опалы жар, аяулы перзенттері оның түтінін әлі де тігішіріп, бектетіп келеді. Негізі Нұрлан көп жылдарын қызметпен жапалы үйренумен өткерді. Ол барлық істе орнықты, ісікшілікке жоқ, көз қарақты болған, кейіндеп әуелгі қызмет орнынан ауысып, жоғары ұйымның бекітуімен аудандық парткомның орынбасар кеңсе меңгерушісі, одан жалғасты аудандық тұрақты комитеттің кеңсе меңгерушісі міндеттерін өтеді. Сол бір қарбалас кездерде де бойындағы клеткаларда ән дейтін бір әуен сыңғырлап тұрды. Нұрлан жасампаздығы тоқталар болсақ, кәсіптен тыс бір музыка әуескерінің болмашы дарынын таза ізденіспен пайдалана біліп, одан тамаша нәтиже жарату үлкен мүмкіндіктерді қажет ететін күрделі құбылыс, бірақ Нұрлан мүмкіндікті игер алды. Жасампаздықтарға қол соза білді, бұл оның айта қалсын артықшылығы. Мысалы, 21 жасында алғашқаны жасалып шықты. Оның сөзін досы Қайрат Камалбекұлы сол кезде шығатын Лайдыны журналында жарияланған Раздан Айдарханұлының бір топ өлеңдерінен тапты. Тапты да Нұрланға ұсынды. Әлгәннің буын санына түсетін көбелегім деген өлеңді алып, ән текстіне айналдырды. Нұрланның көбелегім деген тамашаны міне осылай дүниеге келді. Онан бері міне 45 жыл. Ал осы ән кезінде Нұрланның өз орындауымен Синьцзян халық радиостанциясында беріліп, Алтын қорға кірді. Раздан Айдарханұлы ұзақ жыл оқу ағарту саласында болған ұстаз, майталман басшы және танымалы ақын адам. Біз бұл кісімен кейіндеп танысып түсіндік. Раздан Айдарханұлының өлеңіне жазылған Нұрлан Қайырбекұлының

Жалғасты қарбалас қызмет, отбасы күйбіңі, денсаулық жағдай дегендердің әредігінде тамаша туындылар болып жатты. 1984 жылы Нұрланның тағы бір әніне мен текст жазыппын. Онда жастық шағымыз көктемнің көркем гүлдерін көріп, бәріне қызыға қарап өлеңіме «Ақ гүлім» деп ат қойдым. Бұл әнге айналды.

Осыдан кейінде Нұрланның бірталай әндер жазғаны белгілі. Амалғанша кезінде ескермеппіз, елемеппіз, жылдар өте табалмай, ешкімнен сұрай алмай қапыда жүрдік. Алайда елші, кенші деген ғой, өнер өлмейді дегендей. Нұрлан өмірден өткеннен кейін, міне араға 21 жыл салып, Нұрлан жолына қайта бір мойын бұрып отырмыз. Нұрланның сол дәуірдегі көз қарақты достары әкімшілік салада қызмет істеп, бәрі де басшылық міндеттерді өтеді. Орынбасар вәли дәрежелі, әкім дәрежелі, мекеме дәрежелі бұлардың жапалы еңбектері елесінен кетпейді. Ең жақын аяулы достары Тәуленқан Мұқатайұлы, Әсет Мансұрұлы, Жалын Пайзоллаұлы, Болатқан Темірқанұлы, Қайрат Камалбекұлы, Мұхтар Әлғазыұлы, Нұраш Нұртазаұлы қатарлар өз еріктерімен. Аяулы достары Нұрланды еске ала отырып, қысқа ғана ғұмырында жазылған әсем әндерін өнер сүйер қауымға, туыс туғандар мен достарына ұсынуды мақсат етіп отыр. Бұл әндерді әрлеп, теңшеп, көркемдеп, зейін зердесін аямай еңбек еткен Болатқан Темірқанұлы досымызға айтар рахметіміз. Айрықша Нұрлан әндеріне кезінде көркем мәтіндер жазып кеткен ақындарымыз Мұқаш Таңғытұлы, Жеңіс Мұхтарқанұлы қатарларды сағына еске аламыз. Бұлар өмірден ерте кетсе де, ел есінен көтерілмейтін шындық. Нұрланның арамыздан аттанғанына да міне 21 жыл болды. Енді оның әндері негізінен көп бірге болатын Жалын Пайзоллаұлы, Қайрат Камелбекұлы біразын қатарға қосып отыр. Мұнда Қайраттың ұйымдастыру еңбегін шөгелдігін еске алмай болмас. Алғашқы ізденісте Нұрланның алты әні тұрақтанып, Болатқан Темірқанұлының сәйкесімен орындалып отыр. Нұрлан жасампаздығы саналы ұрпақтар назарында жалғасты зерттеліп, жоғалғаны табылып, ел жүрегіне жетуіне шынайы тілектеспіз. Өлең жазып, ән күй шығаратын әуесімнен болар Нұрланға деп кезінде өлеңдер жазыппын, ән мәтіндерін жазып беріппін. Солардың бір мысалы ретінде таяуда Нұрлан мен жақын араласып келген бұл күнде санаулы ғана бір ғаншамыз белгілі достың үйінде отырып, Нұрлан жайлы естемелерге барыппыз, бірақ бәрін тізе сағыныштың сарала жапырағы дірілдеген қалпы санамызда тұра берер. Осы бір бас қосудан кейін көп замай «Досымның үйінде» деген әнімді жаздым. Міне бұл әнмен Нұрланға арналған шағын есемді аяқтаймын. «Досымның үйінде» Нұраш Нұртазаұлы. «Досымның үйінде отырмыз көңілді, сөз етіп өмірді кешегі бүгінгі. Көз қарас бір келкі талаш жоқ, тартыс жоқ, қызбалық тараған кездер ғой, кейінгі. Қайсы бір жылдарға мақтана қаламыз, дариғай бізден де естілер бір аңыз. Сан жылдың бір таныс сазы кеп құлаққа, тірлігі тым қысқа, досты еске аламыз. Махаббат хикая тартымды тақырып, біз солай көп жайды сөз еттік отырып. Бір кезде аттандым досымның үйінен, сағыныш тамшысын олардан жасырып.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Нұраш Нұртазаұлының «Әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген» атты эссесі. Енді төменде Нұрлан Қайырбекұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Жеңіс Мұхтарханұлының өлеңіне жазылған Нұрлан Қайырбекұлының әні «Жас дәурен».

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынада үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңсесіне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жатады.

0: жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: Көптерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
0: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
3: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
0: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нақ

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

тыңдаушылары, әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 4-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында. Жұңғыш аланған заман аланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығымен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Саналы түрде өлшемге, үлгіге тураланып, идеялық танымдағы ауытқуды дер кезінде түзетті. Байқала салысымен түзетті, табанда атқарып, табанда түзетті. 15-ші 5 жылдықта бастама ашылды, қадам тасталды. Бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу, үйрену тәрбесін өрістетіп, нәтиже көзқарасында ауытқу, бұрмалану, қатегету орын тебу сияқты кейбір мәселелерді ашық хабарлап, жауапкершілікті қатаң қозғастырып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жаңа өнімділіктері арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың айбынды жорығын қорғаудың күшті сигналын таратты. Ел басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару керек. Партия гүлденгенде ғана мемлекет құдіреттенеді. 80 неше жылдың алдында Яньаньдағы жергепеде Хуан Яньпей ортаға қойған тарих периоды сауалына жас партия бірінші жауабын кесете айтты. Тек халық үкіметті бақылағанда ғана үкімет босаңсый алмайды. 100 жылдық боран шашында ғасырлық ізденіс жасап, кемел шағында тұрған ірі партия батылда мүлтіксіз екінші жауабын әрі ұзақ уақыт билік жүргізуде сөз жоқ басып өтетін жолды тапты. Ол партияның ұлы өзіне өзі төңкеріс жасауын соңына дейін жалғастыру. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ішкі мазмұнының маңызды мазмұнының бірі партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Бұл социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілде партия құрылысын ұлы инженерия ретінде теттейде босаңсытпай ілгерілету керектігін айқын көрсетті.

0: жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың алға басуын қамтамасыз етуі сол құрылым пәрменді болатындығын дәлелдеді. Партияны жаппай қатаң басқарудың іс жүзіндік нәтижесі арқылы халықтың сеніміне ие болғанда ғана істердің дамуын ілгерілету телегей күшін үйістіруға болады. Бұл үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, партияның сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне шынайы кепілдік ететін тарихи ырықтылық саналады. 2014 жылы 12 айда бас шуджи Ши Цзиньпин Жаңсудың Жинжаңында қызметтік сергенде 50 неше жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі Сүй Рунхай бас шуджидің қолын қысып тұрып, сіз шіріктескен элементтердің сазайын берушісіз, бүкіл ел халқының бақыт жұлдызысыз деді. Дәл осы ретке қызметтік сергенде бас шуджи Ши Цзиньпин партияны жаппай қатаң басқаруды тұңғыш рет алға қойып, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Өзіне өзі төңкеріс жасаусынды операция пышағын алып, сүйекті қырып, оттайдады. Саяси құрылыс сынды партияның осы түбірлі құрылысын ойдағыда игерді. Жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушанын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, торуылшыларды, орта сатыдағы бөгеттерді, үзік жолдарды аластады. Тәртіпті шын мәнінде төгі бар, жоғары кернеулі сымға айналдырды. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетті. Оқуқты түзім қапасында ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті күшті тарихи жауапкершілік сезіммен, күшті борыш және тауқымет сезіммен, қайсар ерік-жігер және қасиетпен партияны басқарудың, партияны жөнге салудың кешенді шараларын атқарып, бүкіл партияны берік құрыш етіп ұйыстырды. Түзімді жобалаудан тиянақтандырып, өнімділік көрсетуге дейін, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл, дауылды толқындардың сынынан өте алатын, күш қайраты тасқындаған марксизмдік билік басындағы партия жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың аршынды қадаммен алға басуына жетекшілік етті. Бұл дүние жүзіндегі саяси партиялар құрылысы мен саяси өркениеттің дамуына ақыл парасат қосатын дәуір жауапкершілігі. Африкадағы елдер жүнгоның 8 түрлі белгілемесінен қандай тәжірибелерді үйрене алады? 2025 жылы бүкіл партияға бағытталып өрістетілген орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды. Батыстағылар жүнгодан қауіп төнеді пәтуасын, жүнгө күйрейді пәтуасын кезектесе дабыралап, толассыз шу көтерді. Жүнгө бастан аяқ жат ниетті қолпаштаудан қорықпай, жат ниетті қолпаштауға алданбай, биікке ұмтылып, жан таласа істеп, 14-ші 5 жылдықты табыспен аяқтатып, жүнгө үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде берікте пәрменді шешуші қадам тастады. Америка Блумберг агенттігі жүнгоны мәңгі төмен мөлшерлеуге болмайды деген әсерін тағы да жариялады. Жүнгө үлгісінің қарсы алуға бөленуінің астарында өзгені жеңу күштілік, өзін жеңе білгендер нағыз батырлар деген айқын қасиет жатыр. Дүние жүзіндегі кейбір елдер батыстың басқару үлгісін көшіріп әкеліп, басқару өнімділігі жетерсіз, осы замандану айғалысы кедергіге ұшыраған күрделі мәселеге жолыққанда жүнгө үлгісіндегі осы замандандыру қалайша бұлараның көрінісі өзгеше көркем болуды жүзеге асырып, жалындаған тіршілік тынысы мен құдіретті серпінділігін бастан аяқ әйгілей алды. Бүкіл дүние жүзіне көз салсақ, әр қандай бір саяси партия, жүнгі коммунистік партиясы сияқты өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасаған емес. Осындай жоғары саналы ғылыми позициямен, жүйеленген тәсілмен өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілеткен емес. Бұл партиямыздың көрнекті артықшылығы, әрі дәуірге жетекшілік ететін жеңіске жету жолы. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі екпінді болды. Өзін ойдағыдай басқарғанда әлемді ойдағыдай басқаруға болады. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, партияның пәрменді басшылығында жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру кемесі орнықты жүріп алысқа сапар шекті. Онда боран шашында бағдардан адаспайтын тірек, сапарды нұрландыратын жол нұсқаушы маяк болғандықтан қат-қабат қауіп-қатерлерден қорықпай гүлдену жағасына қарай қасқая ілгерледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра

0: арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп жейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын.

0: Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға
4: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Мына төрт амалды қолдана білсеңіз, барған сайын жасара түсесіз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, азықтануды реттеу. Көкөністі көп тұтыну, лайықты мөлшерде жеміс-жидек жеп тұру. Азықтықтың түрін молайтып, әр күні 300-500 грамм көкөніс, 200-350 грамм жеміс-жидек тұтыну керек. Екінші, етті қалыпты мөлшерде тұтыну. Балық, шаян, еттерінің құрамында белок және қанықпаған май қышқылы мол болатындықтан ішек рагына душар болудың қаупін төмендетеді. Әрі қанның май құрамын реттеп, жүрек қан тамыр қызметін жандандырады. Әдетте бір адам балық шаян түрлерінен күнделікті 40-75 грамм, үй құстары етінен 40-75 грамм тұтынса лайықты болады. Үшінші, өңделген астықты тұтыну мөлшерін азайтып, қара астықты көп жеу. Қара астықтың құрамындағы целлюлоза холестериннің сімірлеуін тежеп, қанның май құрамын төмендетеді. Шектің әрекетін күшейтіп, іш қатудың алдын алады. Қара астықты тұтынуда өңделген астықпен салыстырмасы 3:1 болу керек. Мысалы, өңделген күріш жегенде бірлікте тұтынған ақталған қонақтың салыстырмасы 4:1 болу керек. Төртінші, өсімдік майын қолданып, тамақты әлсіз отта пісіру. Майсыз тағамдарды көп тұтыну керек. Әдетте жер жаңғақ майы, қышы майы, соя бұршақ майы сияқты өсімдік майларын тұтынсаңыз, қан майласу сияқты аурулардың алдын алып, денсаулықтың ақаусыз болуына көмегін тигізеді. Бесінші, қатты қабықты жеміс және сүт өнімдерін көптеп тұтыну. Күнделікті тұрмыста әр күні 300 грамм сүт тұтынып тұру керек. Ал қатты қабықты жеміс өнімдерінің қоректігі жоғары, май құрамы мол әрі құрамында түрлі витамин мен минерал заттар мол болатындықтан әр күні қалыпты мөлшерде тұтынуды ұсыныс етеміз. Алтыншы, булау, қайнату, тотығу сияқты пісіру тәсілдерін қолдану. Мұнда азықтың өз дәмін сақтауға көңіл бөлген жөн. Әлсіз отта қайнату, суға пісіру сияқты тәсілдер тамақтың жоғары температурада реакцияланып, қоректік құрамының жойылуының, әрі рак ауруын тудыратын бактериялардың пайда болуының алдын алады. Екінші, әрекетті көбейту. Мұнда мына үш түрлі әрекетті көп жасау керек. Біріншісі, оттекті әрекет. Бұл жүрек өкпе қызметі мен дененің қан айналысын жақсартады. Майды ыдыратып, дене салмағының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Жылдам жүру, баяу жүгіру, суға малтау, дене шынықтыру гимнастикасын жасау, қауырсындоп, үстелдоп ойнау, алаң бейін билеу сияқтылардың барлығы үйлесімді әрекеттер болып, әр күні жарым сағат осы әрекеттермен шұғылдануды ұсыныс етеміз. Екінші, кедергіге қарсы әрекет. Бұл әрекет дененің зат алмасуын жақсартып, бұлшықеттің серпімділігін арттырады. Сүйек сыну, қанттың есеп ауруы, жүрек бұлшықетінің оттектенуі сияқты ауруларға душар болу салыстырмасын төмендетеді. Адамның бұлшықетінің серпімділігі 40 жастан бастап босайды. Бұлшықеттің серпімділігін арттыру ғұмырды ұзартқанымен бірдей, кедергіге қарсы әрекет жасау бұлшықеттің серпімділігін арттыратын ең өнімді әдіс болып табылады.

үшінші, дененің икемділігін арттыру әрекеті. Сыңырдың созылып шиырлу әрекетін жасау арқылы бұл шығеттің қатаюының алдын алуға болады. Дененің икемділігімен сәйкестігін арттырады. Қан айналысын жақсартып, қан тамырдың серпімділігін сақтайды. Сондай ақ қан айналысын іркіліссіздендіріп, ауруды бәсейтеді. Сондықтан әр қандай әрекет жасаудың алдында денені қыздырып, икемділігін арттыру әрекетін жасау керек. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Түн асырмау. Кешкі сағат 23-тен бұрын ұйықтау. Сапалы ұйқы адам денесіндегі тканьдардың өзін-өзі реттеуіне көмегін тигізеді. Түн бойы көз ілмеу, жай ұйықтау дененің зат алмасуы мен клетканың қайта жетілуіне кері ықпал жасайды да, адам қарамаққа жүдеу, кәртең көрінеді. Сол үшін түнгі сағат 23-тен бұрын ұйықтауды, әрі әр күні ұйқы мөлшері 7-8 сағаттан аз болмауын ұсыныс етеміз. Ұйқының сапасына баға беру де ұйқыдан сергек, рухты ояну өлшем етіледі. Төртінші, өзін еркін сезіну. Мына үш амал қысымды жеңілдетуге көмектеседі. Терең тыныс алу әдісі. Қолыңыз босай қалған сәттерде тыныш жер тауып, малдасыңызды құрып жайланып отырған соң, көз алдыңыздағы белгілі бір нысанаға қадала қараңыз. Одан кейін барлық назарыңызды өзіңіздің тыныс алуыңызға шоғырландырып, әрі тыныс алған сайын «мен тыныс алып жатырмын», «мен тыныс алып жатырмын» деп қайталаңыз. Екінші, динамикалық қиялдау әдісі. Назарыңызды тек істеп жатқан жұмысыңызға шоғырландырыңыз. Мысалы, жол жүргенде назарыңызды тек жол жүруге шоғырландырсаңыз, қол-аяғыңыздың әрекетін, аяғыңыз бен жер бетінің әсер күшін және аяғыңыздың күшін сезінесіз. Міне осындай әдіс арқылы өзіңіздің назарыңызды меңгере аласыз. Үшінші, барлық қысымнан құлан таза арылу әдісі. Әр күні 10-30 минут уақыт шығарып, өзіңіздің барлық қоғамдық ролдарыңызды ұмытып, бейне үстелде тұрған бос стакан сынды тірліктің алғашқы күйінен ләззаттаныңыз. Күнге қақталсаңыз да, көгалда отырып қиялға берілсеңіз де, сурет сызып боясаңыз да, барабан ұрсаңыз да болады. Әр адамның өзіне тән қысымнан арылу тәсілі болады. Оны өзіңіз іздеп табуыңызға тура келеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңшеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлыға

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке-шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкасын әзірлеп береді екен. Ол үнемі, менің әкем керемет жан. Он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашан да орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкем де бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлдеқайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көк, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Жайшылықта Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай, менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай-ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс-аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым, әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым, әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым, бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс туылды. Естуімше оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай-ақ ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене тасты алып, көлшікке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке-шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жолы шешем тағы да жаңжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешең өзі жалғыз жоғары қарқынды поезге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған. Оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естір құлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мен мұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме ренжіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезіне алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін сыйластық дегеніміз шеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды.
Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің. Соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке-шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы он неше жылында отбасымнан зәбір көрдім деп жүргенмін. Ал қазір әке-шешемнің сүйіспеншілігі менің ой-санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздар

0: 和армандарды орындауда.
1: Чаң ғы лан үй, жу лун хан хо, си хэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн.
2: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，开火！开火！Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, Сағынбек Шәмеұлы аударған ана тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Дүниедегі мәңгі жазып тазылмас кітап ол ана. Сол жылы туған анам қапелімде бақиға аттанды. Мен 8 жасқа ілінбегем. Бауырым 3-тен енді ғана асқан. Бауырым екеміз әкеме бізге керегі ана деп еңірегенде етегіміз жасқа толды. Анамды қара жерге тапсырған соң әкем туған жеріне жол алды. Әкем ауылдан оралғанда өрімдей қызын жетектеген жияяқ әйелді ертіп келіп, бауырым екеумізге бер келіп шешедеңдер деп бұйырғанда, бауырым қорққаннан артыма тығылды. Жұмған аузымды ашпай томсырайып тұрып алдым. Бейтаныс қызбен шешесіне аңырағанымда сансыз адам ыңылдап айтатын шілдедегі шытыршықтай атсызда сарғайғаным ай, бесіктен белім шықпай анамнан көз жазғаным ай дейтін ескі әуенді есіме түсіреді. Сол кездері нендей сезімнің жетегі болғанын білмеймін. Шешесі мен қызына ылғи сұқтана қарайтынмын. Бір күні анамның суретін апарып үйіміздің тақ төріне ілдім. Бұл өгей шешеге көрсеткен сесім еді. Ғажаптанарлығы оталып қопаға түскенді қойып, үнемі орындыққа шығып, суретке қонған шаң тозаңды сүртіп тазалайтын. Бір рет суретті сүртіп тазалағанда, тосыннан анама соқтық па деп байбалам салдым. Талай түндерде әкемнің оған суретті алып таста деп кеңес берсе де, оның қай қашанда сүрет тұра берсін, еш оралғысы жоқ дегенін еститінмін. Есімде қалуынша, 3 жылғы табиғи апат кезінде отбасымызда бір адамның азығын үнемдеу үшін өзінің туған қызын ішкі Мұңғылға ұзатты. Сол жылы 17-ге шыққаны тайға басқан таңбадай есімде. Ол күнгі суық өңменіңнен өтеді. Қапалақтап қар жауып тұрған. Әкем бойжеткеннің қаңылтақ киіміне қарап, үйіміздегі жалғыз пар қалың жүн палтоны бойжеткенге жапқан. Өгей шешемнің көзі шалып қалып, үстінен сыпырып алып жатып, бетпе сіңілісімен бауыры

болсын деді. Вокзалға барғанда өгей шешем тіс жарып тіл қатпады. Пойыз қозғалған сәтте ғана қызына қолын бұлғап қана тұрды. Тұла бойды қаритын үскірікте білегінің қуарған бұтақтай қалшылдап тұрғанын байқадым. Үйге қайтқан жолда өгей шешем жеңілдеп қалғаным-ау, қызым бой жетіп айттырған жеріне аттандырдым. Көрім болғаны-ай деп жүре сөйлеп келеді. Шындығында өмірдің бейнеті мен зейнетін түсінбедім. Жол бойы өгей шешемнің не айтқанын аңғара алмасам да, Шынтуайтында өгей шешем қан жұтқан жүрегін шұбатып келеді. Ол да ана. Өзінің туған қызын ұзатуы, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі жетім үшін әлемде осындай құрмал өгей шеше болады екен ол. Сол күнгі томпиған сырт бейнесіне сәп сала қарағанымда көз жасымды тия алмай, тұңғыш рет шеше деп атадым. Ол тоқтап бұрылып аңтарламаған қарады. Шеше деп атағаныма дүдамал болды. Қайта шеше деп анық естігенде қыстыға жылап сәби де өксіді. Қаншалаған жылдардағы әділетсіздік пен реніш атаулы шеше деген үнмен ғайып болды. Анамау, бала десе ішкен асыңызды жерге қоясыз. Сол жылы әкемге ауырып дүниеге қош айтты. Анам бастабында елдің баласын бақты. Кейінгі кезде үйде мақта түтіп шүбиірді. Жіберуден тапқан тиын тебенін бауырым екеміздің оқу қаражатымызға жұмсады. Анамның басындағы бет аузындағы тұла бойындағы мақтаның қылғыбырымен жіптің шықтарына қарап, тартқан тауқметін тілмен жеткіз алмаймын. Жазсам тұрсам ойлайтыным туған анам болса қалай болар еді. Содан бастап сан жылдарда, отбасымызда мейлі қандай жоқшылық күндер өтсе де, әйтеу анам үйде болса болғаны бауырым екеміз бақыт сезінеміз. Қызғылт сарыпанар анамның соғып тұрған жүрегі сіпетті. Анам қарайып отырса, аядай күркешеміз жылулық пен мейірге толатын. Өңіммен түсімде анама мәңгі дерт бермесе деп тілейтімін. Дәжені енді ғана бітіргенімізде анам тосыннан қатты ауырып, содан қайтып бас көтермеді. Алыс сапарға аттанатындай үйдегі киім біткенді мұнтаздай жуып, ретімен қаттап бауырыма бір қасқан бунан әзірлепті. Анамның қалдырған мұрасын көріп, бауырым екеміздің ет жүрегіміз езілді. Анам біздің балалық шақтағы білместігімізді кешір алады. Алайда мен өзімді мәңгі кешір алмаймын. Ана, есіңізде ме? Сол рет мектепке ата-аналар жиынына қатынасуға қуанышыңыз қойныңызға сыймай барғанда, сізді шияяқ қара дүрсін деп жақтырмай, мектептің қақпасынан тосып кіргізбедім. Ол олма. Сабақтастарыма, бұл менің анам емес дегенімде, сіз бесіктен белі шықпаған, басының дымы кеппеген бала деп кешірдіңіз. Ана, өмірімде барлығын ұмытсам да, сіздің өмір бойы біз үшін төккен теріңізді бұл жалғанда есімнен шығармаймын. Дүниедегі мәңгі жазып таусылмас кітап ол ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар.

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайық.

тауды, суды, орманды, егін жайды, көлді, жайылымды, құмдықты жүйелі жөнге салуға табанды болып, дұрыс экология көзқарасына, даму көзқарасына табанды болып, табиғаттан именіп, табиғатқа үйлесіп, табиғатты қорғап, жоғары мен төмен бір ниетте болып, тең игеріп, бірге басқарып, тау су экологиясының байырғылығы мен бүтіндігін сақтауды маңызды қызмет етіп, экологияны қалпына келтіруді және қоршаған ортаның ластануын жөнге салуды ішкерлі ілгерілетіп, шектен тыс ашуды, беталды қазуды тиіп, алаптың экологиялық ортасының үздіксіз жақсаруын, экологиялық жүйесінің үздіксіз сапалылануын, тұтас тұлғалық иқуатының үздіксіз жоғарылауын ілгерілету керек. Гуаншида қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2021 жылы 4 айының 25 күнінен 27 күніне дейін. Халық газеті 2021 жылы 4 айының 28 күні. Экологиялық жүйенің сапасы мен орнықтылығын жоғарылату. Бұл әрі сапалы экологиялық өнімдер ұсынымын арттырудың табиғи талабы, әрі климат өзгерісінің тиімсіз ықпалын бәсеңдетудің және оған үйлесудің маңызды тәсілі. Мәуілі орман жайқалса шөптер жеріңде, ырғын байлық сыйлар еліңе. Тамаша экологияның өзінде экономикалық қоғамдық құн қамтылған. Жүйе көзқарасына табанды болып, экологиялық жүйенің тұтас тұлғалық сипатын шығар түйінетіп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландырып қорғауды және қалпына келтіруді ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, туу бастан оңауға анағұрлым мән беру керек. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел орнатып, жаратылыстық қорықтарды, экологияны қорғаудың қызыл сызығын бақылау басқару тізімін кемелдендіру керек. Экологиялық өнім құнын жүзеге асыру механизмін орнатып және кемелдендіріп, экологиялық ортаны қорғау, қалпына келтіру, үйлесімді қарымжыға ие болып, экологиялық ортаны бүлдіргендер сәйкесті бодау беретін болу керек. Шөлейттенуді, тастақтануды, топырақтың шайылуын жан-жақты оңауды ғылым елгерлетіп, мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру әрекетін өрістету керек. Жайылымдарды, ормандарды, өзен көлдерді тынықтыру тыңайтуды жолға қойып, Чаңжаң өзенінде 10 жыл балық аулауға тыйым салуды ойдағыдай атқарып, егістік жерді тынықтыру, ауыстырып егу тізімін кемелдендіру керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4 айдың 30 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 364-365 бет. Қорғауды алдымен ойласуға табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты, мұздықты бір тұлғаландыра қорғау мен жүйелі жөнге салуға табанды болып, маңызды дария өзен алабының экологиялық ортасын қорғау мен қалпына келтіруді күшейтіп, су байлығын үйлесімді ашу, пайдалану мен қорғауды біртұтас жоспарлап, осы араның жан-жануарын, шөбі мен ағашын, суы мен тауын ойдағыдай қорғау керек. Шизаңда қызмет тексерген кезде сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 21 күнінен 23 күніне дейін. Халық газеті 2021 жылы 7 айының 24 күні. Біз көрікті жұңғы құрылысын ілгерілетіп, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмдықты бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, шаруашылық құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды, ластануды азайтуды, жасылдануды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, экологияны маңдайалды орынға қоятын, үнемді, ұтымды, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын арттыру. Мемлекеттің түйінді экологиялық функциялық өңірі, экологияны қорғау қызылсызға, жаратылыстық қорық сияқтыларды түйінете отырып, экологиялық жүйені қорғайтын және оны қалпына келтіретін маңызды ірі инженерияларды жедел атқару. Мемлекеттік бақшаларды негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын ілгерілету. Организмдердің алуан түрлілігін қорғау келелі инженериясын атқару. Мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру қимылын ғылыми өрістету. Коллективтік орман оқуғы дүзімі реформасын тереңдету. Жайылым, орман, өзен көл, саздықты тынықтыру тыңайтуды жолға қойып, Чаңжаң дариясында

10 жыл балық аулауға тыйым салуды ойдағыдай атқарып, егістік жерді тыныптыру, алмастырып егу тізімін ақаусыздандыру. Экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмін орнатып, экологияны қорғау жөнінен толықтама төлем беру тізімін кемелдендіру. Биологиялық қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, сырттан келген түрлердің зияндауынан сақтану. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Ең қатаң түзіммен, ең қатаң заңмен басқару арқылы экологиялық ортаны қорғау. Экологиялық ортаны қорғауда сөз жоқ түзімге заңмен басқаруға сүйену керек. Ең қатаң тәртіп орнатып, ең қатаң заңмен басқаруды жолға қойғанда ғана экологиялық өркениет құрылысына сенімді кепілдік әзірлеуге болады. Көрікті жұң қоғырып социалистік экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне құлшына қадам тастайық. 2013 жылы 5 айдың 24 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 33-34 бет. Дүзім жағынан алып айтқанда, экологиялық байлық ортасын басқару дүзімін орнатып және кемелдендіріп, мемлекет жер байлығы кеңістігін ашу және қорғау дүзімін жедел орнатып, су, атмосфера, топырақ сияқтылардың ластануының алдын алу және оны оңау дүзімін күшейтіп, базардың ұсыным сұранымын және байлықтың тапшылық деңгейін бейнелеп, экологиялық құн мен ұрпақаралық толықтама төлем беруді әйгілейтін байлықты ақылы пайдалану дүзімін және экологиялық төлем беру дүзімін орнатып, экологиялық ортаны қорғау жағында жауапкершілігін қузастыру дүзімі мен ортаға залал жеткізу бойынша төлем төлеу дүзімін ақаусыздандырып, дүзімнің тежемдік ролын күшейту керек. Көрікті жұң қоғырып социалистік экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне құлшына қадам тастайық. 2013 жылы 5 айдың 24 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 34-35 бет. Экологиялық өркениет түзілісі реформасын тереңдетіп, экологиялық өркениет түзімінің 4 арқалық 8 тірегін тез арада орнатып, экологиялық өркениет құрылысын дүзімдендіру, заңмен басқару арнасына түсіру керек. Ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілетумен ұштастырып, жасыл, айналмалы төмен көмір қышқыл газындық дамуды жеделдетіп, байлықты үнемдейтін, ортаны қорғайтын өндіріс тұрмыс тәсілін қалыптастыру қажет. Ортаны бақылау тексеру қызметінің тебінін арттырып, тәртіпке заңға қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп бір жайлетіп, экологиялық орта жағындағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, халық бұқарасына экологиялық ортаның жақсарғанын әрдайым сезіндіру тиіс. Тұнық су, жасылтау бағалы байлық дейтін күшті таным орнатайық. 2016 жылы 11 айын 28 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 157 бет. Жасыл дамуды ілгерілетіп, экологиялық өркениетті гүлдендірудің түйіні ереже дүзімі орнатуда. Сол үшін экологиялық ортаны ең қатаң дүзім, ең қатаң заңмен басқару арқылы қорғау керек. Табиғи байлықтар және оның өнімдерінің бағасы жөндегі реформаны жеделдетіп, байлықтарды ақылы пайдалану дүзімін кемелдендіру керек. Табиғи байлық пен мал мүлікті басқару дүзілісін ақаусыздандырып, табиғи байлық пен экологиялық ортаны бақылау басқаруды күшейтіп, ортаны қорғауды бақылау тексеруді ілгерілетіп, экологиялық ортаға залал жеткізу бойынша төлем төлеу дүзімін тиянақтандырып, ортаны қорғауға жалпы халық атсалысу дүзімін кемелдендіру керек. Заң жүйесін кемелдендіріп, экологиялық өркениет құрылысын заңмен басқару ұстанымы, заңмен басқару тәсілі арқылы ілгерілету керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету дегеніміз даму көзқарасындағы терең төңкеріс. 2017 жылы 5 айдың 26 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 176 бет. Ең қатаң дүзіммен, ең қатаң заңмен басқару арқылы экологиялық ортаны қорғау. Экологиялық ортаны қорғауда сөз жоқ тізімге заңмен басқаруға сүйену керек. Елімізде экологиялық ортаны қорғауда орын теуіп отырған көрнекті мәселелердің көбі түзілістің кемелді болмауымен, түзімнің қатаң болмауымен, заңмен басқарудың қатаң болмауымен, атқарудың тиянақты болмауымен, жазалаудың пәрменді болмауымен қатысты. Түзімде жаңалық ашуды жеделдетіп, түзімдік ұсынымды арттырып, түзімнің сәйкесімділігін кемелдендіріп, түзімнің атқарылуын күшейтіп, түзімді бұлжымас тежем және соқтығуға болмайтын жоғары кернеулі электр сымын айналдыру керек. Оқуқты түзім арқылы қатаң дізгіндеп, мәнсәптілерді басқарып, көк аспанды қорғап, жасыл жазирені молайту керек. Оқуқ болады екен сөзсіз жауапкершілік болады. Жауапкершілік болады екен оны сөзсіз батылдықпен арқалау. Жауапкершілігін адай етпей,

етпесе сөзсіз қузастыру қажет. Партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөндегі шешімдер мен орналастыруларының терең тамыр тартып, нәтиже беруіне кепілдік ету керек. Заң атқарушы күшті болса, мемлекет құдіреттенеді. Заң атқарушы дәрменсіз болса, мемлекет әлсіз болады. Бұйрықтың тетігі сенімділігінде, заңның тетігі атқарылуында, түзімнің өміршеңдігі атқаруда, тетігі шынайы еруде. Ол қатаң басқаруға сүйенеді. Біз бірқыдыру реформа шараларымен қатысты түзімдерді алға қойдық. Орталықтың ортаны қорғауды бақылау тексеруді игерген сияқты тиянақтандыруды мықты игеру керек. Дүзімнің тұрақтылығы мен беделін сөз жоқ бері орнату керек. Таңдау жасауға, қобылтуға, толық атқармауға болмайды. Басшы кадрлардың экологиялық өркениет құрылысы жауапкершілік дүзімін тиянақтандырып, тексеруді жауапкершілігін тектеуді қатайту керек. Экологиялық ортаға немқұрайды қарап, көзсіздікпен шешім жасап, ауыр зардап тудырған адамдардың жауапкершілігін сөз жоқ қузастыру, оның үстіне олардың жауапкершілігін өмір бойы қузастыру керек. Экологиялық ортаны бүлдіретін әрекеттерге кешіріммен қарауға, ендігәрі туылмаса болды деуге болмайды. Экологиялық ортаны бүлдіретін ұнамсыз типтерді күш сала мықты игеріп, қатаң жазалаудың күшті сигналын тарату керек. Әрқандай жерде, әрқандай уақытта, әрқандай адамның жауапкершілігін қузастыру қажет болса, сөз жоқ соңына дейін қузастыру керек. Дүзім белгілемелерді азусыз жолбарысқа айналдыруға әсте болмайды. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Экологиялық өркениет жүйесін орнатуды жеделдету. Тарихи тоғысу мезгіліндегі экологиялық орта мәселесін шешуді тездетуде. Сөз жоқ, экологиялық құн көзқарасын өлшеметкен экологиялық мәдениет жүйесін, шаруашылықтың экологиялануын және экологияның шаруашылықтануын негізгі тұлға еткен экологиялық экономика жүйесін, экологиялық орта сапасын жақсартуды өзегеткен нысаналық жауапкершілік жүйесін, басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды қамтамасыз еткен экологиялық өркениет түзімі жүйесін, экологиялық жүйенің ұтымды айналымы мен орта қауіп-қатерінен ұтымды сақтану тізгіндеуді түйінеткен экологиялық қауіпсіздік жүйесін орнату және ақаусыздандыру керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 14-15 бет. Экологиялық өркениет түзілісі реформасының тиянақтанып, нәтижелі болуын жедел ілгерілету. Экологиялық өркениет түзілісі реформасы реформаны жаппай тереңдетудегі маңызды сала. Экологиялық орта саласында көрнекті мәселелерді шешуді бағдар етіп, алға қойылған реформа шараларының тиянақтануын мықты игеріп, жаңа реформа жобаларын дер кезінде жасау керек. Экологиялық өркениет түзілісі реформасына саятын кейбір маңызды шараларды мүмкіндігінше тезірек тиянақтандыру, ролын сәулелендіру керек. Орталықтың ортаны қорғауды қузап тексеру беделін арттырып, күш орналастыруды күшейтіп, ішкерлей дамыту керек. Экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асырудың өкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын және қоғамның әр саласы атсалысатын, базарланып айналымға түскен баянды жолын қарастырып, түйінді сынақ етіп тәжірибе топтау керек. Ортаны қорғау сенімділігін бағалау, информацияны мәжбүрі жариялату, қатаң жазалау, ауыр айып салу сияқты дүзімдерді ақаусыздандыру керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 19 бет. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру дүзімін орнату және атқару, партия орталық комитеті жасаған маңызды дүзімдік орналастыру, әрі маңызды реформа шарасы. Ұйымдық басшылықты күшейтіп, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудің ішкерлей дамуын ілгерілетіп, шеге қағу рухымен оңау тиянақтандыруды жебеп, мәселені шешпейінше әсте босаңсымау керек. Жергілікті әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалау керек. Орталық пен өлкө сынды екі дәрежелі экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру жүйесін кемелдендіруді ілгерілетіп, орталық пен жергілікті орындардың белсенділігін толық сәулелендіріп, қызметтің біріккен күшін қалыптастыру керек.
Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісінде орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі белгілемесінің бекітілген нұсқасын қараған кезде сөйлеген сөзі 2019 жылы 4 айдың 18 күні. Түзіліс механизмінде жаңалық ашуға күш салу. Орталық бір тұтас жоспарлайтын, өлкелер жалпы жақтан жауапты болатын, қалаудандар тиянақтандыратын қызмет механизміне табанды болу керек. Орталық деңгейінде негізінен тұтас алаптың келелі жоспар саясаттарын белгілеуге жауапты болады. Өңір аралық маңызды мәселелерді сәйкес шешеді. Қатысты тараулар барынша қолдау көрсету керек. Өлкө деңгейінде негізгі тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай өтіп, ұйымдастыруды, жұмылдыруды және атқаруды ілгерілетуді күшейту керек. Қала аудан деңгейінде орналастыру бойынша бір-бірлеп тиянақтандырып, алапты басқару жүйесін кемелдендіріп, өңір аралық басқаруды сәйкестіру механизмін кемелдендіріп, өзен бастығы дүзімі мен көл бастығы дүзімінің ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, өзен алабындағы су экологиясын қорғау мен қалпына келтіруде бірлесіп сақтану, бірлесіп заң атқаруды күшейту керек. Хуанхэ өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 245 бет. Экологиялық орта саласындағы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің осы замандану деңгейін жоғарылату. Партком басшылық ететін, өкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын субъект болатын қоғамдық ұйымдар мен бұқара бірге атсалысатын ортаны басқарудың осы заманғы жүйесін ақаусыздандырып, бір тұлғаландырып жоспарлау, бір тұлғаландырып орналастыру, бір тұлғаландырып ілгерілету, бір тұлғаландырып бағалау дүзім механизмін орнату керек. Экологиялық өркениет түзіліс реформасын ішкерлей ілгерілетіп, жасыл даму жөніндегі заңмен және саясатпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жаратылыстық байлық мал мүлік құқығы дүзімі мен заңдарды заңдық ережелерді ақаусыздандыру керек. Ортаны қорғау, энергия үнемдеп, ластың шығарылуын азайтуды тежемдік көрсеткішпен басқаруды кемелдендіріп, орнықты қазыналық қаржы қосылымы механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Лас шығару рұқсат түзімін жаппай атқарып, лас шығару құқығын, энергия пайдалану құқығын, су пайдалану құқығын, көмір қышқыл газын шығару құқығын базарландырып, саудалауды ілгерілетіп, қауіп-қатерді басқару меңгеру механизмін орнату және кемелдендіру керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4 айдың 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 366 бет. 13. Мемлекет қауіпсіздігі мен қоғамның орнықтылығын батыл қорғау. 1. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас орналастыру партиямыздың мемлекетті басқарудағы маңызды принципі. Мемлекеттің қауіпсіздігі мен қоғамның орнықтылығы реформа мен дамудың алғы шарты. Мемлекет қауіпсіз, қоғам орнықты болғанда ғана реформа мен дамуды үздіксіз ілгерілетуге болады. Жұңғы коммунист партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 39 бет. Партиямыз билік жүргізу орнын бекемдеуі халықты ынтымақтастырып және бастап, жұңғоша социализмге табанды болып және оны дамытып, мемлекет қауіпсіздігі сынды маңдайалды іріске кепілдік етуі керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғоша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 200 бет. Реформа жүргізіп есік ашқаннан бері партиямыз реформа даму және орнықтылықтың арақатынасын дұрыс бір жайлетуге бастан аяқ айрықша мән беріп, мемлекеттің қауіпсіздігі мен қоғамның тыныштығын қорғауды бастан аяқ партия мен мемлекеттің негізді қызмет етіп келді. Біз еліміздің қоғамдық келелі жағдайының орнықтылығын сақтап, реформалау есік ашу мен социалистік осы замандандыру құрылысына тамаша орта әзірлеп бердік. Бейбіт күнде де бейғам болмау, аманшылықта жаманшылықтың болатынын ескеру, орнықты кезде де былық-балық туларын ұмытпау керек. Сонымен бірге жаңа жағдайда еліміздің қауіпсіздігі мен қоғам тыныштығы дөп келіп отырған қауіп-қатер мен сын сайыстардың көбейгенін, өтемеде түрлі қауіп-қатер мен сын сайыстардың бір-біріне әсерінің көрнектілене түскенін сергектікпен сөз жоқ көре білуіміз тиіс.
біз қырағылықты сақтап, соңғы шеккерейін ескеруді сөз жоқ күшейтіп, мемлекет қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерден өнімді түрде сақтануымыз, әрі оны басқаруымыз, бір жақты етуіміз, қоғам тыныштығына төнетін сын-сайыстарға пәрменді төтеп беруіміз, оны бір жайлы етуіміз, шешуіміз керек. Мемлекет қауіпсіздігіне

қауіпсіздігімен қоғам тыныштығын шынайы қорғайық. 2014 жылы 4-25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 202 бет. Кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде қалғарада және ел ішінде біз дөп келетін қайшылықтар, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстар аз емес. Оған әсте жеңіл-желпі қарамау керек. Түрлі қайшылықтар мен қауіп-қатерлердің, сын-сайыстардың қайнары мен түйіндері бір-бірімен араласып, бір-біріне ықпал етіп отырады. Егер дер кезінде сақтанбаса, пәрменді төтеп бермесе, ол таралып, қабатталып, өзгеріп, асқынып, ұсақ қайшылық қауіп-қатер, сын-сайыс ушыға келе ірі қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын-сайысқа айналып, ішінара қайшылық қауіп-қатер, сын-сайыс ушыға келе жүйелі қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын-сайысқа айналып, халықаралық қайшылық қауіп-қатер, сын-сайыс ел ішінде қайшылыққа, қауіп-қатерге, сын-сайысқа өзгереді. Экономика, қоғам, мәдениет, экология саласында қайшылық қауіп-қатер сын-сайыс саяси қайшылыққа, қауіп-қатерге сын-сайысқа айналып, соңында партияның билік орнына, мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Жаңалықша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, бірге игілікке кенелетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 107 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен «Өзіңді тым қорашсын ба, ерлікпен жол аш тыңға» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

біреулердің бұл жолғы бетпе-бет емтихан өте маңызды екен. Мен 15 күндей дайындалдым, бірақ өзімді жарамсыз сезіндім. Аспиранттыққа емтихан беруге бекідім. Алайда өт алмаймын ба, деп жүрексінемін, дегенін үнемі естейміз. Міне бұдан көп санды адамның көмескі үшін төмен мөлшерлейтінін байқауға болады. Олар сайыс алдында әңкі-тәңкі болып, тұла бойын қорқыныш билеп, көмескі таным түйсігінен өзін талапқа жете алмайды деп қарайды. Бар ынта бейлімен құлшынады. Жұмыс істеудің де өзіндік әдіс-амалы болады ғой. Бірақ олар қашанда өзіне сенбейді. Тек жақсы нәтижеге қол жеткізгенде ғана алақайлап қуанады. Психологияда өзін төмен мөлшерлеуді өзіндік құн сезімінің төмендігімен тығыз қатысты. Өзіндік құн сезімінің төмендігі өсіп жетілудің алғашқы мезгілінде отбасындағыларының өзін мойындауымен де қатысты. Былайша айтқанда, егер баланы кішкене кезінде ата-анасы үнемі алқап мадақтап, көп жазғырмаса, есейгеннен кейін сенімі біршама күшті кәміл болады. Керісінше болғанда оңай қорланады, әрі өзінің қабілетімен көмескі үшін төмен межелейтін болып қалады деп қарайды. Бірақ өткен іс өтті, өмірімізді мәңгі бұрынғы ықпалдарға тұншықтырмауымыз, өзіміз үшін өзгеруіміз керек. Өзіңе сенуің керек. Қазіргі жағдайдың қандай болуына қарамастан, өзіңнің құлшыныс барысында барған сайын үздік болатыныңа сенуің қажет. Кездейсоқ адамдардың орынсыз сындауы мен жазғыруын тым елебескеріп кетпе. Сын бізге есеп беріп өсіп жетілуді ала келеді. Бірақ алғышарт, мұндай сынның бәрі адал бүкпесіз болуы керек. Әрине өзіңді де лайықты түрде зорлауың керек. Кейде өзіңді зорламасаң, өзіңнің қаншалық көмескі күшің бар екенін де, өзіңнің қаншалық үздік екеніңді де білмей дал боласың. Адам пендесі тек қана ақыл қазару емес, кейде демейтін қолға, сөзін еститін құлаққа, түсінетін жүрекке мұқтаж. Өмір бірақ рет берілетін қайталанбас барыс. Соққыға ұшырасаң, өз жараңды өзің жазып, өз қотырыңды өзің қасығайсың. Жараң жазылса өмір атты теңізде, желкеніңді тағы жайып, сапарыңды жалғастыра бер.

бұрын өзімнің қайсарлығымды төмен бағалайтын нашар әдетім бар болатын. Мысалы, 100 күн мақала жазуға табанды болуым керек деп өзімен сана белгілеймін. Алайда бір аптадан кейін тастап қоямын. Тағы бір мысал, әр күні ерте тұрып дене шынықтыруым керек деймін. Бірақ алдыңғы 3 күнде белсенді боламын да, онан соң түрлі сылтаумен жалғастыра алмаймын. Сенші, бұдан бұрын өзіңе бір топ нысана белгілеп, жылдық қорытынды шығарған кезде қаншасын орындай алмағаныңды байқадың ба? Табанды немесе төзімді болу оңай ұспақ іс емес. Біз ең алғашында уәде беріп, әмәлият барысында күш-қуатымыз жетпейді. Бір жағынан өзіңнің жалқаулығыңмен күресу, енді бір жағынан өзіңнің қиыншылықтан қорқып, дегі бір сіздену пиғылыңды жеңуің керек. Төзім мен еңбек, бәрін де жеңбек деген ақылыңа жадыңда болсын. Басқаларға ессіз еліктеуден аулақ бол. Өзіңді қор санаушы болма, табанды болуды үйрен.

алдымен бір істе үш күн табанды болуды, немесе бір апта табандылықпен жалғастыруды сынап көр. Өз жағдайыңа қарай мөлшерлеп, әрбір сатыда оқсамаған дәрежеде нысана белгілеп, нысананы орындағанда ғана табысқа жете аласың. Егер жалқаулыққа салынғаныңды байқасаң, өзіңе лайықты жаза қоссаң да болады. Өзіңе қатаңырақ келуді ұмытпа. Кімнің басы қысымға дөп келмейді дейсің. Ондай кезде өзің ең жақсы көретін жұмыспен шұғылданып, аз да болса демалуды ескер. Бұл өзіңді қиыншылықтан босату емес, қайта жүйкеңді тоздыратын жамандықтан арашалау болмақ. Өмірде бәрі болады, оны дұрыс меңгеру, өмірді мәнді де мағыналы өткізу әрбір адамның өзіне байланысты.

бөлеміз келеді. Ондай жақсатқа кенелу бір адамның қайсарлығы мен үн-түнсіз ұзақ уақыт табанды болуынан туындайды. Ешкім сені ерекше үздік деп шетке қақпайды. Алайда оның алғы шарты өзіңді қабілетіңді айқын танып, көмескі күшіңе сенуің әрі қайсарлығыңды дұрыс бағалауың керек. Қиын мәселенің бәрін табанды болуға тапсыра берме. Туу бастақ істей алмай қалудан тайынба. Өзгені түсіну парасаттылық, өзіңді тану кемеңгерлік, өзгені жеңу қайраттылық, өзіңді жеңу құдіреттілік екені есіңде болсын. Өмірде ең бастысы сенім, өзіңе сену, арман мұратыңа сену, болашаққа сену және шынайы ұмтылсаң, қолыңнан бәрі келетініне сенуің керек. Сенімнің өмірде маңызы өте зор және оның адам тағдырына тигізер ықпалы да күшті. Сенім болған жерде талғам болады, талғам болған жерде орай болады, орай болған жерде шешім болады, шешім болған жерде табандылық болады, табандылық болған жерде сабырлық болады. Өзіңе сеніп табандылықпен, сабырлықпен ақырын-ақырын істесең, толассыз ретке салып, үздіксіз сапаландырсаң, өсіп жетілу жолың жемісті әрі жеңісті болады. Соңында айтарым тағы сол, өзіңді тым қорашсын ба, ерлікпен жол аш тыңда. Сен кімнен кем қорсың? Өмір үрдісінде сенімінді серік ұстанып, алға тарта бер.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Оқу ағарту әр ұлт бұқарасының үмітін арқалап отыр. Кемелді оқу ағартуды қамтамасыздандыру жүйесі арманға қанат қаққан сансыз оқушыларға білім алудың даңғыл жолын әзірлеп береді. Ұзақ уақыттан бері партия мен үкімет аз ұлт оқу ағартуын дамытуға өз келең мән беріп, қиыншылығы бар отбасындағы оқушыларға аз ұлт оқушыларына бағыттай отырып, көп түрлі сүйемелдеу және шабыттандыру саясатын шығарды. Бұл абзал саясаттың қамту көлемі кең, бағыттамалығы күшті болды. Мұның ішінде мемлекеттің оқу сыйлық ақшасы, түрлі көмек қаражаты сияқты игіліктер оқушылардың экономикалық қысымын шынайы жеңілдетті. Сонымен бірге үште жақсы оқушыларды бағалау, оқу үздік оқушыларды бағалау сияқты шабыттандыру механизмімен ұштасып, саясат арқылы көпшілікті құлшына үйреніп, ой жүгіртуге, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Оқуға шабыттандыруды көздеген түрлі жеңілдік саясаттар отбасының іс жүзінде қиын мәселе

мәселелерін шешумен бірге жастардың арманға талпыну сенімін тасқындатты. Бүгін біз осы тақырыптар аясында сыйлық қонағы ретінде Бейжің өнеркәсіп сауда дәрежесінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын келелі кеңес беруге шақырып отырмыз. Алида мұғалім аталған мектептің кәсіптерін, мектептің оқушы қабылдау жағдайын, әсіресе оқуға көмек берудегі тиімді саясаттарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, іс жүзінде мысалдармен ұштастырып, мемлекеттің

Ендеше бүгінгі арнайы ұсыныс етілген қонағымыз Бейжің өнеркәсіп сауда атташесінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын қысқаша таныстырып өтейік. Алида Алтай аймағы Шіңгіл ауданының түлегі. 2007 жылы Шинжаңның ішкі өлкелеріндегі орта мектеп класына қабылданып, Жилин өлкесінің Чанчжоң қаласында орта мектеп оқиды. 2021 жылы Фужан өлкесінің Шамын қаласындағы Жинми атташесіне қабылданады. Ташөдегі кезінде Алида құлшына үйренумен бірге мектептің түрлі қимылдарына белсенді атсалысып, өртіс 3 жыл үздік оқушыларға берілетін оқу сыйлық ақшасы, мемлекеттің шабыттандыру сыйлық ақшасына ие болды. Әрі үште жақсы оқушы, үздік оқушы кадры, өзін әлеуеттендіру жұлдызы сияқты даңқты атақтарды еншіледі. Ташөк ойнауында оқуда үздік жан-жақтылы бейнесі көрнекті болғандықтан 2013 жылы даңқпен Жүнгі Көмістік партиясына мүше болған. 2018 жылы магистрлік оқуын тауысқаннан кейін Бейжің өнеркәсіп сауда атташесіне қызметке қабылданып, аз ұлт оқушыларының жетекшісі міндетін өтеп келеді. 8 жылдан бері Алида аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетектеумен бірге мектептің толық күріс оқушыларының үйрену стилі құрылысы, оқушылардың партия құрылысы сияқты арнаулы қызметтеріне жауапты болды. Ол жауапты болған арнаулы қызметтер Бейжің қаласының түрлі бағалауында көп рет ерекше даңққа ие болды. 2023 жылы Бейжің жоғары мектептеріндегі 92 дашөнің ең сүйікті жетекшілерін бағалау барысында Бейжің жоғары мектеп жетекшілерінің жылдығы үздігі болып бағаланған. Сонымен бірге таяуда ғана 2026 жылғы Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсі тарапынан үздік оқу ағарту қызметкері болып сыйланды.

0: иә, Лида мұғалім, бүгінгі кеңесімізді әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің жай жағдайын, ондағы кәсіптерді, әсіресе Шинжаңнан оқушы қабылдау жайын таныстырудан бастап сабақтасақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер. Мен Әлида Оңғарбайқызы. Ең алдымен өздеріңізге мектебімді қысқаша таныстыра кетейін. Мектебім болатын болса, Бейжің Гуңшанда Ашуя. Қазақ тілді айтқанда, Бейжің өнеркәсіп сауда университеті. Ал мектебім Бейжің қаласының жоғары өрелі зерттеу типіндегі университет. 1990 жылы маусымда оқу ағарту министрлігінің бекітуімен Бейжің жеңіл өнеркәсіп факультеті, Бейжің сауда факультеті, механикалық өнеркәсібін басқару факультеті қосылып құрылған университет. Енді ең алдымен құрылған факультеттің уақытын есептегенде мектебіміздің құрылғандығына биыл 76 жыл болды. Енді мектебімізде 14 факультет бар. 14 факультеттің ішінде 10 факультет басқа өлкелерден оқушы қабылдайды. Осы оқушы қабылдаған 10 факультеттің ішінде 42 кәсіп бар. Ал осы 10 факультетімізді өздеріңізге қысқаша таныстыра кетейін. Бірінші факультетіміз болса, экономика факультеті. Бұл факультетімізде негізінен сауда экономикасы, бои джинжи, қамсыздандыру ілімі, бои сяньшуэ, финанс ғылым техникасы, джинрун кэджи, финанс инженериясы, джинрун гунчэн сияқты экономикаға қатысты 9 кәсіп бар. Екінші факультетіміз болса, шаншуэн, сауда факультеті. Бұл факультетімізде қамдау тізбегін басқару, гуньинлян гуанли деп айтамыз ғой. Зат айналысын басқару, улеу гуанли, қазына басқару, цайу гуанли, бухгалтерлік кәсібі, куайджи шуэ сияқты 7 кәсіп бар, негізінен қазынаға қатысты кәсіптер. Үшінші факультетіміз шипиньи денкан шуэн, азық-түлік және денсаулық сақтау факультеті. Бұл факультетімізде азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі шипин чжиляң ю анчуэн, азық-түлік қоректігі және ақаусыздығы шипин йиньяң ю денкан, азық

азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі, шипин чилиан юан чен, азық-түлік қоректігі және ақаусыздығы, шипин ең яу юден кан, азық-түлік ғылымы және инден қатысты алты кәсіп бар. Енді төртінші факультетіміз болса, Чингун көші үй көншің жүйенді байтамыз, теңіл өнер кәсіп ғылымы және инженериясы факультеті. Бұл факультетімізді негізінен биология инженериясы шың ғоншың, орта инженериясы хуандин ғоншың, қолданылмалы химия, ең қуасе деп айтамыз ғой, және де өзіміз күнделікті тұрмыста тұтынатын безену бұйымдарымыз бар ғой, хуаромпин деп айтамыз, соны зерттеп шығаратын кәсіптер бар. Бесінші факультетіміз болса, Шин Цайляу и Вейлай Тишу Шуен дейміз. Бұл факультетіміз негізі химияға қатысты факультет. Мысал үшін айтқанда, жоғары молекулалы материал және құрылысы деп айтамыз. Кауфэнзі Цайляу и Гунчэн. Алтыншы факультетіміз болса, Шу Шуэй Тунжи Шуен дейміз. Математика және санақ факультеті. Бұл факультетіміз болса, негізінде математикаға қатысты. Түрлі түстегі математика кәсібін үйренеді. Мысал үшін айтқанда, қолданылмалы санақ ғылымы дейміз. Иньон Тунжи Шуэй деп айтамыз. Математика және қолданылмалы математика дейміз. Шу Шуэй, Иньон Шу Шуэй деп айтамыз. Экономикалық санақ ғылымы дейміз. Джинжи Тунжи Шуэй. Жетінші факультетіміз болса, Цисуанжи Юй Жингун Чынын Шуэн дейміз. Компьютер және жасанды зерде факультеті деп айтамыз. Бұл факультетіміз негізінен компьютерға қатысты. Жасанды зерде дейміз, жүнгіншінің, жүнден ғоншың дейміз, жұмсақ бөлшек және инженериясы, синси ғоншың дейміз, информация инженериясы сияқты. Зерделі жасау инженериясы мен компьютерге қатысты 9 кәсіміз бар. 8-ші факультетіміз болатын болса, заң факультеті, 9-ші факультетіміз болатын болса, тіл және тарату факультеті.

0: өнер кәсібі. Өздеріңізге мектептің кәсіптерін қысқаша таныстырып өттім.
1: Иә, Лида мұғалім, мектептеріңізде кәсіптің түрі өте мол екен. Енді осы жоғарыда айтқан 42 кәсібіңіздің ішінде Шинжаңнан қай кәсіптерге оқушы қабылдайды?
0: Мектебіміз оқушы қабылдағанда Шинжаңның дарындылар қажетіне сай Шинжаң оқу ағарғандары мектепке сан бөліп береді. Мысал үшін айтқанда 2025 жылы Шинжаң оқу ағарту органдарының бөлген кәсіптер компьютер кәсібі, ақпарат ғылымы және заң кәсібінен оқушыларды қабылдап алдық. Жылына біздің мектеп 30-дай Шинжаңдық оқушыларды қабылдап алады. Сол 30 оқушының ішінде 20 оқушы ішкерден оқыған оқушылар болады да, 10 оқушыны Шинжаңнан оқыған оқушыларды қабылдайды. Енді 2026 жылғы осы өзіміздің мектебіміз Бейжің Кунжан Дашуэнің оқушы қабылдау жоспарын білмекші болсаңыздар, сол мектебіміздің нақтылы тор бетіне кіріп, оқушы қабылдау бөлімдерінің шығарған жоспарларына қарасаңыздар, мектебіміздің қай кәсіптерден оқушы қабылдау жоспары бар екенін біле аласыздар. Енді осы орайда және де айта кеткім келіп отырғаны, біздің қабылдап алған оқушыларымыз келгенде осы 3-4 кәсіпке қабылданғанымен, осы мектепке бір жыл оқығаннан кейін, сол университеттің 2-ші жылдығында 9-шы айда оқу басталғанның алдыңғы 2 аптаның алдында осы оқыған оқуына көңілі толмаса, басқа кәсіпке жаңағы мен таныстырып өтіп кеткен кәсіптерге кәсіп алмастырғысы келетін болатын болса, оқу бастағанның 2 аптаның ішінде мектепке кәсіп алмастыру өтінішін тапсырады. Кәсіп алмастыру өтінішін тапсырғаннан кейін

0: бар, бірақ әр мектептің кәсіп алмастыру саясаты оқсамайды. Сондықтан қазіргі біздің оқушыларымыз, егер де қазіргі оқып жатқан оқуына көңілі толмаса, мектепке барғаннан кейін бірінші жылында оқушылардың кәсібін басқаратын бөлімдердің өздерінің нақтылы торбетінде осындай кәсіп алмастыру саясаты бар не болмаса, мектепке бара салысымен әр мектеп оқушылардың қолына оқушылардың қолданбасын ұсынады. Сол оқушылардың қолданбасын жақсылап дұрыстап басынан бастап үйрену керек. Өйткені сол оқушылардың қолданбасының ішінде оқушылардың барлық 4 жылдағы тұрмысын, сабағын, бәрін қамтитын мектеп саясаттарының бәрі ішінде анық жазылған. Сондықтан мектепке кіргеннен кейінгі сол бірден бір орайда ұстап қалуларыңыз өте маңызды деп ойлаймын.
1: Лида мұғалім, енді мынау партиямыз бен үкіметіміздің отбасында қиыншылығы бар оқушыларға, аз ұлт оқушыларына бағыттаған түрлі сүйемелдеу, шабыттандыру саясаттарын таныстыра отырсаңыз.
0: Енді оқушыларымыз емтихан беріп болғаннан кейін бастап университет талдайды. Университет талдаған кезінде кейбір оқушыларымыздың ойланатын басты мәселесі семьясының экономикалық жағдайы. Енді оқушымыздың нөмірі жоғары, ішкердегі мықты-мықты мектептерге келіп оқитын орайы бар. Бірақ та сол семьясының экономикалық мәселесін ойлағанда, ол кейбір оқушыларымыз Шинжандағы мектептерді талдайтын жағдай болып жатады. Тіпті кейбір оқушыларымыз оқудан бас тартып, жұмыс тауып істеп, әкесесі ертерек бағайын деген ойға келетін жағдайлар да болады. Сондықтан мен бүгін және де айтқым келіп отырған тақырып болатын болса, бұл мемлекетіміздің университетте оқып жатқан оқушыларға экономикалық жақтан қандай тиімді саясаттар бар екенін өздеріңізге таныстыра кеткім келіп отыр. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес отбасында экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың оқуға түсу мәселесін аса мән беріп келеді. Ұзақ жылдардан бері алға қойып келе жатқан мақсаты болатын болса, бірде бір оқушының отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үзуіне жол бермейміз деген мақсаттарын орындап келеді. Бұл мақсатымызда осы ұзақ жылдардан бері іске асып келеді. Енді мемлекетіміз негізгі жақтан сыйлау, көмектесу, қарыз ақша беру, оқулық қаражатын кешірім ету, еңбекпен тұрмыстық қаражатын табу, қосымша қаражат беру сынды көптеген саясаттармен университет оқыған оқушыларымызға әрқандай жақтан көмектесіп келе жатыр. Енді бірінші таныстыратын саясатым болса, мемлекеттің оқу көмек қарыз ақшасы. Ортақ тілде айтқанда «Кодяжу шедай көн» дейміз. Бұл саясатымыз болса, мемлекетіміз жетекшілік еткен мемлекеттің әрқайсы финанс органдары сол университетке оқитын оқушыларға оқуға түсу үшін арнаулы қарыз ақша береді. Ол қарыз ақшаны оқушылар сол мектептегі оқулық қаражатына және жатақ қаражатына төлейді, асқан бөлімін тұрмысына істетуге болады. Әр қайсы университет оқитын оқушы жылына ең көп болғанда 20 мың юань қарыз ақша алуына болады. Енді осы оқушыларымыздың алған қарыз ақшасының өсімі болады ғой. Сол қарыз ақшасының өсімін қалай есептейді дегенде, оқушы қарыз алған кезінде қарыз алған пәнкесінің басқа әдеттегі халық бұқарадарына беретін өсімі болады ғой. Сол өсімнен төмен тұрады. Енді пәнкенің кәсіптік атауымен айтқанда LPR-ден, чишігі-тиден деп айтады. Оқушылар университет оқып жатқан мезгілдегі алған қарыз ақшасының өсімін мемлекет төлеп отырады. Енді оқушыларымыз университетті бітірген жылының 9-ші айдың бірінен бастап алған қарызының өсімі есептелінеді. Университетті бітірген алдыңғы 5 жылдың ішінде алған қарызының өсімін ғана қайтарса болады. 6-шы жылынан бастап алған қарыз ақшасының өсімін қайтарып отырады. Енді 2022 жылдан 2025 жылға дейін жылына атқарылып келе жатқан бір уақыттық саясат болатын болса, университетті жаңа бітірген оқушылардың алдыңғы 2 жылының қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. Былайша айтқанда, қазіргі осы 2022-ден 25-те бітірген оқушылар оқуды бітіргеннен кейін алдыңғы 2 жылдағы алған қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. 3-ші жылынан бастап 5-ші жылға дейін алған қарызының өсімін төлейді де, 6-ші жылынан бастап өсімі мен алған қарыз ақшасының өзін қосып төлеп отырады. Оқушылардың осы алған қарыз ақшасының қайтаратын мерзімі болатын болса, университетті оқитын жыл санына 15 жылды қосамыз. Мысал үшін айтқанда, кейбір оқушыларымыз университетті 4 жыл оқиды,

сол 4 жылға 15 жылды қосамыз. Сонда осы оқушымыз жалпысы 19 жылдың ішінде сол алған қарыз ақшасын қайтарып болуы керек. Ең ұзақ жыл мерзімі 22 жылдан аспауы керек. Енді осы оқушылардың қарыз ақшасын екі түрлі тәсілде алуға болады. Бірі оқушылар қазір орта мектепті оқып жатқан аудан қаладардағы оқыту органдарына барып,

0: оқушыларымыз университетке барып бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген күні сол жердегі мұғалімдерге өзінің оқулық ақшасын қарыз алу ойы бар екенін айтатын болса, мектептегі мұғалімдер қарыз алатын оқушыны мектептегі қарыз беруге қатысты бөлімдерге ертіп апарып, оқулық қаражатын қарыз алуға қатысты жұмыстарын бітіріп береді. Енді бұны сол шауендейдай көн деп айтамыз. Енді ескерте кететін бір жәйт болса, осы шауендейдай көн мен шауендейдай көнді екеуін бір жолда алуға болмайды, екеуінің біреуін ғана таңдай аласыздар. Екінші саясатымыз болса, педагогика оқушыларын өкімет қаражатымен тәрбиелеу саясаты. Енді бұл саясатымызда мемлекетіміздің белгіленген 6 педагогика университеті бар. Ол 6 педагогика университетіміз болса, Бейджин педагогика университеті, Хуадун педагогика университеті, Тунбей педагогика университеті, Хуажун педагогика университеті, Шанси педагогика университеті және Синан университеті. Енді осы 6 мектеппен қатар, және де бір саясат болса, орта батыс бөлектегі дамымаған райондағы таңдаулы оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу жоспары деп айтады. Енді бұл жоспарда сол жерлік мектептерден өзіміздің Синьянда, Синьян Шифандаши бар. Енді жаңағы айтып кеткен 6 педагогика университеті мен жерлік орындағы өзіміздің Синьян педагогика университетін мектеп талдаған кезінде педагогика оқушыларын өкімет қаражатымен тәрбиелеу жоспарымен талдасаңыздар, оқушыларымыздың педагогика университетін оқыған кезіндегі оқулық қаражаты мен жатақ қаражаты алынбайды, және оқушыларымызға мәлім мөлшерде тұрмыстық қаражат таратып береді. Енді оқушыларымыз осы мемлекетіміздің педагогика оқушыларын арнаулы тәрбиелеу саясатымен тегін оқығаннан кейін мектеп бітірген кезінде мемлекеттің орналастыруы бойынша Кедей район, Чегара райондарға барып 6 жыл оқытушылық қызметін өтейді. Енді жаңа өздеріңізге таныстырып кеткен 6 педагогика университеті мен өзіміздің жерлік орынның саясаты Синьян Шифандаши дейміз ғой. Синьян педагогика университетін екі саясаттың ортасындағы бір парық, біздің кейбір оқушыларымыз осы жаңағы айтқан 6 мектепті мектеп талдаған кезінде сол педагогика оқытушыларын тәрбиелеу жоспарымен талдамаған. Былайша айтқанда, бірінші рет сол университетті талдаған кезінде жаңағы айтып өткен 6 мектепті әдеттегі оқушылармен ұқсас ақша беріп оқитын түрін талдаған. Енді осы 6 мектепке кіріп оқығаннан кейін 2 жылдың ішінде педагогика оқушыларын өкімет қаражатын тәрбиелеу жоспарына кіргісі келетін болса, егер де мектепте сан бар болатын болса, өтініш тапсыруына болады. Тапсырған өтініші қабылдаудан өткеннен кейін бұл оқушымыздың 2 жылда тапсырған оқулық қаражаты мен жатақ қаражатын қайтарып береді, және де басқа педагогика сол жоспарымен оқыған оқушылар сияқты тұрмыстық ақша береді. Енді бұл саясатымыз жаңағы айтып кеткен 6 мектепте ғана бар. Енді өзіміздің Синьян педагогика мектебін сол Гаукауды бітіріп кәсіп талдаған кезінде ғана талдайтын орай бар. Сол Синьян педагогика мектебін бастап оқып кеткеннен кейін жаңағы педагогика оқушы тәрбиелеу жоспарына кіретін орай жоқ. Енді үшінші саясатымыз болса, Дуяң Жуаншаң Цайпяу Гуңйіцин Жауи Жуше Шаңму Цихуи Джихуа деп айтады екен. Енді бұл саясатымыз болса, оқу ағарту министрлігі мен финанс министрлігі бірлігіп атқарған саясат. Бұл саясатымыздың басты мақсаты болатын болса, университетке аттанған оқушыларымыздың бірінші жылындағы жол қаражаты мен университетке барғаннан кейінгі қысқа уақыт тағы тұрмыстық қаражатына көмек қылу мақсатымен атқарылған. Бұл саясатты орта батыс бөлектегі райондағы 22 өлкедегі үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Былайша айтқанда, біздің Синьян болмаса Гансу, Чинхай өлкесіндегі оқушыларымыздың үйінде қиыншылығы бар болса, өтініш етуіне болады. Енді қандай семьядағы оқушылар осы үйінде қиыншылығы бар оқушы есептелінеді дегенде, біріншіден Сәнлиху деп айтамыз ғой, кедейліктен енді құтылған семьялар, болмаса кедейліктен құтылғанымен қайтадан кедейлікке қайтып кету мүмкіншілігі бар семьялар, кедейліктен құтылу жолындағы семьялар, екіншіден болатын болса Чунсянди Бауху дейміз ғой, ең төмен қамсыздандыру алып отырған семьялар, жетім балалар, мүгедек балалар, қаһарманның балалары, жазатайым болған әскерлердің балалары, немесе үлкен апатқа ұшыраған, үлкен ауру болған, ауыр шырғалаң болған семьялардың балалары өтініш беруіне болады. Енді бұл саясатымыздың көмек қаражаты болса, Синьянның ішінде оқитын оқушыларға 500 юан, Синьянның сыртында ішкерде оқитын оқушыларға 1000 юан беріледі.
1: Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, бұл күндері еліміздегі 19 өлке Синьянға бағыттамалы көмектесіп келеді. Бұл бағыттамалы көмектесу саясаты әсіресе оқу ағарту

0: мына мәдениет жақтарынан көбірек көрініс беріп жатады. Ал енді осы бағыттамалы көмектесу саясатының оқу арту жағындағы абзалдықтарын, семьясында қиыншылығы бар жоғары мектеп оқушыларына берілетін көмегін жан-жақты түсіндіріп өтсеңіз.
1: Енді барлығымыз білеміз, Синьцзянның әрқайсы аудан қалаларына ішкердегі бір өлке көмектеседі. Енді бұл саясатымыз болса, сол көмектескен өлкенің көмек қылған ауданындағы үйінде қиыншылығы бар оқушыларға арнаулы көмектесетін саясат. Енді бұл саясатымыз болса, ішкерден оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 6000 ен беріледі. Синьцзянның оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 3000 ен ақша беріледі. Енді қандай оқушылар үйінде қиыншылығы бар оқушыларға жатады дегенде, және үшінші саясатта да өздеріңізге таныстырып кеттім. Жетім оқушылар, мүгедек оқушылар сияқты, жаңағы айтқан саясатпен барлығы ұқсас, иә. Бесінші саясат мектептің үлесі тыңдау саясаты. Бұл саясатымыз болса, оқушылар оқуға келгенде бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген кезінде оқушылардың қолындағы үйінің семьялық жағдайын анықтайтын анықтамаларын жинап алады. Жинап алғаннан кейін мектептегі оқушыларға көмек қаражат беретін бөлімдер оқушылардың тапсырған анықтамасына, үйінің жағдайына қарай оқушыларды ерекше қиыншылығы бар оқушы ма, әдеттегі қиыншылығы бар оқушы ма деп дәрежеге бөледі. Сондықтан үйінде қиыншылығы бар оқушыларымыз жазда шақырту қағазын тапсырып алады ғой. Шақырту қағазын тапсырып алғаннан кейін өзіміздің жергілікті орындарға барып, үйінде қиыншылығын анықтайтын анықтамаларын дайындап алу керек. Енді алтыншысы болса, мемлекетіміздің көмек ақша беру саясаты. Жаңа бесіншісінде өздеріңізге де айтып кеттім. Мектептің үлесі тыңдау саясаты оқушылардың үйінде қиыншылығы барын дәрежеге бөледі деп, иә. Сол дәрежеге қарай мектеп оқушыларға мемлекеттің көберген көмек қарыз ақшасын таратып береді. Енді мемлекетіміздің бұл көмек ақшасы болатын болса, әр жылда әр оқушыға орташа есептегенде 3700 еннан айналады. Енді әр мектеп өзінің нақтылы жағдайына қарай осы көмек ақшаны 2500-де 5000-нің айналасында дәрежеге бөліп оқушыларға таратып береді. Мысалы, біздің мектеп болатын болса, өте қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 4700 ен, әдеттегі қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 3000 ен ақша береді. Енді бұл ақшаны 10 айға бөліп береді. Енді алдында да көп саясаттарды таныстырып өттім. Енді алтыншысы осы мемлекетіміздің көмек ақшасын саясатында да таныстырып жатырмын. Бір айта кететінім, осы саясаттардың барлығын бүгінгі оқыған оқушыларда, дажан оқыған оқушылардың бәрі де өтініш етуіне болады, иә. Бүгінгі оқитын оқушыларға ғана алуына болады екен деп ойлап қалмаңыздар. Енді жетінші саясатымыз болатын болса, мектептің әрқайсы орындарында оқушыларға арналған қызмет орындары бар. Осы қызмет орындарына үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш беруіне болады. Өтініш беріп өткеннен кейін үйінде қиыншылығы бар оқушылар сол мұғалімнің жанында жұмыс істейді. Мысалы, мұғалімнің алып кел, барып кел, салып кел жұмысын істейді, болмаса құжаттарды реттеп қояды деген сықылы кішкентай жұмыстар істеу арқылы өзінің тұрмыстық ақшасын табуына болады. Енді бұл жұмысты тек қана үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Үйінде қиыншылығы жоқ болатын болса, өтініш етуге болмайды. Енді бұл саясатымыздың бір жақсы жағын айта кететін болсам, оқушыларымыз өзінің еңбегі арқылы өзінің азда болса тұрмыстық ақшасын тапқанмен бірге, мұғалімдардың жанында мынандай жұмыстарды істеген кезінде көп нәрселерді үйреніп алады. Ең кішкенесін айтқанда, құжаттарды қалай көбейтуді үйренеді. Бір жиын ашқанда сол жиын ашатын жұмыстарын қандай дайындау керек, дүниелерді қандай дізу керек, құжаттарды қалай дайындау керек деген сықылды кішкентай нәрселерді үйреніп алғаннан кейін оқушыларымыз оқуды бітіріп жұмыс іздеген кезінде көп нәрселерді басқалар үйретпесе де өздігінен біліп тұрады. Оның үстіне мектепте қандай саясат бар, не саясат бар, енді мұғалімнің жанында жүргеннен кейін қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай оқу керек деген нәрсені басқа оқушылардан жақсы біледі. Сондықтан оқушыларымыз егер де мектепте осындай жұмыс істеп тұрмыстық ақшасын табатын орайлар бар болатын болса, ұялмай тізімделіп мұғалімге барып сұранып осындай орайларда жұмыс істесеңіздер, көп нәрсені үйреніп аласыздар. Енді сегізіншісі болатын болса, сол мемлекеттің көмегінен басқа мектепке де көп жақтардан да қоғамнан да көмек қар жақшалары келеді. Сол ақшаны мектептеріміз оқушылардың нақты жағдайына қарай бөліп беретін саясаттар көп болады. Мысал үшін айтқанда, кейбір жетім оқушылардың оқулық қаражатын алмайтын саясаттар бар, болмаса тетерде таудың ішінде тұрған оқушыларға көмек беретін андай бұжу ақшалары болады деген сықылды. Әр мектепте көп деген саясаттар бар. Сондықтан әр қайсы оқушыларымыз университетте мектеп талдағанда экономикалық жағын ойламай, қалай талдасам мықты

0: мектептерге бара алам деген ойласаңыздар болды. Ақшадан қиналмайсыздар.
1: Жарайды, жарайды. Абзал саясаттарымыз өте көп екен ғой. Тек оқушыларымыз мектептің тәртіп түзіміне бойсынып оқуын үздік оқыса, үздік оқушыларға берілетін сыйлық ақша да аз емес шығар.
0: Үздік оқыған оқушыларды сыйлайтын саясаттарымызда да өте көп. Енді түрге бөлетін болсақ, біріншіден мемлекеттік дәрежелі сыйлық ақша, мектеп дәрежелі сыйлық ақша және факультет дәрежелі сыйлық ақша деп үш түрге бөлеміз. Енді мемлекеттік сыйлық ақша екі түрге бөлінеді. Біріншісі Кодя Жаңшөзин деп айтамыз, мемлекеттік сыйлық ақша. Кодя Жаңшөзин болатын болса, мемлекетіміздің арнаулы үздік оқыған оқушыларға тарататын ақша. Әр жылында 120 мың оқушы сыйлайды. Сыйланған 120 мың оқушыға әрбіріне 10 мың юаньнан ақша беріледі. Және де мемлекеттік сыйлық алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді екіншісі болатын болса, Кодя Ли Жаңшөзин дейміз. Енді бұл сыйлық ақшамызды және де үйінде қиыншылығы бар, оның үстіне жақсы оқыған оқушыларға таратып береді. Енді бағанада көптеген көмек ақшаларды айтып кеттік қой. Енді ол саясаттарымыз оқушының нәтижесіне көп қарап кетпейді. Үйінде қиыншылығы бар болатын болса, көмек ақшаларды береді. Енді осы Кодя-Лиджи саясатымыз болатын болса, біріншіден үйінде қиыншылығы бар болу керек, екіншіден сөзсіз үздік оқыған оқушылар болу керек. Енді бұл саясатымызда әр жылында әр оқушыға 6 мың юаньнан ақша беріледі, және де сыйлық ақша алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді мектеп дәрежелі сыйлық ақша болатын болса, оқушылардың сол үйрену нәтижесіне қарай дәрежеге бөліп береді. Әдетте 1-ден 3-ке дәрежеге бөлінеді. Енді әрқайсы мектеп өзінің іш жүзіндік жағдайына сай саясаттарында біраз парық болуы мүмкін. Мысалы, біздің мектепті алып айтатын болсақ, 1-ші дәрежедегі оқушылар 1500 юань сыйлық ақша алады, 2-ші дәрежедегі оқушылар 1000 юань сыйлық ақша алады, 3-ші дәрежедегі оқушылар 500 юань сыйлық ақша алады. Енді әр факультеттар, үшеуін деп айтамыз ғой, сол факультеттарымыз өздерінің нақты финанс жағдайларына қарай оқушыларға да сыйлық ақша беретін жағдайлар болады. Енді мемлекет, мектеп, факультет дәрежелі ақшалардан да басқа қоғамнан келген ақшалар да болады. Сол ақшаларды мектеп оқушылардың сол нәтижесіне қарай және де сыйлық ақша ретінде оқушыларға таратып береді. Қарасаңыздар, мектеп сыйлық ақша түрлері өте көп. Егер де біздің оқушыларымыз үздік оқитын болатын болса, өзінің тұрмыстық ақшасын, оқу қаражатын өз күшіне сүйеніп тауып алуына әбден болады. Қарасаңыздар, біздің мектеп үшін алып айтқанда, бір оқушы университеттің бастабынан бастап үздік оқитын болатын болса, университеттің екінші жылдығында сыйлық ақша алуына болады. Енді біз бұл оқушыны мектеп дәрежесінде 1-ші дәрежелі сыйлық ақшаны алды деп ойласақ, 1500 юань ақша алады. Енді әр факультеттің беретін сыйлық ақшасының саны ұқсамайды. Мысал үшін айтқанда, біз осы оқушыны факультеттан 1-ші дәрежелі сыйлық ақшаны 1000 юань алды деп ойласақ, 2500 юань болды ма? Егер де бұл оқушымыз бағанаға айтып өткен Люсу Тоңдаумен анықтаған үйінде қиыншылығы бар оқушы болатын болса, мемлекет дәрежелі айтып өткен Кодяли Жаңшөзинді ала алады. Жаңшөзиніміз жылында 6 мың юань ақша береді. Сонда жалпысын есептесек, үйінде қиыншылығы бар және де үздік оқыған оқушыларымыз жылында 8500 юань сыйлық ақша алуына болады. Енді бағана өздеріңізге де айтып кеттім, Кодя Жаңшөзин деп сол мемлекеттік сыйлық ақшаны негізінен 4-ші жылына барған кезде бағалайды. 4 жылдағы жалпы нәтижеңізге қарап мектеп бойынша бағалап шығады. Біздің мектеп бойынша енді жылына 36 баланы бағалап шығады. Егер бұл сыйлықты ала алатын болсаңыз, сізге 10 мың юань сыйлық ақша беріледі. Бұдан сырт біздің мектепте сол мектеп бастығының атындағы сыйлық ақша бар. Бұл сыйлық ақшаны және де 4 жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Егер бұл сыйлық ақшаны ала алсаңыз, сіз 10 мың юань ақшаға ие бола аласыз. Жылында 10 адамды бағалайды. Сонда университеттің 4-ші жылдығына барған кезінде мықты оқыған, 1-ші дәрежеде оқыған оқушы бола алатын болсаңыз, сол 4-ші жылдықтың өзінде 20-ға мың юань ақша алуыңызға болады. Енді кейбір оқушыларымыз ойлауы мүмкін, енді жерлік оқушылар, ішкерден оқыған оқушылардың нәтижелері үздік озат болады, біз ол оқушыларға жету қайда деп ойлайсыздар? Бірақ та мен осы жұмысқа шыққалы 8 жылдан бері біздің Синьцзяннан келген ұлттық оқушыларымыз ағалап алдыға шыққан, осы сыйлықтардың бәрін жеңіп алған оқушыларымыз әлі де бар. Енді оқушыларымыз естігеннен кейін ойлап отырған болуы мүмкін, бұл ақшаларды мен қалай үйренсем ала аламын деп. Енді университетте әдетте оқушылардың оқу нәтижесіне ғана қарамайды, оқушыларды жан-жақты бағалайды. Енді біздің мектеп үшін айтқанда цуғы цыпинг деп айтамыз. Оқушыларды дөрчі тимей лау деп 5 жақтан бағалайды. 5 жақтан бағалаған жалпы нәтижесін қатарға тізіп, сол үздік оқушыларды талдап шығады. Енді бірінші түр болатын болса, сол Д деп айтамыз ғой, идея ақылық жағы. Бұл жағы болатын болса, оқушы мектепте жүрген кезінде мектептің тәртібіне бойсынды ма, қоғамның тәртібіне бойсынды ма, мектеп оқушыларымен тату тәтті өтті ма, мұғалімді құрметтеді ма, мектептің ұйымдастырған қимылдарына белсене қатынасты ма деп бағалайды. Сонан бір жыл өткеннен кейін класстағы оқушылары осы оқушыға баға береді. Енді екінші жағы болатын болса, ол сіздің сабақ нәтижеңіз. Әр маусым емтихан алып болғаннан кейін нәтижелеріңіз шығады ғой. Соның бір жыл өткеннен кейін сіздердің нәтижелеріңіздің ортақ нөмірі шығады. Сол ортақ нөмірін өздерінің есептейтін формулалары бар. Формуланың аты сол G-ден есептейді деп айтады. Мысал үшін айтқанда, егер де сіздің әр сабақтағы нәтижелеріңіздің бәрі 90-нан жоғары болатын болса, сіздің G-деніңіз 4-тен жоғары болады. Егер де сіздің сабақтарыңыздың нәтижесі 80-де 90 нөмір болатын болса, сіздің G-деніңіз 3-те 4-тің аралығында болады. Сөйтіп сізді бір бағаға, дәрежеге бөледі. Бұл енді сіздің оқыған сабақтарыңыздың, дәрістеріңіздің нәтижесі. Енді бұл емтихан нәтижелеріңіз өте маңызды. Өйткені сіз жоғарылап магистр оқысаңыз да, төте қызмет іздесеңіз де, болмаса шетелге шығып және де оқысаңыз да осы G-ден сабақ нәтижелеріңізге қарайды. Енді бұл бұны емтихан беріп болғаннан кейін бұл нәтижелеріңіз кейін өзгермейді ғой. Сондықтан сөзсіз түрде дидендеріңіз жоғары болу керек. Енді үшіншісі болатын болса, дене тәрбие нәтижесі. Өздеріңізді білесіздер, мемлекетіміз дене тәрбиені өте маңызды орынға қойып келеді ғой. Сондықтан университет кезінде оқушылардан дене тәрбиеден арнаулы емтихан алады. Қыз балалар 800 метрге жүгіреді, ұл балалар 1000 метрге жүгіреді. Одан кейін BMI дейміз ғой. Мысалы, сіздің салмағыңыз бен бойыңыздың биіктігін салыстырады ғой. Соны салыстырып, сіздің салмағыңыз асып кетті ма, салмағыңыз жетпей қалды ма, сол жағынан да сізге нөмір береді. Одан кейін, мысалы, қыз балалар құрсақ қаптайды, ұл балаларына да ентей шаншаң дейміз ғой, тірнек тартады. Сол нәтижелеріңіздің бәрін қосып есептеп келіп, дене тәрбие нәтижеңіз шығады. Енді дене тәрбие нәтижеңізде әдетте сыйлық ақша аламын десеңіз нөмір шегі болады. Мысал үшін айтқанда, біздің мектепте егер де сіздің дене тәрбие нәтижеңіз 75 нөмірден төмен болатын болса, сыйлық ақша алуға тізімделуіңізге болмайды. Енді бесіншісі болатын болса, лауи деп айтамыз, еңбектеніп жұмыс істеу тәрбиесі. Енді бұл тәрбиенің мақсаты болатын болса, оқушыларға еңбек істеуді үйрену, еңбектің қадірін білу сияқты мақсаттармен алып барылған бағалау. Енді бұл бағалауда еңбек қимылдарға қатынасасыз және соның дәрісіне қатынасып нөмірін аласыз. Енді осы 5 түрден басқа әдетте университет оқитын оқушыларға көп деген жарыстар өздірілады. Кәсіптік жарыстарыңыз өздірілады. Болмаса басқалай хулеманжа дейміз, чонсин чонье дейміз. Мысалы, қызмет табу жағынан жарыстар деген өте көп деген жарыстардың түрі көп. Соған қатынасу арқылы, содан сыйлық алу арқылы нөмір жинайсыз. Сіздің жарыстарға қатынасып алған сыйлығыңыз көп болған сайын қосылатын қосымша нөміріңізде де өте көп болады. Оның сыртында әдетте университеттерде көп деген зерттеушіліктер болады. Мұғалімдарға ілесіп зерттеушілік істеуіңізге болады. Зерттеушілік мақала жариялауыңызға болады. Егер де сіз мақала жариялай алсаңыз, онда сізге де көп деген нөмірлер қосылады. Бұдан сырт, сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығына да қарайды. Егер сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығы нашар болатын болса, сіз сыйлық ақша алу толымдылығынан айырыласыз. Және де мектептің дүзім тәртіп не бойсынуыңыз керек. Жалпы жақтан нөмір қойып болғаннан кейін оқушылардың нәтижесін қатарға тізеді. Кімнің нәтижесі ең жоғары болатын болса, сол ең үздік сыйлық ақшаға ие болады. Енді бір және де айта кететін нәрсе, бағанағы көмек ақша дедік қой. Енді көмек ақшаны бірінші жылы бара салғанда да ала аласыз. Енді сыйлық ақшаны екінші жылынан бастап бірінші жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Сонда бірінші жылында сыйлық ақша жоқ, екінші жылдан бастап аласыз. Енді жаңа айтып кеткен саясаттардан басқа және де екі саясат болса, бірі әскерге бару саясаты. Университетте оқып жатқан оқушылар әскерге баруына болады. Әскерге қайтып келгеннен кейін сіздің барлық оқулық қаражаттарыңызды өзіңізге қайтарып береді, оқулық қаражаттарыңызды өкімет төлейді. Екінші жағынан әскерге барған кезінде сізге көмек ақша беріледі. Көмек ақшаның саны енді осы Бейжің үшін алып айтқан кезінде сіз әдеттегі райондарға барсаңыз 300 мыңдай аласыз. Егер де шекара райондарға барсаңыз 600 мыңдай көмек ақша береді. Бұл мемлекеттің берген ақшасы. Одан мектепке қайтып келгеннен кейін барлық әскерге барып келген оқушылар, бірінші дәрежелі оқушылар 4700 юан ақша алады. Екінші дәрежелі

дәрежелі оқушылар 3700 иен ақша алады. Бұл жылына беретін ақша, иә. Оның сыртында енді біздің мектептің саясаты болса, әскерге барып келген оқушылар қайтып келгеннен кейін қайсы кәсіпті оқимын десе де, сол кәсіпке алмасып барып оқуына болады. Енді бір саясат болатын болса, егер де университет бітірген оқушылар оқуын бітіргеннен кейін орта батыс өңірлерге, шекаралас райондарға болмаса кедей райондарға барып қызмет істеп, істеген уақыты 3 жылдан жоғары болатын болса, сіздің университет оқыған кезіңізде оқулық ақшаңызды қайтарып береді. Егер де оқу

0: саясаты бар, оны сол Синьяң оқу ағарту органдарына барып осасыздар. Енді ең соңында бір жалпылай айта кететін болатын болсам, екі саясат, біреу көмек саясаты, біреу сыйлық ақша саясаты. Көмек саясатымыз болатын болса, үкімет жағынан оқулық ақшаңызды төмен өсімді қарыз ақша ала аласыз. Екіншіден, үйіңізде қиыншылығы бар болатын болса, оқуға баратыннан бұрын қиыншылығы бар анықтамаларыңызды дайындап қоясыз. Мектепке барғаннан кейін мектеп сіздің қиыншылық жағдайыңызды дәрежеге бөледі. Бөлген дәрежесіне қарай сізге көмек ақша береді. Көмек ақша бергеннің үстінде, егер де сіз әрқайсы бөлімдерде жұмыс істесеңіз, жұмыс істегеніңізге қарай азғантай тұрмыстық ақшаңызды тауа аласыз. Оның сыртында үйіңізде қиыншылық бар болатын болса, жергілікті оқу ағарту органдарына хабарлассаңыз, сізге бір реттік көмек ақша береді. Және де Юньян Чушедин дейміз ғой, бағана айттық, сол ақшаны да өтініш етіп алуыңызға болады. Және де бағана айтып өткен 6 педагогика университеті мен Синьян педагогика университетіне оқушыларды ақысыз тәрбиелеу жоспарымен оқуға түсуіңізге болады. Бұл жоспарда оқулық ақшаңызды төлемейсіз, жатақ ақшаңызды төлемейсіз. Оның сыртында сізге мәлім мөлшерде көмек ақша береді. Көмек ақшадан сырт, мықты оқып, жақсы оқитын болатын болсаңыз, сіз мектеп оқып жүрген кезіңіздегі оқулық ақшаңыз бен тұрмыстық ақшаңызды өзіңізге сүйеніп тауып алуыңызға әбден болады. Енді бір ескерте кететін жағдай, оқу басталатын мезгілде алдамшылар өте көп болады. Көмек ақша береміз, сыйлық ақша береміз, тегін оқытып береміз деп көп алдамшылар хабарласады. Сондықтан әрқандай саясатты білгілеріңіз келетін болса, жерлік орындағы оқу ағартуға хабарласыңыздар, болмаса мектептің арнаулы тор бетіне кіресіздер. Және де өздеріңіздің шақырту қағазын тапсырып аласыз ғой. Шақырту қағазының ішінде мектептің телефон нөмірлері, мектептің торбеттері, мектептің саясаттары өте анық жазылған. Ешқандай қайдан келгенін білмейтін хабарласқан адамдарға сенбеңіздер. Алдамшылықтан сақтаныңыздар. Ең соңында әрқайсы оқушыларымыздың армандаған университетке баруына тілектеспіз. Университет оқыған шақтарыңызда дәрістен ғана емес, жан-жақтылы өсіп ержетіп, бітірген кездеріңізде қоржындарыңыз білім мен ғылымға толып, биік-биік белестерден көрінетіндеріңізге сенемін.
1: Әлида мұғалім, айтқан тілегіңіз айнымай келсін. Әр отбасының үміті болған түлектеріміздің армандаған дашөлеріне шақырту келіп, білімнің зеңгір көгінде құрыш топшы қырандай самғай беруін тілейміз.

қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Бейжің өнеркәсіп сауда дачасының оқытушысы, Азыл тоқушыларының жетекшісі Әлида Оңғарбайқызының оқуға көмек берудегі түрлі тиімді саясаттар жөніндегі жүйелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осынау абзал саясаттар арқамыздағы жүкті жеңілдетіп, аршындай алға басуымызға бағдаршам болса екен деген тілектеміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында» «Еміл жырлары» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында» «Жол» деген тақырыптағы ессені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыз.

қаталап өліп барамын, шіркін бір ұттам су болар меді. Нұрасыл үн қатпады. Өзі де аңқасы кеуіп, жұтынар сілекей қалмай, тамағы құрғап, өзегін өрт шалғандай күйіп жанып әзер отырған. Тамсана ернін жаланды. Кеберсіп, кепкен балшықтай шытынаған ерні сор татып, тіліне түрпідей тиді.

экранына өңілді. Күнде бір ақтармаса көңілі көншімейтін сауда шоғырларының ешбіріне зауқы соқпады. Анау-мынаудың үн хатына да аялдағысы келмеді. Бәрі де түстен бұрын қабылданған. Түстен кейін бәрі де төбеге ұрғандай тоқтапты. Бейбағыт қыдырыстаған көзі қалалыға орайы станциясы таратқан қызыл түсті сақтық сигналына түсе кетті. Межемен ертең түстен кейін сағат 6 мөлшерінде қаланың түстік терістік ойпат жазық өңірлерінде 10 бал боран соғады, құм борайды. Жел өттерінде жел күші 12 балға дейін жетеді. Нұрасыл желкесін қасып отырып қалды. Әттең бейғамдығай. Еңғаққа түскелі отырып кешеден бері құрғанда біреуі ауарайы мәліметіне де көз құрын салмаптау. Кемінде біреуінің көзіне шалынған болса, қумедиен далаға келіп, мынадай қырсыққа ұрынбас еді ғой. Алдырар күні жаздырардың аяғын құшпаса игедау. Көлікте қалған өзінің күні мынау болғанда жаяу кеткендер не күйге ұшырады екен тегі. Түбі тыныш болғай. Нұрасыл төбе терезеге қарап әнтек ойланып отырды да темекі алып тұтатты. Төбеден шыққан тырсылға құлақ түре отырып кабинке терезесінің әйнегін жартылай төмен түсірді. Сырттан ішке лап қойған салқын лептен жанына сая тауып сәл тыныстай қалды. Автокөлік әйнегіне ұрылған сытырлаған дыбысқа елеңдеп қолын сыртқа созды. Боран әлі соғып тұрма деп міңгірледі арт жақтан нарауси тіл қатқан Зүбира. Соғуы соғып тұр десе де бағанағыдан арыны бәсеңдеп қалған секілді. Жаңбыр жауа бастапты. Темекісінің тұқылын сыртқа лақтырған Нұрасыл телефонының шырағын жақты да екі бүктетілі өңмеңдеп арт қорындықта отырған Зүбираның қасына келді. Бел жастықтың біреуін жұлып алып үш адамды қорындықтың есік жақ бүйіріне қойды да жастық жастап қойдым. Біраз қисайып демалып ал деп көбіретті. Қаңғырығын түтеткен қатадан қинала оянған Зүбира айналасына алақтай қарап алып, шалқайта жыққан алдыңғы орындықта қаннен қаперсіз қорылды ұйқыда жатқан Нұрасылды жұлқылап айғайлап жіберді. «Нұрасыл, Нұрасыл, тез тұршы, тез тұршы» деймін. Боран басылып күн шайдай ашылыпты. Күнде шығып қойған секілді. Орнынан атып тұрамын деп басын көліктің төбесіне ұрып алған Нұрасыл басын сипалап айналасына алақтай қарады. Шығыс көкжиекке көлбей нұраған үркіштенген қара бұлт көлегейлегені болмаса, күн таяқтастам көтеріліп үлгірген сыңайлы. Автокөлік шығысқа қарап тұр. Кеше апалаң төпеленде алғаш бет алған бағдарлары терістік болатын. Боранның ығына бағып теріс кеткен сыңайлы. Көліктің алдыңғы әйнегі мен екі жақ терезесіне кезек үңіліп қараған Нұрасыл басын шайқап шықылықтай берді. Мұндайда кезде соққыға жап болады екен ау. Көлік сел орған жыраға емес, қолдан қазған ұраға кептеліп қалыпты. Алды да, оң солы да көліктің бойымен бірдей жар. Қазылған ұраның қапталы. Әдейілеп айдап әкеліп кіргізгендей. Балалар ойнайтын қуыршақ машинаны қорабына дәлдеп салғандай, төп түзу келіп кептелгенде қалған. Енді не тұрыс, боран басылып күн ашылыпты ғой, алдыңғы әйнекті шағып шығайық. Әлгілер не болды екен деш? Зүбира қолдаяққа тұрмай бұжалақ қақты. Зүбираға көз қиығымен сел соқ қараған Нұрасылдың миығынан болымсыз мысқылды жымиыс бүлкете қалып, ізінше өше берді. Нарауси қозғалған Нұрасыл автокөліктің төбе терезесін сырып ашып, орындыққа аяғын салып тұрып көтерілген еді. Кеудеден жоғары жарты денесі сопаң етіп сыртқа шыға келді. Сосын екі шынтағына таянып жеп-жеңіл көліктің төбесіне шықты. Төңірекке зер сала қарады. Айнала мидай жазық. Қума-қума өскен сорбалақ. Жатаған баяныш көзге шалығады. Әр тұста үркін-үркін шырпы сексеуіл селтиеді. Осы татыраңнан не іздеп қандайға жетіне жарата қоймақ болды екен. Әлдегін бұл төзермен батыстан шығысқа қарай түйе тайлап үлкен ұра қазыпты. Шығарылған топырақ алдыңғы жақта қостай болып дөңкиіп жатыр. Жарғабағының ескіріп, айналасынан із көрінбегеніне қарағанда, бірер жылдың алдында қазылған сияқты. Жауыны тапшы ойпат болған соң әуелгі қалпын сақтап жатқан сыңайды. Оның бар қыбыр қимылын қалт жібермей бағып тұрған Зүбира көзі бақырайып, аузан қиып тұрды да қалды. Автокөліктің төбесіне тізерлей отырып өзіне қол созған Нұрасылды көрмегендей мелшиіп ұзақ тұрып қалған. Қолын соза-соза шыдамы таусылған Нұрасыл, «Әкел қолыңды! Сыртқа шыққын келмей тұрма» деп дүңк еткенде барып қалт есін жиғандай қолын ала ұшқан. Оны жеп-жеңіл көтеріп жерге дік еткізіп қоя салған Нұрасыл соңынан өзі аттай беремін дегенде абайсызда аяғы тайып кетіп екпетінен түсті. «Ойбай, аяғым-ай, мертігіп қалды-ау» деймін.

Кел қолымнан тартып жіберші. Анадай жерге барып артына қайырылған Зубира автокөлік пен жардың арасындағы тар жақпарға қысылып қалған аяғын шығара алмай, ырсылда барып таласып, ыңырсы еңқылдап жатқан Нұрасылға мізбақпай қарап тұрды да қойды. Әлден уақытта екі қолымен бетін басып еңірей жылап қоя берді. Оңбаған сұмпай, мені әдейі тығырыққа тіредің солай ма? Біреу келіп құтқармаса, анау шарқышыңның ішінде жатып шіреміз деп басымызға қараспан төндірген едің ғой. Төбесінде есік барын мен білмеймін ақ, бірақ сені ұмыта қалмаған шығарсың. Қылған қиянатыңның жазасын тарт солай. Өлдім талдым дегенде жақпардан аяғын әзер шығарған Нұрасыл қиралаңдай басып қасына таяй бергенде Зубира жалт бұрылып жүре жөнелді. Зубира сол кеткеннен мол кетті. Артына қайырылып қарамады. Түстік жақтарында көлденеңдей нұрап жатқан ағарқа тауын бетке алып тарта берді. Бір талай жерге жүрген соң сәл іркіліп артына мойын бұрған. Бұдырсыз жазықтан Нұрасылдың баранын көре алмай бір талай аңтарылып тұрып қалды. Ғажап, көз көрімнен ұзай қоймаған сияқты еді ғой, ғайып болып қайда ұшып кете қалды. Бәсе өзі келген өкше артын ғана тінтіп тұр екен. Сүйсе ол қиыс батысты бетке алып қырындай тартыпты. Шоқырақтай басып бір жүріп бір тоқтаған сұлбасын бұлыңғыр барандатты. Кеше түсте түнемелге түсе қалғанда арттарына бір қайырылып қарағанында ағарқаның өздерімен тұспа түс жатқан сияқты көрінген үзіліп түскен батыс жақ тұмсығы бұлдырап артта қалыпты. Бет бағдарын оңаған Зубира ендігіде батысқа қарай сәл қиыстай тартты.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз

0: Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық.

0: жастағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Еміл жырлары. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Еміл ана. Еміл ана, бақыттың баламас. Шайқалған несібе мен шаранас. Шопанның желегіне ақ боп иген шаруаның қырмандағы адалас. Шыт қорап, ырыздығын түйіп келген. Ақсағым шүйіншілеп кейік белден. Суатты сүт кернеген омырауын емізіп құлыстайға иіп берген. Жеремеп көзін ашқан жүргікпенен, тамшылап маңдайынан тергеппеген. Арнаңда қатығым ол өмір жатыр, көгерген көсегі сүйенбекпенен. Тірліктің отымаздап базар жақтан, әлініп қармағымды сазан қапқан. Дауысы естілен саудагердің нан илеп тонар жауып қазан баққан. Ағасын алыс қырға тармақ болып, астауда май шайқаған бармақ болып, сарқылмас сағанасы кенішімау, құйылған қапшығыма жармақ болып. Сағаннан сабыр толы текті көрдім, шам жаққан өзегіне от жігердің, шұбалып керуен жолы есігінен, есіне бес тұрпағың бесігінен, шақырып бар адамды берекеге, қараған барлығына кешіріммен. Сен солай дана көйсің, тірліктің тезге салған жан жүйесің, жүзіңнен мейірім мен нұр төгілген, ұрпаққа тұнып тұрған тәрбиесің. Жүрекке жанам деген жалым бердің, қаламға жазам деген дарым бердің, шопанның өрісіне малым бердің, диқанның қамбасына дәнім бердің, сен әйтеу бәрім бердің. Түліктің күйсеп жатқан өрісінде, шаруаның дән жайқалған егісінде, бағбанның бақша толы жемісінде, ау тартқан балықшының қармағында, мал тапқан саудагердің жармағында, аңқыған тер иісі тірлік жатыр. Қоғамның арқау болған арманына. Еміл ана, сен ұлысың, кенішім сарқылмайтын кеңірісім, жарлысын жауратып аш қалдырмаған, жабысын жалтаң жұтқа алдырмаған, тұнығым ұлайланба сен аман бол, өзегін құлыстайдың талдырмаған.

жемісін елге берген, дастарқанға шашылған әр түйірден, моншақтаған маңдайдан терге келген. Уақытты ұйытып сабырына, арқау болған тірліктің жанырына, шаруаның шапқан сол кетпенімен, қан жүгірген қоғамның тамырына. Бар шуағым тірлікке таратады, арайлаған атыз да таң атады, құлазыған өңірді гүлге бөліп, қос қолымен игілік жаратады. Несібелі жомарт жыл өткенімен, қанжыға да ырыздығы бөктерілген, боялдырмай самарқау жай тірлікке бар бақытын табатын кетпенінен. Ия шаруа жер тырнап соқа салған, дән ұшырып қырманда жота салған, қажырынан тер тамған қайран жандар, қарамен де ханмен де ота салған. Көктем келді гүл егіп атырапқа, рең беріп жап жасыл жапыраққа, ия шаруа атызың дәнге толсын, махаббатын байлаған топыраққа.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, жан ен шен ши, сізге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Орта жайлауымыз қарадара теріскейі ит тұмсығы өтпейтін нуғарағай. Күнгөйі сала-сала аңқылы биік-биік нән жартастар, сай-саладан ағып жататын бұлақтар. Бара қалсаңыз арудың қарашығындай қарақаттары, торсықтай тошаласы, қызыл маржандай қызыл қаты, жесең тіліңді үйретін бүртеш-бүртеш бүлдіргені. Жанға жайлы салқын саумал ауасы жаныңды жадыратып, қиялыңды қияндарға шарқтатады. Өрістегі ақтылы ғой алалы жылқы сай-саладан бұзауын шақырып мөңіріп келе жатқан зеңгі баба тұқымының дауысы ауылдың кешкі думанын асырып жатады. Бұл жер 1985 жылы бөлісті тиген қонысымыз. Осы жерді мекендеген 40 жылдан бері де көп өзгерістер болғанын көзбен көріп отырмыз. Бізге алғаш 3 семьяға тиген ұсақ мал 300 тұяқ еді. Қазір 1000 тұяқтан асыпты. Жылқымыз шағым бір айғыр үйірден, әр үйде бір айғыр үйірі болыпты. Ол кезде небары 15 сиыр, қазір 100-ге тартыпты. Біз осы қонысқа алғаш келгенде машина жолды бұлай қойғанда жай көш жолдың өзі әрең бар еді. Түйелі көшімізді тоқтатып қойып, жолдағы жығылған ағашын аршып, тасын қопарып жүріп, 1001 жапамен жұртымызға әрең жетуші едік. Мен ауылдың батыс жағындағы қарағайлы иықшаның үстінде отырып, ауылдың жанынан ғана арлы-берлі қайшалысып өтіп жатқан түрлі түсті автокөліктерге қызықтай қараймын. Бұл жол оңтүстік

пен солтүстікті тұтастырып жатқан 331-ші мемлекеттік жоғары қарқынды сайрақ жол еді. Жол бітіп іске қосылғанына бір жыл болған. Партияның шұғылалы саясатының жебеуінде қатынас жолы тораптасты. Қайда барсаң хабарласу құрылғылары орнатылып, телефонмен хабарласалатын жағдай жасалды. Бізде шағын жүк автокөлігімізбен көшіп келіп, жайлы қонысымызға жайғасып, мәресере болып жатырмыз. Бұл жол салынғалы түйелердің арқасынан неше ғасыр арқалаған жүгі түсіп, олар да еркіндік алып дамыған дәуірдің арқасында демалып, сайрандайықшы дегендей, жасыл құрақтарды сыпыра шалып, маң-маң басады. Иә, бұл жол біз отырған қоныстан құлдағанда, 12 шақырымға барғанда, екі бағытқа, бірі батысқа қарай әлемге әйгілі қаршаңғы мекені Алтай тауы кенересін басып, мемлекеттік А дәрежелі саяхат районы қанасты жанап өтеді. Енді бір айырығы Жолты өзенін бойлап солтүстікке, яғни Қызылтау шекарасы мен Екіөзен басы қорық районы болған Ақсала, Батыраша, Сынтас жайлауы мен Моңғолия шекарасын тұтастырады. Шығысы Қарадара мен Көксайдың аралығындағы Қаракезең деп аталатын үлкен таудың астын тесіп өткен туннелден өтіп, Бал-Ертіс арасанын басып, Үш ашықтың кезеңіне шыға келсеңіз, автономиялы районының бұрынғы басшылары бас болып салдырып кеткен Сайқынбұлақ саяжайы бірден көзге шалынады. Содан құлдағанда Сайқынбұлақтың көк жасаңында жағалай саяжай ашып, бие байлап, жер-жерден келген саяхатшыларды қабылдап, кіріс көзін ашып жатқан малшыларды көресіз. Онан ары қарай құлдай түссеңіз, Қайырты өзенін жағалап, Қызқұлағанды тамашалап, Көктоғай көліне жетесіз. Табиғат ана жан-жағын таумен қоршай салған Көктоғай көлін және оны жағалай қоныстанған егінші малшылардың қажырлы еңбегінің айғағы егіс атыздары мен төрт түлік малын өсіріп жатқан халықтың тыныс тіршілігін көресіз. Бұл Көктоғай кен районына ұштасып, ары қарай тұрғын ауылын басып жалғаса береді. Осы жол дүниенің жер-жерінен келетін саяхатшылардың алтын көпіріне айналды. Айтар болсақ, Сайқынбұлақ жайлауы, саялы орман, көкорай шалғыны саумал бұлағымен көз тартатын көркемдігімен саяхатшыларды өзіне баураса, кезінде мемлекетіміздің қомақты қарызын қайтарған түсті метал кен құдығы, ондағы көздің жауын алатын қызылды-жасылды меруерттер саяхатшыларды ойға салады, әрі таңдай қақтырып тамсандырады. Содан ары елге аңыз болған қос ғашықтың аты қалған Куэртістің басы болған әйгілі Әмірсана саяхат районы жылынан неше мыңдаған саяхатшының аяғы үзілмейтін көрінісі район. Аудан қалашығының солтүстік тау етегінен арнаулы жасалған қаршаңғы алаңы көз тартатын ақ күміс қары мен пәктіктің символындай саяхатшыларды тәнті етіп, қыс қызығына батырады. Міне осылардың барлығына саяхатшыларды бастап әкелетін осы жол. Жол демекші 1989 жылы күзде осы қонысқа келіп қоныстанған кезде қолында үш бұт мосы, қасындағы жас жігіттің иығында көтерген ала таяғы бар 50 жас шамасындағы бурыл шашты адам келді. Аман сәлемнен соң ашық жарқын әңгімешіл адам екен, шай іше отырып әңгімесін бастап кетті. Мен осы өлшеп жобалау әтіретінде жұмыс жасағалы 30 жылға тарта уақыт болды. Атым Әкірәмбек деп өзін таныстыра әңгімесін жалғай берді. Көп жерлердің өлшеп жобалау жұмысына қатынастым. Кей өңірлерде қатынас көлігі жоқ болғандықтан түйемен аралап өлшеген кездер де болды. Оңтүстіктегі темір жолдардың бір қаншасының өлшеп жобалауында болдым. Соның ішінде ең қиыны осы Құрымты кеніне баратын жолды өлшеу болды. Сол заманда осы жолды біз өлшеп жобалаған едік. Жол салу үшін алдымен өлшеп жобалау жұмысы ең маңызды. Өйткені қанша жері тас, қанша жері топырақ, қанша көпір салынады, жалпы ұзындығы қанша, оған қанша қаржы кетеді. Соның бәрі нақтылы жобаланып болған соң, мемлекет соған қарай қаржы шығарады. Содан кейін құрылыс басталады. Ол кезде Құрымты өзенін жағалап жүретін жол жоқ. Бір жағы Ақүркеш өзені. Оған мінбелеп тұрған жартастардан жол тауып өте алмаймыз. Өлшеп жобалау әтіреті атпен кейде жаяу аспаптарымызды көтеріп жүріп жұмыс жасаймыз. Сондай күндердің бірінде бір жартастың төбесінен арқанмен түсіп өлшеуге тура келді. Оған беліме арқан байлап мен түстім. Жартастың үстінде тұрғандар арқанды өлшейтін жаққа қарай сырғытып отырады. Сөйтіп өлшеп жүргенде арқан тасқа егеліп байқаусызда үзіліп кетті. Содан кейін не болғанын білмеймін. Есімді жисам шипаханада жатыр екенмін. Бір жақ қолым мертігіпті. 12 қабырғам бірақ сыныпты деп өткен күннен бір үзік әңгіме шертіп еді. Бұл жолдар сол бір қарапайым қажырлы мамандардың жобалаған негізгі жүлгісімен салынғаны белгілі болып тұр. Ол кездің жұмысшылар

бірі қызыл қолмен бұрғы ұстап, енді бірі шой балғамен ұрып, тастарды жағалай тесіп, қопарғыштарының білтесіне қолмен от тамызу қандай қатерледі. Иә, бұл жол аға буындардың маңдай тері тамған жол, қолдарының табы өшпес таңба болып қалған жол. Осы жолдың бойында қаншалаған малшы диқандар саяжай ашып, бір жағынан жолаушылардың қажетін қамдаса, бір жағынан өзі де игілік жаратып ауқаттануға бастайтын, туыс пен туысты қауыштыратын жол, кәсіпкерлерді табыстыратын жол. Бұл жол Алтайдың қызыл жақты атанған тегіне құйрықты қызыл қойының мекеніне бастап келетін жол, қала мен ауылды тұтастыратын жол, барам деген жеріңе жеткізетін жол, қиыр қонып шет жайлаған малшыларға партияның мейір шапағатын жеткізетін жол, нұрлы болашаққа жетелейтін даңғыл жол. Осы жолмен келген сыйлы қонақтарға, саяхатшыларға Алтайдың жасыл тауының дәрі шөбін жеп, тұнық суын ішкен бағланымыздың етінен дәм татырайық. Жылқымыздың ішкенде дәмі таңдайда қалатын қымызымен, алыс жолдан шөлдеп келе жатқан саяхатшылар мен жолаушылардың шөлін қандырайық.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы

0: шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: ата көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнь. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。

你们是八路，快开枪！

0: 米娅。
1: 看，他们到位了。余叔真是好样的，听我命令，打！
2: 老程，我们往下压一压。哎，分一小队去打炮兵。
1: 看，鬼子后路被堵上了，过瘾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Шекарадан кіру саяхаты гүлдендіріліп, дамытылып, саяхатта қуатты ел құру жеделдетілді. Ли Чанг Тайландтың зұңлиымен кеңес өткізді. Ли Чанг телеграмма жолдап, Вьетнамның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі жабылды. Ресейдің қарулы бөлімінің Украинаның портындағы мұнай-газ құрылғыларын шалғасты атқылағандығын айтты, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Осы заманғы саяхат кәсіп

өз жүйесін күш сала кемелдендіріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетіп, саяхат кәсібінің тамаша тұрмысқа анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуін, экономиканың дамуын жебеуін, рухани мекен құрып, шүңгі образын әйгілеп, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілету керек. Биыл жыл басынан бері еліміздің шекарадан кіру саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Көп негізді мәдениет, саяхат көріністері қолайлы саясат және ғылым техниканың қуат үстеуімен тоғысып, шетелдік саяхатшыларды көптеп баурады. Жер-жер шекарадан кіру саяхатын дамытудың жаңа өрлеуін мықты игеріп, саяхатта қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың 20-ші күні Гуанчжоу Байюн халықаралық әуежайында шекара сақшылары австралиялық жолаушы Антониға шекарадан кіру рәсімиятын бітіріп берді. Антони былай деді: «Жунгода көптеген жерлерді саяхаттадым. Жунгоның кеденнен өту барысы іркіліссіз, жоғары өнімді. Жунгоның шекарадан кіріп шығу рәсімиятын бітіруі дүниежүз бойынша ең өнімді. Қызметкерлер ыстық ықыласпен басқаларға көмектесуге пейіл екен». 7 айдың 20-ші күніне дейін Байюн әуежайы шекара өткел арқылы биыл 5 миллион 180 мың адам рет шекарадан кіруге кепілдік етіліп, былтырғыдан 35 күн бұрын осы көлемге жетті. Шекара өткелінен кірген жолаушы қайнары дүниежүзіндегі 198 мемлекетпен районды қамтыды. Мұның ішінде Шығыс Оңтүстік Азия, Орта Азия, Ресей сияқты өңірлерден келген жолаушы мөлшері көрнекті артты. Байюн шекаралық тексеру пункті міндет өтеу 8-ші отрядының бастығы Ли Бо былай деді: «Біз кеденнен өту желісін сапаландырып, қауырт мезгілдегі арнаның икемділік механизмін орнаттық. Таяуда кеденнен қолайлы өтуге информация жинау, тізімге алу түйіні шекара өткелінде тиянақтанды. Мұнда бір жерде тізімге алдырылса, бүкіл елде істетуге болады. Бұл шетел

0: бет алысты бойлап, еліміз виза және кеденнен өту саясатын үздіксіз сапаландырып, төлеу қолайлығын жоғарлатып, саяхатқа цифрланған қызмет өтеуді күшейтті. Жұңғы тіпті де көп шетелдіктердің саяхаттайтын нысаналы жеріне айналуда. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасар бастығы Мау Шыңюн былай деді. Біз шекарадан визасыз кіру саясатын сапаландырып, шекарадан шыққанда баж қайтару, шекара сыртында жылжымалы төлеу сияқты сәйкесті қызмет өтеуді бірдей жақсартып, шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы сапарына зат сатып алуына қолайлылық жараттық. Алдыңғы жарым жылда шекарадан визасыз кірген шетелдіктер шамамен 17 миллион 820 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 30.6% артты. Биыл 4-ші айға дейін еліміз 50 мемлекетпен шекарадан визасыз өтуді бір тарапты жолға қойып, 29 мемлекетпен шекарадан жаппай визасыз өтуді жолға қойды. 240 сағаттық шекарадан визасыз аялдау саясаты қолданылған мемлекет 55-ке кеңейді. Биыл Хэбэй, Гуанси, Чунсин сияқты 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада шетелдіктердің қонақ үйден басқа жерде жатаққа тізімделуін торапта бітіру қызмет өтеуі түйінді сынақ етілді. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесі саясат заң ереже мекемесінің бастығы Лиюң Шың былай деді. Түйінде сынақ етілгеннен бері жүйенің айналымы орнықты болып, шетелдіктердің қонақ үйде жатуға тізімделуі анағұрлым қолайлы, тәртіпті болды. Келесі қадамда мемлекеттік көшпенділер мекемесі басқару және қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, шетелдіктердің жұңғыда қызмет істеуіне, үйренуіне, тұрмыс кешіруіне анағұрлым өнімді қолайлы әкімшілік қызмет өтейді. Жұңғыда саяхатта да, жұңғыда зат сатып алды. Жібек, шай сияқты дәстүрлі естелік бұйымдардан зерделі жабдық, робот ойыншық сияқты ғылым-техникалық өнімдерге дейін зат сатып алу шетелдік саяхатшылардың жұңғыдағы басты қимылдарының бірі болды. Биыл сауд істер министрлігі, қазына министрлігі, бажы бас мекемесі сияқты тараулармен бірге шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, жолаушылардың шекарадан шыққанда сатып алған затына бажы қайтаруға анағұрлым қолайлық жаратып, шекарадан кіріп тұтыну ортасын сапаландырды. Бейжің қалалық сауда істер мекемесінің бастығы Пяо Шедун былай деді. Бейжін қаласы бүкіл ел бойынша тұңғыш рет тұтас қалада бажы қайтару, бір орында бір тұтас бітіру үлгісін жолға қойып, зат сатып алғанда бажы қайтаруды тұтас қаланың кез келген сауда дүкенінде қайтаруды жүзеге асырып, торапта бажы қайтару қызмет өтеу жаңа үлгісін ашып, бажы қайтаруды бітіру уақытын 2 минутқа қысқартты. Бірқыдыру саясаттық шаралар саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуын ілгерілетумен бірге, жұңғының жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетуінің жанды картинасына айналды. Көркем табиғат көрінісінен, терең мәдениет негізіне, озық негіздік құрылғыдан ұзақ уақыт орнықты қоғамдық ортаға дейін, дүниенің жер-жерінен келген саяхатшылар ашық, сенімді, өркениетті, қауіпсіз жұңғыға өз көзімен куә болып, жұңғы үлгісіндегі осы сомандандырудың орасан зор табыстарын шынайы сезінді. Шыңдуда испаниялық саяхатшы Педро Кемила жылжымалы төлеудің қолайлығын өз басынан кешірді. Кемила былай деді, осы рет Сышуанға арнайы келіп, мысық аюды көріп, батыс Сышуан көрінісін тамашаладым. Жұңғыда тұтыну мені қайран қалдырды. Көші бойындағы шағын дүкендерде көрініс райондарындағы сауда дүкендерінде шетел банке карточкасы тіркелген жылжымалы төлеу жүйесін істетуге болады. Аралау тамақтану сапарлау ерекше қолайлы болды. Бірқыдыру қолайлы саясаттар ел аралық саяхатты қарапайымда қолайлы етті. Саяхатта қуатты ел құрудың 15-ші 5-жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз саяхатының халықаралық ықпалы жоғарылайды. Шекарадан кіру саяхат көлемі өнділігі үздіксіз кеңейеді. Шекарадан кірген саяхатшылар саны 190 миллион адамға жетеді. Саяхаттың жұңғы образын әйгілеу, өркениеттердің ауыз күйісін, өзара үлгі алуын жебеу жағындағы ролі анағұрлым көрнектіленеді. Қазір еліміз халықаралық саяхаттағы ең үлкен жолаушы қайнарына және негізгі нысаналы жерге айналды. Болашақта жұңғының ашық есігі барған сайын айқара ашылып, дүние жүзіндегі тіпті де көп саяхатшыны баурайтын болады. Си Цзиньпин былай деді, біз халықаралық қоғаммен бірге дүние жүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыз күйісінің, мәдениет тоғысуының, халық тілегі тоғысуының жаңа жағдайын құлшына жаратып, дүние жүзі өркениетінің алуан түрлі бақшасын құлпыртып, тіршілік тынысын жалындатуды қалаймыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің түңлі Ли Чиан 7 айдың 20 күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін

басқарып ашты. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату және су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қаланың жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқты 6 торап жоба құрылысын бақылап тексеру ахуалы жөніндегі мәліметі тыңдалды. Білім менші оқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сапаландыруға қатысты қызметтер зерттелді. 2025 жылғы орталық межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс-шығысты, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзету қызметі жөніндегі ұсыныс мәліметі тыңдалды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін толық іске қосып, қолдау саясаттарын түрге бөліп кемелдендіріп, түрлі тежеулер мен кедергілерді жедел аластау керек. Өндірістік қызмет өтеу кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен құн жасампаздығына күш сала қолдау көрсетіп, нақты экономикаға тірек болу ролын онан ары сәулелендіріп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінде сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, халық бұқарасының алуан түрлі көп сатылы қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. 6 торап жоба құрылысын жүйелі ілгерілетіп, жерге, кәсіпке қарай жедел атқарып, қаржы факторларымен қамтамасыз етуді күшейтіп, келелі негізді құрылғы торын шын мәнінде ойдағыдай құру керек. Сонымен бірге құру мен пайдаланудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, басқару механизмі сияқты жұмсақ құрылыстарға анағұрлым мән беріп, жұмыс жүргізуге қызмет өтеу қабілетін күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Түзім жағындағы олқылықтарды толықтауды мықты игеріп, қатысты заң ережелерді шығару, өзгерту, күшінен қалдыру, түсіндіруді жедел ілгерілетіп, сәйкесті саясат шараларды кемелдендіріп, жаппай жаңалық ашуға қолдау көрсететін білім меншік оқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру керек. Білім меншік оқығының жоғары сапалы қамдауын күшейтіп, оқық мүдде бөлісі реформасын тереңдетіп, саясатты қолдау мен базардың қызмет өтеуін күшейтіп, кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату керек. Тұтас тізбекті дарындыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, жоғары деңгейлі әмбебап, қолданылмалы дарындылар қосын жедел құрып, білім меншік оқығын басқару, қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесінің жалпы тұлғалық сәйкесімділігін жоғарылатып, қатысты түзімдік орналастыруларды сапаландырып, түрлі байлықтарды жоғары өнімділікпен орналастырып, қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің баянды даму қабілетін күшейту керек. Саясат механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, көп сатылы қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін байытып, икемді жұмыстанушылардың қоғамдық қамсыздандыру жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дихан жұмыскерлер сияқты қауымның тұрғын үймен қамтамасыздандыру шараларын сапаландырып, қауқарынан айырылғандарды күтімдеу сияқты қызмет өтеу байлығынан ортақ игіліктенуді ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандыру жүйесінің үйлесімділігін күшейту керек. Қоғамдық қамсыздандыру текшесінің иқуатын кемелдендіріп, егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, озық техникалардан белсене пайдаланып, қоғамдық қамсыздандыруды бітіру, қызмет өтеу қолайлылығын жоғарылату керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қазыналық бақылаудағы реттеу түзету қызметін жаппай ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерге өскелең мән беріп, қатаң мәміле жасап, міндеттерді бір-бірлеп ашалап, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, реттеп түзетудің нақты өнімділігіне мән беру керек. Межесеп басқаруды онан ары күшейтіп, қазына бәжі түзілісі реформасын тереңдетіп, қазыналық қаржының пайдалану өнімділігін шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазыналық бақылауды реттеу түзетуді қызметті жақсартудың парменді түйінетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының және саясат шараларының анағұрлым ойдағыдай тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп,

0: мемлекеттік кеңестің зүңілерлі ишан 7-ші айдың 20-шы күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Таиландтың зүңілі Ану Тиммен кеңес өткізді. Ишан былай деді: екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Таиландтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, екі жақтың селбестігіне анағұрлым кең өріс ашуда. Зонли Мырза осы рет Жунгода сапарда болған кезде, төраға Си Цзиньпин сізбен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде жаңа жоба жасады. Жунго Таиландты бастан-аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Таиландпен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті нығайтып, өзара қолдауды бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын үздіксіз жоғарлатуды қалайды. Ли Чан мұналарды атап көрсетті. Жунго Таиландпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, Жунго Таиланд темір жол сияқты түйінді нысандарды жедел атқарып, шекара аттап төлеу, өз ақшасымен есеп жабу сияқты қолайлы деңгейді жоғарылатып, екі жақты сауданың тамаша арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының өзара тоғысуын тереңдетіп, жасан зерде жаңа энергиялы автомобиль сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді, бірге гүлдендіруді қол ұстаса жебеуді қалайды. Таиландтағы жұңғы кәсіпорындарына тамаша сауда ортасын әзірлеуін үміт етемін. Екі жақ гуманитарлық ауыс күйісті тереңдетіп, интернетте құмар ойнау, телеграф алдам көстігі сияқты шекара аттаған қылмыстарға батыл соққы беру керек. Жунго Таиландпен көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, екі елдің орынды құқық мүддесімен халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды. Ану Тим былай деді: Таиланд бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунго мен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, жасан зерде, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті жебеп, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы Жунго сияқты көп жақты жүлгедегі қатынасты селбестікті күшейтіп, Таиланд пен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Кеңестен кейін екі ел зүңілері сауда, ауыл шаруашылығы, кеден, еларалық қылмыстарға соққы беру сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарға қол қоюға бірге куә болды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында Ану Тинді қарсы алып сату өткізді. Ужыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. Сапар кезінде екі жақ Жунхуа Халық Республикасы үкіметі мен Таиланд патшалық үкіметінің гүлденіп көркейген Жунго Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасын бетке алу жөніндегі бірлескен мәлімдемені бірге жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңілі Ли Чан 7-ші айдың 20-ші күні Анди Бернамға телеграмма жолдап, оның Англияның бас вәзірі болғандығын құттықтады. Ли Чан былай деді: Жунго мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалар пікірлесу мен селбестікті күшейту, екі елдің өзіндік дамуын жебеуге тиімді болып қалмастан, дүние жүзінің бейбітшілігіне де орнықтылық қосады. Мен бас вәзір мырзамен бірге құлшынып, барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті нығайтып, ауыс күйісті, селбестікті жебеп, Жунго мен Англияның ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі елді және екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 7-ші айдың 20-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Таиландтың зүңілі Ану Тиммен кездесті. Жаулази былай деді: екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго Таиланд қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілге өтті. Өткен аптада төраға Си Цзиньпин Шанхайда Зүңілі мырзамен кездесіп, Жунго Таиланд қатынасының анағұрлым көркем болашағы жөнінде жоба жасады. Жунго Таиландпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, заң шығару бақылау тәжірибесі ауыс күйісін өзара үлгі алуды тереңдетіп, Жунго Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Таиланд парламентінің Жунго жағы өткізетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер парламент мүшелерінің зерттеу талқы класына адам жіберіп қатынасуын қарсы аламыз. Ану Тим былай деді: Таиланд пен Жунго өзара құрмет ететін, өзара сенетін жақсы достар.

0: халықтар достығы терең. Таиланд бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен өзара тиімді серпестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының барыс келісін жиілетіп, Таиланд жұңғы қатынасының анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Сол күні түстен бұрын Таиландтың зунлиі Анутин Тиананмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауаптысы 7-айдың 20-ші күні былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.14% артып, жаңалық жарату жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасанды зерде техникасын қолдау мөлшері 30%-ден асты. Адам пішінді роботтың тұтас машина өнім мөлшері 400 түрден асып, дүниежүзінің жарымынан астамын иеледі. Жасанды зердеге қатысты соңғы өнімдердің біртіндеп көбеюіне байланысты, көптеген өнімдер зерделі экологиялық шеңбермен біртіндеп тоғысып, жасанды зерді арқылы есептеу жүйесіне сүйеніп, әрбір адамның тұрмысы мен қызметіне қолайлы жағдай жаратылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Цинь былай деді. Бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары икемді базар механизмі мен кемелді кәсіп тізбегінің сәйкесті жүйесіне сүйеніп, алдыңғы 5 айда көлемденген компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау кәсібінің тижарат кірісі 7 триллион 500 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 17.11% артты. Пайдасы 420 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 2 еселенді. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Ван Вимин былай деді. Таяуда көпшілік ұзақ жорық 10-ші нөмірлі би тасымал ракетасының алғашқы қозғаушы күш бөлігін сәтті жинап алған жағдайына назар аударды. Бұл еліміздің ракетаны қайталай пайдалану техникасы саласында тарихи табыстарға қол жеткізгендігінің белгісі. Екінші ұрпақ Притва жұқалықтағы батарея және мегаваттық жарықтандыру жүйесі дүние жүзі бойынша тұңғыш рет таратылып, тез зарядтау, жоғары өнімді қатынау сынды, күрделі

0: жүзі бойынша тұңғыш рет таратылып, тез зарядтау, жоғары өнімді қатынау сынды күрделі техникалда жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы өнімдерді жасау кәсібі вәкілдік еткен жаңа қозғаушы күш өнеркәсіптің 50%-ке жуық мөлшерде артуына үлес қосқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Еліміз жетілдіру тізбегін кемелдендіріп, сауда базарын ойдағыдай құрып, қамдаумен қажет сынау айналымын іркіліссіздендіріп, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді үздіксіз дамытып, зорайтатын болады.
1: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы және жасан зердені дүниежүзілік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі 7 айдың 20 күні Шанхайда жабылды. Санақта көрсетілуінше жиналысының ақ майданы 400 мың адам реттен астам көрерменді баураған. Межемен сатып алу сомасы 20 миллиард 360 миллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артады. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңғы мен сервестікті тереңдетіп, ғылым техниканың әр елдің дамуына анағұрлым ойдағыдай қуат түстеуін үміт етеміз. Осы ретті жиналыс ел іші сыртынан 1568 үздік маманды қатынасуға баурады. Көрме бұйымдарының жалпы саны 4486 түрге жетті. Көрмеге қатынасқан саудагерлердің саны мен көрме көлемі былтырғының 3-тен 1-нен көбірек артты. Италия цифрлы мекемесінің бас алқасы Марио Нобилай былай деді. Дүниежүзілік жасан зерде жиналысы сияқты халықаралық ауыс күйіс текшесінің мәні өзгеше. Біз жұңғының зерделі ауыл шарбашылығы, зерделі жасау және басқа да нақты кәсіптерде жасан зердені тиянақтандыру әмәлиятын үйренуді ерекше үміт етеміз. Лосето елінің информация хабарласу ғылым техника және жаңалық жарату вәзірі Интати Мурси былай деді. Лосето қазір жасан зердені тиянақтандырып қолданудың алғашқы сатысында тұр. Жұңғының кәйуан жасанды зерде жұмсақ бөлшегімен қолданылымы шешуші тұтқа. Біз бұған зор үміт артып отырмыз. Жұңғының әр елдің алға басуына қолғабыс еткен осы шаралары бізді айрықша желпіндіреді. Жиналыс кезінде тағы бір қыдыру маңызды жетістіктер жарияланды. Бір желіде бір тұтас бітіру, өтініш етпей игіліктену мақсатындағы жаңалық ашу кәсіпорындарына арнаулы финансты қолдау көрсету, қызмет өтеу стратегиялық селвестігі басталды. Жаңалық ашу кәсіпорындарына 1 триллион 180 миллиард юандық аманат қарыз жағынан қолдау көрсету сомасы белгіленді. Зерделі тұлғалардың меңгерусіз кету қауқатер мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару сияқты негізгі тақырыптарға назар шоғырландырылып, жасанды зерде қауіпсіздігі саласындағы көптеген маңызды баяндамалар мен жетістіктер жарияланды. Марокко елінен келген көрмеге қатынасқан сыйлы қонақ Лазак Абдул Рахман былай деді. Әрбір табыстан жұңғының сапалы тиянақтандыру жобасын көруге болады. Біз селбестік серіктіктерін қарастырып, жұңғы техникасына сүйеніп, түрлі қолданымдарды тиянақтандырып, озық техникаларды дүниежүзінің жер-жеріне жеткізудеміз. Бұдан сырт, осы кезекті жиналыста қимылдардың саны мен формасы жаппай арттырылды. Жиналыста жиыны 160 майданға тарта талқы ұйымдастырылды. Турин сұхбаты, дүние жастарының лебізі сияқты ерекше қимылдар өрсетілді.
0: Өз хабарымыз. Бірінші шілде өрденің егері Жұңжи еліміздің механика инженерия саласындағы Жұңғы инженерия академиясының тұңғыш әйел академигі. Бірінші 5 жылдықтан 15-ші 5 жылдыққа дейін Жұңжи академик бастанаяқ, Жұңғының механика инженериясы саласындағы ғылыми зерттеудің бірінші шебінде табандылықпен жұмыс атқарып келеді. Ол кәсіп жағында қыруар күрмеу көп түйіндерді шешіп, еліміздің алюмин мәнерлеу техникасының дүниежүзінің алдыңғы легіне өтуін шебеді. Мемлекеттің маңызды стратегиялық жабдықтар жасау кәсібіне қызмет өтеп, көптеген дарынды жетілдіріп, механика инженериясы пәндерінің дамуы мен кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқ алысын тездетті. Жұңғы инженерия академиясы механика және тасымал инженериясы бөлімінің тұңғыш әйел академигі 1936 жылы Чаңсидің Нанчан қаласында дүниеге келген. Кішкене кезінде Жапонияның шапқыншылық жасау зардабын жете тартқан, отан құдіреттенгенде ғана халық алаңсыз тіршілік ете алатындығын терең сезінген. Ол былай деді: «Біз жұңғылықтар ендігәрі қор болып өтпеуіміз сөз жоқ, қайраттануымыз керек». 1955 жылы 19 жастағы Жұңжи орта мектептен оқу тауысады. Сол кезде жаңа Жұңғының жапа машақатпен бастаған

0: ауыр өнеркәсібі дарындыларға шұғыл мұқтаж еді. Ол батылдықпен Бейжің Болат Темір Шоянының металлургия механика факультетіне емтихан береді. Ташуйдан оқу тауысқаннан кейін ол Жуңнан кен қорыту шоянына, қазіргі Жуңнан ташуысіне орналасып, оқу ағарту, ғылыми зерттеу қызметімен шұғылданады. Бірінші бес жылдықтан 15-ші бес жылдыққа дейін ол бастан аяқ ғылыми зерттеудің бірінші шебінде шайқас жасап келеді. Ол қызметтестермен бірге механика және жасау жақтарындағы келелі инженерия техникасы жайлы күрделі мәселелерді шешуге кірісті. Көп жылдан бері топтаған әмәлияттық тәжірибелеріне негізделген жүнжі батылдықпен тұйықталған күш жағыны назариясын ортаға қойып, елімізде жасалған металлургия жабдықтарының дәрежесін жоғарлатуға, өзгертуге берік назариялық тірек әзірледі. Алюмин материалдарының сапасын жоғарлатуды түйінеткен ол, топ мүшелерімен бірге 5 жылдан астам уақыт жұмсап, алюмин қорытпасын балқытудың, шыңдаудың, пішін өзгерісі жалпы барысының негізгі ғылыми қағидасын толық зерттеді. Жүнжі тұңғыш рет әсіре жасау ұғымын ортаға қойып, келелі стратегиялық салалардағы бәсекелік қуатты жоғарлату үшін сөз жоқ халықаралық бәсекеде жеңіске жететін әсіре іске қосылатын дәлме-дәл жасау қабілетін әзірлеу керек деп қарады. Ол топ мүшелерімен бірге қиындықтан тайсалмай үдіре алға ұмтылып ауыр тұрпатты тасымал ракетасының 10 метр дәрежелі жанарзат сақтау сандығын жасауға бел байлап, алюмин қорытпасының тұтас тұлғалық сақинасын, таттанбайтын болат жұқа сақинасын зерттеп жасау міндетін орындады. Ерекше үлкен құрылымдық бөлшектерді жасау қиын мәселесін шешу үшін жүнжі тобындағыларды бастап батылдықпен жаңалық ашып, механикалық зерттеу дәстүрлі үлгісіне ғана жармасып алмай, озық айқаспалы салада жаңалық ашып, соңында сәтті зерттеу жасап, ауыр тұрпатты тасымал ракетасының шешуші құрылымдық бөлшектерін жасап шығуға маңызды негіз қалады. Жүнжі ташуысы механика электр инженериясы жүйенің профессоры Тан Чжэнпин былай деді. Мен жүнжінің қолға алған істерін, тындырған жұмыстарын, жаратқан нәтижелерін оқушыларыма үнемі айтамын. Жүнжі академик 90 жасқа таяды. Істеп көрген жоқпын, істей алмаймын деп шегіншектеген жоқ. Ол қай қашанда мемлекеттің қажетін ғылыми зерттеу нысанасы етеді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы тоғыз тарау таяуда отбасылы қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі бірқанша саясаттық шараны басып таратты. Мұндағы мақсат кезектегі отбасылы қызмет өту кәсібінің дамуы деп келіп отырған бөгеттерді, қиын түйіндерді шешіп, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, отбасылы қызмет өту тұтынуын жебеу. Бірқанша саясаттық шарада шарт жағдайы бар жерлердің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, отбасылары тікелей жалдаған отбасылы қызмет өтеушілердің демалыс уақыты жеке құпиялығын қорғау сияқты құқық мүддесін қамтамасыздандырудың өнімді жолын заң бойынша қарастыруын қолдау ортаға қойылды. Шарт жағдайы бар жерлердің отбасылы қызмет өту кәсіпорындарының жұмысшы істетуіне жетекшілік ету жөнінде ізден жасауына қолдау көрсетіліп, отбасылы қызмет өтеуді арнаға түсіру келісімі жарияланады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесі ұқтыру басып таратып, жердің азық-түлік қауіпсіздігі кеңселерінен жаздық демалыс тасқын мезгіліндегі азық-түлік қауіпсіздігін шынайы күшейтіп, апат толған районға шоғырлы жөткеген, жылуға аталған, сатылған азық-түліктерді, сондай-ақ апат толған райондағы кәсіпорындар өндірген, сатқан азық-түліктерді жағдайға қарай бақылау, үлгі алып тексеру тебін арттырып, толымсыз азық-түліктерді заң бойынша сөреден түсіруді, қайтарып алу бір жақ етуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. Сити тобы 7 айдың 23 күні зерттеу докладын жариялап, Шүңгі жарна базарының жаңадан гүлденген базарларда мал-мүлік орналастыру дәрежесін жоғарылатты. Бұл осы құрылымның Шүңгі мал-мүлкінің биыл соңғы жарым жылдағы ахуалына үмітпен қарағандығын аңғартады. Докладта былай делінді, қазір жаңадан гүлденген базарлардың қаржы қосу орайында құрылымдық өзгеріс туылуда, егер өңірлік саяси қауіп-қатер бәсеңдеп, дүние жүзіндегі тұрақсыздық жағдай жақсарса, базардың макролық ортасы тиімді күйін сақтайды, осыдан базардың арты өрісі кеңейді.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Төңкерістік қорғаушылар қосыны Бахрейн еліндегі АқШ армиясының Сагир ауа армия базасындағы ұшқышсыз ұшақ ремонттау қамбасы мен Салман кеме жайындағы кеме жабдықтар қамбасына және Квиттегі

0: Алиевжан базасына шабуыл жасады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 23 күні былай деді. Ақш армиясы осы күннен бастап Иранға жаңа кезекті соққы берді. Осы ретке әрекетті өрістетудегі мақсат Иранның Хормыз бұғазында сауда кемелер қатынасына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Бұл реткісі 7 айдың 11 күнінен бері Ақш армиясының Иранға ұдайы 10 күн әскери соққы беруі. Оғысуға қарағанда Ақш мансаптысы былай деген, осы айда Иранның орта шығыс өңіріндегі Ақш армиясы базаларына бағыттап қозғаған көп ретке әуе шабуылында Ақш армиясының 100-ге жуық әскері жараланды. Ақш сұңтыңы Трамп 7 айдың 23 күні әлеуметтік желіде лебіз білдіріп, Ақш армиясының жуырда өлім жітім толғаннан кейін Иранға қатаң өш алу әрекетін қолданатындығын аңғартты. Бұдан сырт Ақш энергия министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен аптада Ақштың стратегиялық мұнай запасындағы өңделмеген мұнай қоры шамамен 5 миллион 100 мың куб азайып, 311 миллион 400 мың кубге түсіп, 1983 жылы 3-ші айдан бергі ең төмен көре болған.
1: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 23 күні ұқтыру жариялап өткен бір күнде Ресейдің қарулы бөлімі Украинаның портындағы мұнай газ құрылғыларын жалғасты атқылағандығын айтты. Украина қауіпсіздік мекемесі 7 айдың 23 күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина жақ осы күні таңсәріде Қырым өңірінің қатысты теңіз алабындағы нысаналарға соққы беріп, теңіздегі жеті кемені ұқсамаған дәрежеде бүлдірді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Жынар ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекараттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығудағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды.
1: Ресейдің мәдениет саласындағы уәкілдер үйірмесі таяуда Жизяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Жизяң дашуесінің медицина шуяна қарасты Шаоифу шипаханасы мен Ханжу қаласындағы бейне зерделі көрме орталығын ілгерінді кейінді экскурсиялады.
3: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Джунго-Лаос темір жолы жазғы демалыс кезіндегі шекара аттаған саяхат өрлеуіне дем берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылы жазғы тасымал басталғаннан кейін Джунго-Лаос темір жолында шекара аттаған саяхат барған сайын жанданды. Тау өзендерді енді өткен осы болат темір жібек жолы джунголық шетелдік саяхатшылардың жазғы демалыста сапарлай шығуындағы алдымен ойласатын қатынас талғамына айналды. Джунго темір жол күнмен мекемесі тобы шекті серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айдың 1-ші күні жазғы тасымал басталғаннан бері күнменнен Шишонбанна бағытына дейін күніне орта есеппен 23.2 пойыз қатынаған. Джунго-Лаос темір жолының еріші бөлігінде 649 мың адам рейс жолаушы жөнелтілген. Мохан өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушы 11 мың адам реттен асқан. Мемлекеттік темір жол күнмен мекемесі түрліше жолаушылардың сапар ерекшелігіне бағыттай отырып, қызмет өтеу тәртібін сапаландырып, Шишуаңбанна, Пуар сияқты бекеттерде жолаушыларға қанзуша, Лаос ағылшын тілдерінде қызмет өтеп, түйінді өңірлерде жолаушы тасымалдаушыларды жетекшілік етуді күшейтуге орналастырды. Түйінді жолаушылардың арнаулы терезесін ашып, дөңгелекті орындық, үнемі істетілетін дәрі сияқты заттарды дайындап, жолаушыларға көмектесті. Фузяндық саяхатшы Лин Ройин жүрдек пойызға отырып шетелге шығудың көңілділігін сезінді. Джунго-Лаос шекара аттаған пойызіне тұңғыш рет отырған ол таяуда Шишонбаннадан жүрдек пойызбен Лаостың Лангбо-Лангба қаласына жетті. Лин Ройин былай деді. тұңғыш рет шекараттаған пойызбен саяхатқа шығу кешірмем өте қызғылықты болды. Мейлі өзгеше пойыз билеті үлгісі, пойыз ішіндегі көп тілдегі радио ескертпесі, әлде шекарадан шығудағы қолайлық болсын, барлығы маған ерекше терең әсер қалдырды. 7 айдың 17 күні Жунго-Лаос темір жолының Шишонбанна вокзалындағы пойыз күту залында Англиядан келген саяхатшы Макс отбасындағылармен бірге халықаралық пойызды күтуде. Олар таяуда Англиядан Күнменге ұшып келіп, Күнменде бірнеше күн саяхаттағаннан кейін темір жол саяхаты формасы арқылы Юйси, Пуэр қатарлы жерлерді аралап, жол бойындағы жергілікті салсананы аралай жүріп сезінді. Макс былай деді: «Бұл темір жол өте қолайлы екен. Біз жүрдік пойызбен Лаосқа барып, жалғасты саяхаттамақшымыз». Жолаушылардың үздіксіз көбеюіне қарата Мохан шекаралық тексеру пункті жолаушыларды түрге айыру, топтарды алдын ала кесу сияқты халыққа қолайлы шараларды арнаулы алға қойып, зерделі дәлелдеу текшесін автоматты тез қарқынды жолды іске қосып, жолаушылардың шекаралық тексеру орташа уақытын барынша қысқартты. Қазір Мохан темір жол шекара өткеліндегі тұтас халықаралық пойыздың кеденнен өту уақыты 50 минут айналасында қысқарды. Мохан шекарадан кіріп, көлік ауыстыру арнасына ATM орнатылып, шетелдік жолаушылардың шекара сыртындағы банки карточкасынан пайдаланып, халық ақшасы мен нақ ақша алуына қолдау көрсетілді. Пуэр Шуянда оқып жатқан лауостық оқушы Яң Жаян осы ел аралық темір жолдың тұрақты қонағы, ол былай деді: «Темір жол ашылғаннан кейін Вентианнан Пуэрға келуге небары 6 сағаттан астам уақыт кетеді. Жунгоға барып оқу өте қолайлы. Демалыс кезінде Лаосқа қайту ма, немесе жунголық сабақтастардың Вентианға барып ойнауына да қолайлы. Тіпті де көп жунголықтар жүрдек пойызбен Лаосқа саяхаттай барып, Лангбо-Ланбан, Уаңрун қатарлы жерлердегі халықтық түселқана мен ас-су кәсібін шебеді. Мен Лаос Жунго барыс келісінің сауда орайын дәп басып игеріп, оқу тауысқаннан кейін Лаос пен Жунгоның еларалық зат айналым кәсібімен шұғылданбақшымын. Күнменнен Вентианға сол күні жетіп баруға болатын қатынас абзалдылығы шекараттап сапарлап шығудың ұзақ жол жобасын дереу жолға шығатын күнделікті талғамға айналуына дем берді. Жаздық демалыста шекараттап бала-шағасымен саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, сейіл серуен, тамашалау саяхаты үздіксіз көбейе түсуде.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдегі дос қайраткерлер Жасанды зерденің Жунгоның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғалтқышына айналғандығын айтты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ресейдің мәдени саласындағы вәкілдер үйірмесі таяуда Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу бірінші шебіне барып, Чжозяң тасөсінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасы мен Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығына ілгерінді кейінді қадам тастап, Чжозяңның ғылым техникада жаңалық ашу арқылы кәсіп дәрежесін жоғарылату аяқалысын шебеудегі даму өміршеңдік күшін сезінді. Жозяң тасөсінің медицина шөйеніне қарасты Шауифу шипаханасында вәкілдер үйірмесі Жозяңның зерделі емдеу құрылысы жетістіктерін ұғысты. Ел ішіндегі цифрландырып емдеудің бастамашысы ретінде бұл шипахана 2014 жылдан бастап болашақ шипахана құрылысын бастап, зерделі диагноз қою, емдеу, зерделі қызмет өтеу, зерделі басқару бір тұлғаланған жүйе орнатып, бүкіл ел бойынша тұңғыш нақтылы шипахананы тірегеткен интернет шипаханасын құрып, емдеу қызмет өтеуінің жалпы барысын жылжымалы зерделендіріп жаңалауды және емдеу қамсыздандыруының есебін жылжымалы жабуды алдымен жүзеге асырды. Шауифу шипаханасының қолфон деталы, зерделі дәрігер, бес жи қосыған әйер алсаралықтан шұғыл құтқару сияқты көп түрлі жаңаша қолданылымдарды іске қосты. Экскурсиялау барысында вәкілдер үйірмесі алсаралықтан бірлесіп, диагноз қою орталығына барып, доктор-сестралардың бес жи қосылған әйер техникасына сүйеніп, басқа түрдегі науқасқа алсаралықтан диагноз қою емдеу барысын нақ майданда көрді. Аурулар районындағы зерделі күтімдеу экраны, жалпы барысын автоматтандырып басқару жүйесі сияқты зерделі жабдықтар аурулар районын түгелдей жылжымалы бақылау тексеруді, науқастардың сұранысына дәлме-дәл аңыз қайтаруды жүзеге асырып, вәкілдер үйірмесінің мүшелеріне терең әсер қалдырды. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Надежда Прутинкова былай деді: осы жай жапсарларды арнайы естелікке түсірдім. Ресейдің емдеу құрылым

орындарының да осы тектес тәжірибелерді енгізуін үміт етемін. Ресейдің дербес музыка жасаушысы, танымал блогері Николай Кропатин таңдана былай деді. Шипахана 1994 жылдан бастап клиникалық санды мәліметтерді жинапты. Қазір AI техникасынан пайдаланып, емдеу санды мәліметтерін бір жақты етіп, емдеудің дәлдігі мен өнімділігін барынша жоғарылатып, ғылым техника арқылы халыққа тиімді жасауды шын мәнінде жүзеге асырыпты. Ресей бірінші каналының директоры Арина Салабова былай деп қарады. Ресей мен Жұңғоның алыс аралықтан емдеу AI техникасынан пайдаланып, диагноз қою емдеу салаларындағы өзара толықтау сипаты күшті. Селбесу арнасы кең медиалар дәнекерге айналып, екі жақтың емдеу ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктерін үзіксіз хабарлап, шекараттаған емдеу селбесігіне дем беріп, екі ел бұқарасын игілікке кенелталады. Ханчжоу қаласындағы бейнелі зерде көрме орталығының 8800 шаршы метрден асатын көрме залына 87 маркадағы 136 зерделі робот тізіліп, 40-қа жоқ нақты көрініс қолданылымдары орналастырылған. Уәкілдер үйірмесінің мүшелері адам мен робот ықпалдастық нысандарының көп түрін ішкерлей сезініп, робот қайнатқан кофеден дәм татып, механикалық білектің уқалау қызмет өтеуін бастан кешіріп, роботпен шахмат ойнады. Сондай-ақ роботтардың сайысу бәсекесі мен жұңғо сайыскерлігі өнерін қызыға тамашалады. Осындай қызыққа толы ықпалдастық оларға Ханчжоудың робот кәсібінің жаңалық ашу өміршеңдік күшін тікелей сезіндірді. Ресей NSMA әлеуметтік қарым-қатынас серіктігінің атқарушы жорасы Василий Богданов жұңғоның робот кәсібінің қарыштап дамығандығын көріп, шын жүректен сүйінді. Ол жұңғо қысқа уақыт ішінде бірінші ұрпақ робот жасаудан тамып, дүние жүзінің озық өресіне жетіп, секірмелі дамуды жүзеге асырды деп қарады. Ресей Федерациясы ақпарат агенттігінің бас директоры Нажижда Протинкова былай деді. Ақпарат қызметкері ретінде Ресей жұңғо медиаларының жүйелі ауыс-түйісті күшейтіп, жасанды зерденің медиа саласындағы қолданылым этикасын бірге талқылап, техниканы бастан аяқ адамға қызмет еттіруді үміт етемін. Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Әнеке ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бағдарламамыз әуе толқынына келді. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда әуелі көрікті жұңғайдарынан ақын сазгер Мағай Молдақанұлының коммунистік партияға деген терең сүйіспеншіліктен туған коммунистік партиятты әнімен лебізін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Соңынан Нұраш Нұртазаұлының әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген атты эссесін тыңдайсыздар. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Мен бір қаршадайымнан партияның мәпелеуінде өскен, әрі партиямыздың қамқорлығында ұзақ уақыт заң саласында қызмет атқарып, бүгін күні даңқпен зейнетке шығып, партиямыздың қамқорлығына бөлініп келе жатқан аз ұлт азаматтардың бірімін. Партиямызға сіздердің артық сапарында өзінің даңқты дұрыс басшылығымен еліміздегі әр халқын бастап, сан-санақсыз қиындықтарды жеңіп, үдере алға тартып, бүгінгіде елімізді құдіретті де баяшатты дүниедегі алдан қатарлы елдердің біріне айналдырып отыр. Міне бұл партиямыздың таңыта дұрыс ұлы партия екендігін дүниеге әйгілегендігі. Мен және барлық жұңқадай алып елдің құшағында, ұлы отанның құшағында бақытты тұрмыс кешіріп жатқан азаматтардың ұлы отанға, партияға деген борыштық сезіміміз бен алғысымыз шексіз. Біз Көм партиямыздың ұлы та таңыты дұрыс ұлы партия екендігіне мақтанамыз. Партиямыздың ұлы да таңыты дұрыс партиясында құдіретіне, сүйіне, тебірен отырып, көңіл түкпірімнен коммунистік партия деген ән сөзімен әуені туындаған еді. Бүгін бұл әнімді әнші сазгер бауырым Ғизат Сәкенұлының орындауында өздеріңізге ұсынып отырмын. Қабыл алмайсыздар.

Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға Нұраш Нұртазаұлының «Әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген» атты эссесін ұсынамыз. Жаз өмірін орталай бастап, 43 жасында өмірден озған Нұрлан Қайырбекұлын өнерімен еске аламыз. Үнемі есімде жүретін бір классик сөзде былай делінеді. Адамның рухани сүйеніші музыка, кітап, жұмыс, тау өзен, көл, теңіз. Осылай десекте, адамдар бұған бола кемелдендім демейді ау. Өйткені, адам жаны өте күрделі жаратылыстағы не бір тілсім құбылыстарға тап болып, соның қырсырын игеруге, түсінуге құлшынады. Сол арқылы өз өмірін әрлендіреді. Ал өмірдің мәні уақытта десек, уақытта тіл жоқ, бірақ адам өмірінің барлық сұрақтары мен баянына сол уақыт жауап береді. Біздің өтіп кеткен шақтарымыздың кезінде шешілмеген жұмбақтарымыздың жауабын осы уақыт жазып жатады. Тағы да ақылға жүгінер болсам, тырыспағанға өтпейді бір күн, мақсаты бар адамға жетпейді бір күн делінеді екен. Қаншамыз осы уақыттың қадіріне жетіп, еш жиып, оң мен солды парықтай біліп, есейгенше талай тарихи оқиғаларға куә боп та үлгіріппіз. Біреулердің ғұмыры қас қағым қысқа болса, енді біреулер ғасыр жасап, алыстан бұлдырайды. Өмірдің мәні ұзын қысқалығында емес, өмір сүру сапасында болса ерек. Жасымызда бірге ойнап күліп, бірге өмірге құштар болған жандар қаншама. Ал қазір сол сүйікті қатарластарымыздың біразына уақыт үкім етіп арамыздан ала жөнелгеніне де қаншалаған жылдар болыпты. Өмірге налиымыз, ренжиіміз, амал жоқ көнеміз. Мына бір астан кестен өмір арпалысында тірлігіміз жүріп жатады. Бүгін есіме түсіп қалам тербетіп отырған көнекөз досымның бірі Нұрлан Қайырбекұлы. Нұрлан Қайырбекұлы Тарлан Тарбағатайдың Толауданы Қарағай бастауының іргесінде 1900

62 жылы маусымда дүние есігін ашқан әкесі Қайырбек Қасенұлы Тол ауданы құрыла бастаған сол бір дәуірден көз ашық көкірегі ояу болғандықтан алғашқы буын актив жас кадрлар шоғырынан көрініп, еліміздің ертең үшін еңбек жолын аттанған азамат саналады. Уақыт керуенінде нұрланда нұрлана өсіп жетіле береді. Иә, ата-ана тәрбиесінен кейін ол үшін ардақты ана мектеп есігі ашылады. Басқа балаларынан жаратылысып арықты Нұрланға әке мейірде өзгеше болғаны белгілі. Сол тұста Қайырбекпен қызметтес, әрі көрші отыратын Камалбек, Әлғазы қатарлы жас кадрлардың да Қайрат, Мұхтар есімді перзенттері Нұрланмен қатар туылып, тел қозыдай тербеліп, өсіп өніп келе жатты. Олар оқуға да бірге түсті, бұл балалықтан басталған мәңгілік бөлінбейтін асыл достықтың берік іргетасы еді. Бұлар бастауыш мектепті үздік тауысып, орта мектеп құшағына да кірді. Балалықтан азаматтық сапарды басып, ілгерлей берді, биіктей берді. Нұрланға күнделік сабақтан тыс музыкаға деген бір түрлі әуес пайда болып, домбыра, гитара, скрипкаларды шертіп қағып ойнауды өздігінен игере бастады. Және жақсы орындау шеберлігі жетілді. Музыкаға әуестігі сонша тағы да өздігінен қарапайым нотаны үйреніп жазалатын, оқи алатын өреге жетті. Домбыра гитарада ән сала жүріп, мектептің ойын-сау қимылдарына қатынасып жүрді. Шіркін жылдар көші ілгерлей берді, толық ортаны бітіріп жоғары мектептерге емтихан берер кезде бір игі саясатпен белгіленген кадрлық штатқа емтихан беру тізімі атқарыла қалатты, Нұрлан сол емтиханнан толымды болып өтіп, дер кезінде қызметке орналасады. Алғаш қызметін өнерге асып сауданы әкімшілік жақтан басқару деген жаңа құрылған орынға қабылданады. Бұл 1982 жыл болатын. Осылай қызмет сапары басталып кейінде осы сала бойынша 2 жыл жоғарылап оқып білім жетістіріп келеді. 1982 жылы аймағымызда белгілі бір орта техникум бітіріп келген мен Нұрланның әкесі Қайырбекпен бір мекемеде қызметтес болып бірге істедім. Әне Нұрланмен таныстығым осы жылдар басталған еді. Ақырын-ақырын сыйласып, сырласып, түсінісіп достығымыз қалыптасты. 20-ға енді келген Альберт жастықтың қызықты шақтарын бірге өткізіп, көктемнің көбелегін тең қызықтап бір қуып, әсем әуендердің ырғағымен тербеле жүріп, ондағы сыршыл дәуірге бұрылып, сөз ету бұл ессемнің шөге емес, Нұрланның келте ғұмырын ғана бір шолып өту болмақ. Нұрлан қызметке шөгел, өз міндетін абыроймен орындайтын, қоғам алдында, халық алдында, басшылар мен қызметтестер алдында өзін адал, пәк ұстаған, көз қарасы анық, өмірді де өзін де сүйген азамат еді. Амал не? Өмір жолы қысқа болды. Өкпелеткен өмір болғанымен жұбататын тағы сол өмір демекші, опалы жар, аяулы перзенттері оның түтінін әлі де тігішіріп, бектетіп келеді. Негізі Нұрлан көп жылдарын қызметпен жапалы үйренумен өткерді. Ол барлық істе орнықты, ісікшілікке жоқ, көз қарақты болған, кейінде әуелгі қызмет орнынан ауысып, жоғары ұйымның бекітуімен аудандық парткомның орынбасар кеңсе меңгерушісі, одан жалғасты аудандық тұрақты комитеттің кеңсе меңгерушісі міндеттерін өтеді. Сол бір қарбалас кездерде де бойындағы клеткаларда ән дейтін бір әуен сыңғырлап тұрды. Нұрлан жасампаздығы на тоқталар болсақ, кәсіптен тыс бір музыка әуескерінің болмашы дарынын таза ізденіспен пайдалана біліп, одан тамаша нәтиже жарату үлкен мүмкіндіктерді қажет ететін күрделі құбылыс, бірақ Нұрлан мүмкіндікті игере алды. Жасампаздықтарға қол соза білді. Бұл оның айта қалсын артықшылығы. Мысалы, 21 жасында алғашқаны жасалып шықты. Оның сөзін досы Қайрат Камалбекұлы сол кезде шығатын Лайдыны журналында жарияланған Раздан Айдарханұлының бір топ өлеңдерінен тапты. Тапты да Нұрланға ұсынды. Әлгәннің буын санына түсетін көбелегім деген өлеңді алып, ән текстіне айналдырды.
Нұрланның көбілегім деген тамашаны міне осылай дүниеге келді. Онан бері міне 45 жыл. Ал осы ән кезінде Нұрланның өз орындауымен Синьцзян халық радиостанциясында беріліп, алтын қорға кірді. Раздан Айдарханұлы ұзақ жыл оқу ағарту саласында болған ұстаз, майталман басшы және танымалы ақын адам. Біз бұл кісімен кейіндеп танысып түсіндік. Раздан Айдарханұлының өлеңіне жазылған Нұрлан Қайырбекұлының

Жалғасты қарбалас қызмет, отбасы күйбіңі, денсаулық жағдай дегендердің әредігінде тамаша туындылар болып жатты. 1984 жылы Нұрланның тағы бір әніне мен тек жазыппын. Онда жастық шағымыз көктемнің көркем гүлдерін көріп, бәріне қызыға қарап өлеңіме «Ақ күлім» деп ат қойдым. Бұл әнге айналды.

Осыдан кейінде Нұрланның бірталай әндер жазғаны белгілі. Амалғанша кезінде ескермеппіз, елемеппіз, жылдар өте табалмай, ешкімнен сұрай алмай қапыда жүрдік. Алайда елші, кенші деген ғой, өнер өлмейді дегендей. Нұрлан өмірден өткеннен кейін, міне араға 21 жыл салып, Нұрлан жолына қайта бір мойын бұрып отырмыз. Нұрланның сол дәуірдегі көз қарақты достары әкімшілік салада қызмет істеп, бәрі де басшылық міндеттерді өтеді. Орынбасар вәли дәрежелі, әкім дәрежелі, мекеме дәрежелі бұлардың жапалы еңбектері елесінен кетпейді. Ең жақын аяулы достары Тәуленқан Мұқатайұлы, Әсет Мансұрұлы, Жалын Пайзоллаұлы, Болатқан Темірқанұлы, Қайрат Камалбекұлы, Мұхтар Әлғазыұлы, Нұраш Нұртазаұлы қатарлар өз еріктерімен. Аяулы достары Нұрланды еске ала отырып, қысқа ғана ғұмырында жазылған әсем әндерін өнер сүйер қауымға, туыс туғандар мен достарына ұсынуды мақсат етіп отыр. Бұл әндерді әрлеп, теңшеп, көркемдеп, зейін зердесін аямай еңбек еткен Болатқан Темірқанұлы досымызға айтар рахметіміз. Айрықша Нұрлан әндеріне кезінде көркем мәтіндер жазып кеткен ақындарымыз Мұқаш Таңғытұлы, Жеңіс Мұхтарқанұлы қатарларды сағына еске аламыз. Бұлар өмірден ерте кетсе де, ел есінен көтерілмейтін шындық. Нұрланның арамыздан аттанғанына да міне 21 жыл болды. Енді оның әндері негізінен көп бірге болатын Жалын Пайзоллаұлы, Қайрат Камелбекұлы біразын қатарға қосып отыр. Мұнда Қайраттың ұйымдастыру еңбегін шөгелдігін еске алмай болмас. Алғашқы ізденісте Нұрланның алты әні тұрақтанып, Болатқан Темірқанұлының сәйкесімен орындалып отыр. Нұрлан

Шасампаздығы саналы ұрпақтар назарында жалғасты зерттеліп, жоғалғаны табылып, ел жүрегіне жетуіне шынайы тілектеспіз. Өлең жазып, ән күй шығаратын әуесімнен болар, Нұрланға деп кезінде өлеңдер жазыппын, ән мәтіндерін жазып беріппін. Солардың бір мысалы ретінде, таяуда Нұрлан мен жақын араласып келген, бұл күнде санаулы ғана бір ғаншамыз белгілі достың үйінде отырып, Нұрлан жайлы естемелерге барыппыз, бірақ бәрін тізе сағыныштың сарала жапырағы дірілдеген қалпы санамызда тұра берер. Осы бір бас қосудан кейін көп замай «Досымның үйінде» деген әнімді жаздым. Міне бұл әнмен Нұрланға арналған шағын есемді аяқтаймын. «Досымның үйінде» Нұраш Нұртазаулы. «Досымның үйінде» отырмыз көңілді, сөз етіп өмірді кешегі бүгінгі. Көз қарас бір келкі талаш жоқ, тартыс жоқ, қызбалық тараған кездер ғой, кейінгі. Қайсы бір жылдарға мақтана қаламыз, дариғай бізден де естілер бір аңыз. Сан жылдың бір таныс сазы кеп құлаққа, тірлігі тым қысқа, досты еске аламыз. Махаббат хикая тартымды тақырып, біз солай көп жайды сөз еттік отырып. Бір кезде аттандым досымның үйінен, сағыныш тамшысын олардан жасырып.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Нұраш Нұртазаұлының «Әндер алып көктемнен жаз өмірін өткерген» атты ессесі. Енді төменде Нұрлан Қайырбекұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Жеңіс Мұхтарқанұлының өлеңіне жазылған Нұрлан Қайырбекұлының әні «Жастау рен».

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
0: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жангүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
4: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
0: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
5: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Ұзақ уақыттан бері партия мен үкімет аз ұлт оқу артуын дамытуға өскелең мән беріп, қиыншылығы бар отбасындағы оқушыларға аз ұлт оқушыларына бағыттай отырып, көп түрлі сүйемелдеу және шабыттандыру саясатын шығарды. Бұл абзал саясаттың қамту көлемі кең, бағыттамалығы күшті болды. Мұның ішінде мемлекеттің оқу сыйлық ақшасы, түрлі көмек қаражаты сияқты игіліктер оқушылардың экономикалық қысымын шынайы жеңілдетті. Сонымен бірге үште жақсы оқушыларды бағалау, оқу үздік оқушыларды бағалау сияқты шабыттандыру механизмімен ұштасып, саясат арқылы көпшілікті құлшынау үйреніп, ой жүгіртуге, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Оқуға шабыттандыруды көздеген түрлі жеңілдік саясаттар отбасының іс жүзінде қиын мәселелерін шешумен бірге жастардың арманға талпыну сенімін тасқындатты. Бүгін біз осы тақырыптар аясында сыйлық қонағы ретінде Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын келелі кеңес беруге шақырып отырмыз. Алида мұғалім аталған мектептің кәсіптерін, мектептің оқушы қабылдау жағдайын, әсіресе оқуға көмек берудегі тиімді саясаттарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, іс жүзіндік мысалдармен ұштастырып, мемлекеттің аз ұлт оқу артуын, төмен кірісті отбасылардың сүйемелдеу жағдайын әңгімелеп, оқу арту жағынан халыққа тиімділік жасау саясатының әуелгі мақсатын ішкерлей түсіндіріп, абзал саясаттың шекара өңірдегі оқушыларға сыйлаған орайын, жаңа дәуірдегі оқу арту саясатының әр ұлт жастарының арманға құлас сермеуіне дем берудегі талаптарынан сыр шертіп, шынайы білім қуған, арман қуған жанға шығар жолдың көп екенін, құлшынған жанға құты үйір екенін, барлық табыс пен шаттық құлшыну мен еңбектен тұратынын айрықша атап көрсетеді. Ендеше бүгінгі арнайы ұсыныс етілген қонағымыз Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсінің оқытушысы Алида Оңғарбайқызын қысқаша таныстырып өтейік. Алида Алтай аймағы Шіңгіл ауданының түлегі. 2007 жылы Шинжаңның ішкі өлкелеріндегі орта мектеп класына қабылданып, Жилин өлкесінің Чанчжоң қаласында орта мектеп оқиды. 2021 жылы Фужан өлкесінің Шамын қаласындағы Жинми дашөсіне қабылданады. Дашөдегі кезінде Алида құлшынау үйренумен бірге мектептің түрлі қимылдарына белсенді атсалысып, өртіс 3 жыл үздік оқушыларға берілетін оқу сыйлық ақшасы, мемлекеттің шабыттандыру сыйлық ақшасына ие болды. Әрі үште жақсы оқушы, үздік оқушы кадры, өзін әлеуеттендіру жұлдызы сияқты даңқты атақтарды еншіледі. Ташық ойнауында оқуда үздік жан-жақтылы бейнесі көрнекті болғандықтан 2013 жылы даңқпен Жұңғы Көмістік партиясына мүше болған. 2018 жылы магистрлік оқуын тауысқаннан кейін Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсіне қызметке қабылданып, аз ұлт оқушыларының жетекшісі міндетін өтеп келеді. 8 жылдан бері Алида аз ұлт оқушыларын тәрбиелеу жетектеумен бірге мектептің толық күрес оқушыларының үйрену стилі құрылысы, оқушылардың партия құрылысы сияқты арнаулы қызметтеріне жауапты болды. Ол жауапты болған арнаулы қызметтер Бейжің қаласының түрлі бағалауында көп рет ерекше даңққа ие болды. 2023 жылы Бейжің жоғары мектептеріндегі 92 дашөнің ең сүйікті жетекшілерін бағалау барысында Бейжің жоғары мектеп жетекшілерінің жылдығы үздігі болып бағаланған. Сонымен бірге таяуда ғана 2026 жылғы Бейжің өнеркәсіп сауда дашөсі тарапынан үздік оқу ағарту қызметкері болып сыйланды.

иә, Лида мұғалім, бүгінгі кеңесімізді әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің жай жағдайын онда

0: факультеті, механикалық өнеркәсібін басқару факультеті қосылып құрылған университет. Енді ең алдымен құрылған факультеттің уақытын есептегенде мектебіміздің құрылғандығына биыл 76 жыл болды. Енді мектебімізде 14 факультет бар. 14 факультеттің ішінде 10 факультет басқа өлкелерден оқушы қабылдайды. Осы оқушы қабылдаған 10 факультеттің ішінде 42 кәсіп бар. Ал осы 10 факультетімізді өздеріңізге қысқаша таныстыра кетейін. Бірінші факультетіміз болса экономика факультеті. Бұл факультетімізде негізінен сауда экономикасы, мои динги, қамсыздандыру ілімі, бой сенсюэ, финанс ғылым техникасы, динрун көзі, финанс инженериясы, динрун гунчан сияқты экономикаға қатысты 9 кәсіп бар. Екінші факультетіміз болса шаншуэн, сауда факультеті. Бұл факультетімізде қамдау тізбегін басқару, гуинлен гуанли деп айтамыз ғой. Зат айналысымын басқару, улеу гуанли, қазына басқару, цайу гуанли, бухгалтерлық кәсібі, куайди шуэ сияқты 7 кәсіп бар, негізінен қазынаға қатысты кәсіптер. Үшінші факультетіміз шипинь денкан шуэн, азық-түлік және денсаулық сақтау факультеті. Бұл факультетімізде азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі шипин чилян юан чуэн, азық-түлік қоректігі және ақаусыздығы шипин иньян ю денкан, азық-түлік ғылымы және инженериясы деп айтамыз шипин көші ю гунчан. Онан кейін өзіміз күнде тамақ істегенде істететін дәмдендіргіштер бар ғой. Уи дин ди дин деп айтамыз ғой. Соны зерттеп шығаратын шаң ляо шаң дин ди шу и гон чан деген кәсіп бар. Бұл факультетімізде негізінен сол тамаққа азық түлікке қатысты 6 кәсіп бар. Енді 4-ші факультетіміз болса Чингун көші үй көншің жүйенді байтамыз. Жеңіл өнеркәсіп ғылымы және инженериясы факультеті. Бұл факультетімізде негізінен биология инженериясы шың гонгчан, орта инженериясы хуандин гонгчан, қолданылмалы химия, ең хуасе деп айтамыз ғой, және де өзіміз күнделікті тұрмыста тұтынатын безену бұйымдарымыз бар ғой, хуаронпин деп айтамыз, соны зерттеп шығаратын кәсіптер бар. 5-ші факультетіміз болса, шин цайляу и вейлай чишу шуен дейміз. Бұл факультетіміз негізі химияға қатысты факультет. Мысал үшін айтқанда, жоғары молекулалы материал және құрылысы деп айтамыз. Гауфэнзі цайляу и гунчан. 6-ші факультетіміз болса, шушуэй тунжи шуен дейміз. Математика және санақ факультеті. Бұл факультетіміз болса, негізінен математикаға қатысты. Түрлі түстегі математика кәсібін үйренеді. Мысал үшін айтқанда, қолданылмалы санақ ғылымы дейміз. Иньон тунжи шуен деп айтамыз. Математика және қолданылмалы математика дейміз. Шушуэй, иньон шушуэй деп айтамыз. Экономикалық санақ ғылымы дейміз. Динжи тунжи шуен. 7-ші факультетіміз болса, цисуанжи ю жингунчэнэн шуен дейміз. Компьютер және жасанды зерде факультеті деп айтамыз. Бұл факультетіміз негізінен компьютерға қатысты. Жасанды зерде дейміз жүнгіншінің, жүнден ғоншын дейміз жұмсақ бөлшек және инженериясы, синси ғоншын дейміз информация инженериясы сияқты. Зерделі жасау инженериясы мен компьютерге қатысты 9 кәсібіміз бар. 8-ші факультетіміз болатын болса заң факультеті, 9-ші факультетіміз болатын болса тіл және тарату факультеті. Бұл факультетімізде ақпарат ғылымы шимен шөдейміз, жарнама ғылымы гуангау шөдейміз, және испания тілі өтіледі. 10-ші факультетіміз жобалау және компьютер факультеті. Бұл факультетімізді шеди ишу шөен деп айтамыз. Негізінен 2 кәсіп бар, чампин шеди жуанье дейміз, өнім жобалау кәсібі мен шузы мейти ишу жуанье деп айтамыз. Цифрлы медиа көркем өнер кәсібі. Өздеріңізге мектептің кәсіптерін қысқаша таныстырып өттім.
1: Иә, Лида мұғалім, мектептеріңізде кәсіптің түрі өте мол екен. Енді осы жоғарыда айтқан 42 кәсібіңіздің ішінде Шинжаңнан қай кәсіптерге оқушы қабылдайды?
0: Мектебіміз оқушы қабылдағанда Шинжаңның дарындылар қажетіне сай Шинжаң оқу ағарғандары мектепке сан бөліп береді. Мысал үшін айтқанда 2025 жылы Шинжаң оқу ағарғандарының бөлген кәсіптер компьютер кәсібі, ақпарат ғылымы және заң кәсібінен оқушыларды қабылдап алдық. Жылына біздің мектеп 30-дай Шинжаңдық оқушыларды қабылдап алады. Сол 30 оқушының ішінде 20 оқушы ішкерден оқыған оқушылар болады да 10 оқушыны Синьцзяннан оқыған оқушыларды қабылдайды. Енді 2026 жылғы осы өзіміздің мектебіміз Бейжің Кунжан Дайшенің оқушы қабылдау жоспарын білмекші болсаңыздар, сол мектебіміздің нақтылы тор бетіне кіріп, оқушы қабылдау бөлімдерінің шығарған жоспарларына қарасаңыздар, мектебіміздің қай кәсіптерде

0: оқушы қабылдау жоспары бар екенін біле аласыздар. Енді осы орайда және де айта кеткім келіп отырғаны, біздің қабылдау болған оқушыларымыз келгенде осы 3-4 кәсіпке қабылданғанымен, осы мектепке бір жыл оқығаннан кейін, сол университеттің 2-ші жылдығында 9-шы айда оқу басталғанның алдыңғы 2 аптаның алдында осы оқыған оқуына көңілі толмаса, басқа кәсіпке жаңағы мен таныстырып өтіп кеткен кәсіптерге кәсіп алмастырғысы келетін болатын болса, оқу бастағанның 2 аптаның ішінде мектепке кәсіп алмастыру өтінішін тапсырады. Кәсіп алмастыру өтінішін тапсырғаннан кейін сол алмасып баратын факультет осы оқушыларымызға бет-бет емтихан алады. Емтиханның нәтижесіне қарай және де оқушылардың сол университеттің 1-ші жылдығында оқыған нәтижесіне қарайды. Егер де 1-ші жылда оқыған кәсібінің нәтижесі жақсы болып, бет-бет емтиханның нәтижесі де жақсы болатын болса, оқушы басқа кәсіпке 2-ші факультеттен бастап оқуға түсуіне болады. Егер де оқушыдан бет-бет емтиханның нәтижесімен сол 1-ші жылдағы оқыған кәсібінің нәтижесі ойдағыдай болмаса, бір жыл шегініп, жаңа факультетқа, жаңа кәсіпке барып оқуына болады. Бұл енді университет оқығанда бірден бір кәсіп алмастыратын орай. Осы кәсіп алмастыру саясаты әр қандай мектептерде де бар, бірақ әр мектептің кәсіп алмастыру саясаты ұқсамайды. Сондықтан қазіргі біздің оқушыларымыз, егер де қазіргі оқып жатқан оқуына көңілі толмаса, мектепке барғаннан кейін 1-ші жылында оқушылардың кәсібін басқаратын бөлімдердің өздерінің нақтылы торбетінде осындай кәсіп алмастыру саясаты бар не болмаса, мектепке бара салысымен әр мектеп оқушылардың қолына оқушылардың қолданбасын ұсынады. Сол оқушылардың қолданбасын жақсылап дұрыстап басынан бастап үйрену керек. Өйткені сол оқушылардың қолданбасының ішінде оқушылардың барлық 4 жылдағы тұрмысын, сабағын, бәрін қамтитын мектеп саясаттарының бәрі ішінде анық жазылған. Сондықтан мектепке кіргеннен кейінгі сол бірден бір орайда ұстап қалуларыңыз өте маңызды деп ойлаймын.
1: Лида мұғалім, енді мынау партиямыз бен үкіметіміздің отбасында қиыншылығы бар оқушыларға, аз ұлт оқушыларына бағыттаған түрлі сүйемелдеу, шабыттандыру саясаттарын таныстыра отырсаңыз.
0: Енді оқушыларымыз емтихан беріп болғаннан кейін бастап университет талдайды. Университет талдаған кезінде кейбір оқушыларымыздың ойланатын басты мәселесі семьясының экономикалық жағдайы. Енді оқушымыздың нөмірі жоғары, ішкердегі мықты-мықты мектептерге келіп оқитын орайы бар. Бірақ та сол семьясының экономикалық мәселесін ойлағанда, ол кейбір оқушыларымыз Шинжандағы мектептерді талдайтын жағдай болып жатады. Тіпті кейбір оқушыларымыз оқудан бас тартып, жұмыс тауып істеп, әкесесі ертерек бағайын деген ойға келетін жағдайлар да болады. Сондықтан мен бүгін және де айтқым келіп отырған тақырып болатын болса, бұл мемлекетіміздің университетте оқып жатқан оқушыларға экономикалық жақтан қандай тиімді саясаттар бар екенін өздеріңізге таныстыра кеткім келіп отыр. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес отбасында экономикалық қиыншылығы бар оқушылардың оқуға түсу мәселесін аса мән беріп келеді. Ұзақ жылдардан бері алға қойып келе жатқан мақсаты болатын болса, бірде бір оқушының отбасының экономикалық қиыншылығы себебінен оқудан қол үзуіне жол бермейміз деген мақсаттарын орындап келеді. Бұл мақсатымызда осы ұзақ жылдардан бері іске асып келеді. Енді мемлекетіміз негізгі жақтан сыйлау, көмектесу, қарыз ақша беру, оқулық қаражатын кешірім ету, еңбекпен тұрмыстық қаражатын табу, қосымша қаражат беру сынды көптеген саясаттармен университет оқыған оқушыларымызға әрқандай жақтан көмектесіп келе жатыр. Енді бірінші таныстыратын саясатым болса, мемлекеттің оқу көмек қарыз ақшасы. Ортақ тілде айтқанда «Кодя жу шедай көн» дейміз. Бұл саясатымыз болса, мемлекетіміз жетекшілік еткен мемлекеттің әрқайсы финанс органдары сол университетке оқитын оқушыларға оқуға түсу үшін арнаулы қарыз ақша береді. Ол қарыз ақшаны оқушылар сол мектептегі оқулық қаражатына және жатақ қаражатына төлейді, асқан бөлімін тұрмысына істетуге болады. Әр қайсы университет оқитын оқушы жылына ең көп болғанда 20 мың юан қарыз ақша алуына болады. Енді осы оқушыларымыздың алған қарыз ақшасының өсімі болады ғой. Сол қарыз ақшасының өсімін қалай есептейді дегенде, оқушы

0: қарыз алған кезінде қарыз алған пәңкесінің басқа әдеттегі халық бұқарадарына беретін өсімі болады ғой, сол өсімнен төмен тұрады. Енді пәңкенің кәсіптік атауымен айтқанда LPR-ден, чишігі-тиден деп айтады. Оқушылар университет оқып жатқан мезгілдегі алған қарыз ақшасының өсімін мемлекет төлеп отырады. Енді оқушыларымыз университетті бітірген жылының 9-ші айдың бірінен бастап алған қарызының өсімі есептелінеді. Университетті бітірген алдыңғы 5 жылдың ішінде алған қарызының өсімін ғана қайтарса болады. 6-шы жылынан бастап алған қарыз ақшасының өзімен өсімін қайтарып отырады. Енді 2022 жылдан 2025 жылға дейін жылына атқарылып келе жатқан бір уақыттық саясат болатын болса, университетті жаңа бітірген оқушылардың алдыңғы 2 жылының қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. Былайша айтқанда, қазіргі осы 2022-ден 25-те бітірген оқушылар оқуды бітіргеннен кейін алдыңғы 2 жылдағы алған қарыз ақшасының өсімі кешірім етілді. 3-ші жылынан бастап 5-ші жылға дейін алған қарызының өсімін төлейді де, 6-ші жылынан бастап өсімімен алған қарыз ақшасының өзін қосып төлеп отырады. Оқушылардың осы алған қарыз ақшасының қайтаратын мерзімі болатын болса, университетті оқитын жыл санына 15 жылды қосамыз. Мысал үшін айтқанда, кейбір оқушыларымыз университетті 4 жыл оқиды, сол 4 жылға 15 жылды қосамыз. Сонда осы оқушымыз жалпысы 19 жылдың ішінде сол алған қарыз ақшасын қайтарып болуы керек. Ең ұзақ жыл мерзімі 22 жылдан аспауы керек. Енді осы оқушылардың қарыз ақшасын екі түрлі тәсілде алуға болады. Бірі, оқушылар қазір орта мектепті оқып жатқан аудан қаладардағы оқыту органдарына барып оқысаңыздар болады. Сол оқыту органдары сіздерге қайсы пәнкеде арнаулы оқушылар университет оқу үшін алатын қарыз ақша бар екенін айтып береді. Енді бұл түрін ортақ тілде айтқанда шыңүйенді дайкөн деп айтамыз. Енді екінші түрі болатын болса, оқушыларымыз университетке барып бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген күні сол жердегі мұғалімдерге өзінің оқулық ақшасын қарыз алу ойы бар екенін айтатын болса, мектептегі мұғалімдер қарыз алатын оқу үшіні мектептегі қарыз беруге қатысты бөлімдерге ертіп апарып, оқулық қаражатын қарыз алуға қатысты жұмыстарын бітіріп береді. Енді бұны сол шыңүйенді дайкөн деп айтамыз. Енді ескерте кететін бір жайт болса, осы шыңүйенді дайкөн мен шыңүйенді дайкөнді екеуін бір жолда алуға болмайды, екеуінің біреуін ғана таңдай аласыздар. Екінші саясатымыз болса, педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу саясаты. Енді бұл саясатымызда мемлекетіміздің белгіленген 6 педагогика университеті бар. Ол 6 педагогика университетіміз болса, Бейджин педагогика университеті, Хуадун педагогика университеті, Тунбей педагогика университеті, Хуажун педагогика университеті, Шанси педагогика университеті және Синан университеті. Енді осы 6 мектеппен қатар және де бір саясат болса, орта батыс бөлектегі дамымаған райондағы таңдаулы оқытушыларды бағыттамалы тәрбиелеу жоспары деп айтады. Енді бұл жоспарда сол жерлік мектептерден өзіміздің Синьянда Синьян Шифандаши бар. Енді жаңағы айтып кеткен 6 педагогика университеті мен жерлік орындағы өзіміздің Синьян педагогика университетін мектеп талдаған кезінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатымен тәрбиелеу жоспарымен талдасаңыздар, оқушыларымыздың педагогика университетін оқыған кезіндегі оқулық қаражаты мен жатақ қаражаты алынбайды және оқушыларымызға мәлім мөлшерде тұрмыстық қаражат таратып береді. Енді оқушыларымыз осы мемлекетіміздің педагогика оқушыларын арнаулы тәрбиелеу саясатымен тегін оқығаннан кейін мектеп бітірген кезінде мемлекеттің орналастыруы бойынша кедей район, шекара райондарға барып 6 жыл оқытушылық қызметін өтейді. Енді жаңа өздеріңізге таныстырып кеткен 6 педагогика университеті мен өзіміздің жерлік орынның саясаты Синьян Шифандаши дейміз ғой. Синьян педагогика университетін екі саясаттың ортасындағы бір парық, біздің кейбір оқушыларымыз осы жаңағы айтқан 6 мектепті мектеп талдаған кезінде сол педагогика оқытушыларын тәрбиелеу жоспарымен талдамаған. Былайша айтқанда, бірінші рет сол университетті талдаған кезінде жаңағы айтып өткен 6 мектепті әдеттегі оқушылармен ұқсас ақша беріп оқитын түрін талдаған. Енді осы 6 мектепке кіріп оқығаннан кейін 2 жылдың ішінде педагогика оқушыларын үкімет қаражатын тәрбиелеу жоспарына кіргісі келетін болса, егер де мектепте сан бар болатын болса, өтініш тапсыруына болады. болады. Тапсырған өтініші қабылдаудан өткеннен кейін бұл оқушымыздың 2 жылда тапсырған оқулық қаражаты мен жатақ қаражатын қайтарып береді. Және де басқа педагогика сол жоспарымен оқыған оқушылар сияқты тұрмыстық ақша береді. Енді бұл саясатымыз жаңағы айтып кеткен 6 мектепте ғана бар. Енді өзіміздің Синьян педагогика мектебін сол Гаукауды бітіріп кәсіп талдаған кезінде ғана талдайтын орай бар. Сол Синьян педагогика мектебін бастап оқып кеткеннен кейін жаңағы педагогика оқушыларын тәрбиелеу жоспарына кіретін орай жоқ. Енді үшінші саясатымыз болса, Дуян Жуансяң Цайпяу Гуңйидин Жауи Жуше Сяму Цихуи Дихуа деп айтады екен. Енді бұл саясатымыз болса, оқу ағарту министрлігі мен финанс министрлігі бірлігіп атқарған саясат. Бұл саясатымыздың басты мақсаты болатын болса, университетке аттанған оқушыларымыздың бірінші жылындағы жол қаражаты мен университетке барғаннан кейінгі қысқа уақыт тағы тұрмыстық қаражатына көмек қылу мақсатымен атқарылған. Бұл саясатты орта батыс бөлектегі райондағы 22 өлкедегі үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Былайша айтқанда біздің Синьцзян болмаса Гансу, Чинхай өлкесіндегі оқушыларымыздың үйінде қиыншылығы бар болса өтініш етуіне болады. Енді қандай семьядағы оқушылар осы үйінде қиыншылығы бар оқушы есептелінеді дегенде, біріншіден санлиху деп айтамыз ғой, кедейліктен енді құтылған семьялар, болмаса кедейліктен құтылғанымен қайтадан кедейлікке қайтып кету мүмкіншілігі бар семьялар, кедейліктен құтылу жолындағы семьялар, екіншіден болатын болса чунсянтибау ху дейміз ғой, ең төмен қамсыздандыру алып отырған семьялар, жетім балалар, мүгедек балалар, қаһарманның балалары, жазатайым болған әскерлердің балалары, немесе үлкен апатқа ұшыраған, үлкен ауру болған, ауыр шырғалаң болған семьялардың балалары өтініш беруіне болады. Енді бұл саясатымыздың көмек қаражаты болса, Синьцзянның ішінде оқитын оқушыларға 500 юан, Синьцзянның сыртында ішкерде оқитын оқушыларға 1000 юан беріледі.
1: Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, бұл күндері еліміздегі 19 өлке Синьцзянға бағыттамалы көмектесіп келеді. Бұл бағыттамалы көмектесу саясаты әсіресе оқу ағарту мына мәдениет жақтарынан көбірек көрініс беріп жатады. Ал енді осы бағыттамалы көмектесу саясатының оқу ағарту жағындағы абзалдықтарын, семьясында қиыншылығы бар жоғары мектеп оқушыларына берілетін көмегін жан-жақты түсіндіріп өтсеңіз.
0: Енді барлығымыз білеміз, Синьцзянның әрқайсы аудан қалаларына ішкердегі бір өлке көмектеседі. Енді бұл саясатымыз болса, сол көмектескен өлкенің көмек қылған ауданындағы үйінде қиыншылығы бар оқушыларға арнаулы көмектесетін саясат. Енді бұл саясатымыз болса, ішкерден оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 6000 юан беріледі. Синьцзяннан оқыған үйінде қиыншылығы бар оқушыларға 3000 юан ақша беріледі. Енді қандай оқушылар үйінде қиыншылығы бар оқушыларға жатады дегенде, және үшінші саясатта да өздеріңізге таныстырып кеттім. Жетім оқушылар, мүгедек оқушылар сияқты, жаңағы айтқан саясатпен барлығы ұқсас, иә. Бесінші саясат мектептің үлесі тыңдау саясаты. Бұл саясатымыз болса, оқушылар оқуға келгенде бірінші күні тізімделеді ғой. Тізімделген кезінде оқушылардың қолындағы үйінің семьялық жағдайын анықтайтын анықтамаларын жинап алады. Жинап алғаннан кейін мектептегі оқушыларға көмек қаражат беретін бөлімдер оқушылардың тапсырған анықтамасына, үйінің жағдайына қарай оқушыларды ерекше қиыншылығы бар оқушы ма, әдеттегі қиыншылығы бар оқушы ма деп дәрежеге бөледі. Сондықтан үйінде қиыншылығы бар оқушыларымыз жазда шақырту қағазын тапсырып алады ғой. Шақырту қағазын тапсырып алғаннан кейін өзіміздің жергілікті орындарға барып, үйінде қиыншылығын анықтайтын анықтамаларын дайындап алу керек. Енді алтыншысы болса, мемлекетіміздің көмек ақша беру саясаты. Жаңа бесіншісінде өздеріңізге де айтып кеттім, мектептің үлесі тыңдау саясаты оқушылардың үйінде қиыншылығы барын дәрежеге бөледі деп, иә. Сол дәрежеге қарай мектеп оқушыларға мемлекеттің көберген көмек қарыз ақшасын таратып береді. Енді мемлекетіміздің бұл көмек ақшасы болатын болса, әр жылда әр оқушыға орташа есептегенде 3700 юаннан айналады. Енді әр мектеп өзінің нақтылы жағдайына қарай осы көмек ақшаны 2500-де 5000-нің айналасында дәрежеге бөліп оқушыларға таратып береді. Мысалы, біздің мектеп болатын болса, өте қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 4700 юан, әдеттегі қиыншылығы бар семьядағы оқушыларға 3000 ен ақша береді. Енді бұл ақшаны 10 айға бөліп береді. Енді алдында да көп саясаттарды таныстырып өттім. Енді алтыншысы осы мемлекетіміздің көмек ақшасын саясатында да таныстырып жатырмын. Бір айта кететінім, осы саясаттардың барлығын БНК оқыған оқушыларда, Дажан оқыған оқушылардың бәрі де өтініш етуіне болады, БНК оқитын оқушылар ғана алуына болады екен деп ойлап қалмаңыздар. Енді 7-ші саясатымыз болатын болса, мектептің әрқайсы орындарында оқушыларға арналған қызмет орындары бар. Осы қызмет орындарына үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш беруіне болады. Өтініш беріп өткеннен кейін үйінде қиыншылығы бар оқушылар сол мұғалімнің жанында жұмыс істейді. Мысалы, мұғалімнің алып кел, барып кел, салып кел жұмысын істейді, болмаса құжаттарды реттеп қояды деген сықылы кішкентай жұмыстар істеу арқылы өзінің тұрмыстық ақшасын табуына болады. Енді бұл жұмысты тек қана үйінде қиыншылығы бар оқушылар өтініш етуіне болады. Үйінде қиыншылығы жоқ болатын болса, өтініш етуге болмайды. Енді бұл саясатымыздың бір жақсы жағын айта кететін болсам, оқушыларымыз өзінің еңбегі арқылы өзінің азда болса тұрмыстық ақшасын тапқанмен бірге, мұғалімдардың жанында мынандай жұмыстарды істеген кезінде көп нәрселерді үйреніп алады. Ең кішкенесін айтқанда, құжаттарды қалай көбейтуді үйренеді, бір жиын ашқанда сол жиын ашатын жұмыстарын қандай дайындау керек, дүниелерді қандай дізу керек, құжаттарды қалай дайындау керек деген сықылды кішкентай нәрселерді үйреніп алғаннан кейін оқушыларымыз оқуды бітіріп жұмыс іздеген кезінде көп нәрселерді басқалар үйретпесе де өздігінен біліп тұрады. Оның үстіне мектепте қандай саясат бар, не саясат бар, енді мұғалімнің жанында жүргеннен кейін қалай жүру керек, қалай тұру керек, қалай оқу керек деген нәрсені басқа оқушылардан жақсы біледі. Сондықтан оқушыларымыз егер де мектепте осындай жұмыс істеп тұрмыстық ақшасын табатын орайлар бар болатын болса, ұялмай тізімделіп мұғалімге барып сұранып осындай орайларда жұмыс істесеңіздер көп нәрсені үйреніп аласыздар. Енді 8-шісі болатын болса, сол мемлекеттің көмегінен басқа мектепке де көп жақтардан да қоғамнан да көмек қаржы ақшалары келеді. Сол ақшаны мектептеріміз оқушылардың нақты жағдайына қарай бөліп беретін саясаттар көп болады. Мысал үшін айтқанда, кейбір жетім оқушылардың оқулық қаражатын алмайтын саясаттар бар, болмаса тептерде таудың ішінде тұрған оқушыларға көмек беретін андай бұжу ақшалары болады деген сықылды. Әр мектепте көп деген саясаттар бар. Сондықтан әр қайсы оқушыларымыз университетте мектеп талдағанда экономикалық жағын ойламай, қалай талдасам мықты мектептерге бара алам деген ойласаңыздар болды. Ақшадан қиналмайсыздар.
1: Жарайды, жарайды. Абзал саясаттарымыз өте көп екен ғой. Тек оқушыларымыз мектептің тәртіп түзіміне бойсынып оқуын үздік оқыса, үздік оқушыларға берілетін сыйлық ақша да аз емес шығар.
0: Үздік оқыған оқушыларды сыйлайтын саясаттарымызда да өте көп. Енді түрге бөлетін болсақ, біріншіден мемлекеттік дәрежелі сыйлық ақша, мектеп дәрежелі сыйлық ақша және факультет дәрежелі сыйлық ақша деп үш түрге бөлеміз. Енді мемлекеттік сыйлық ақша екі түрге бөлінеді. Біріншісі Годжа Чаңшөйдин деп айтамыз, мемлекеттік сыйлық ақша. Годжа Чаңшөйдин болатын болса, мемлекетіміздің арнаулы үздік оқыған оқушыларға тарататын ақша. Әр жылында 120 мың оқушы сыйлайды. Сыйланған 120 мың оқушыға әрбіріне 10 мың юаньнан ақша беріледі. Және де мемлекеттік сыйлық алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді екіншісі болатын болса, Годжа Лиджи Чаңшөйдин дейміз. Енді бұл сыйлық ақшамызды және де үйінде қиыншылығы бар оның үстіне жақсы оқыған оқушыларға таратып береді. Енді бағанада көптеген көмек ақшаларды айтып кеттік қой. Енді ол саясаттарымыз оқушының нәтижесіне көп қарап кетпейді. Үйінде қиыншылығы бар болатын болса, көмек ақшаларды береді. Енді осы Годжалиджи саясатымыз болатын болса, біріншіден үйінде қиыншылығы бар болу керек, екіншіден сөзсіз үздік оқыған оқушылар болу керек. Енді бұл саясатымызда әр жылында әр оқушыға 6 мың юаньнан ақша беріледі, және де сыйлық ақша алған даңқ куәлігін қосып таратып береді. Енді мектеп дәрежелі сыйлық ақша болатын болса, оқушылардың сол үйрену нәтижесіне қарай дәрежеге бөліп береді. Әдетте 1-ден 3-ке дәрежеге бөлінеді. Енді әрқайсы мектеп өзінің іш жүзіндік жағдайына сай саясаттарында біраз парық болуы мүмкін. Мысалы, біздің мектепті алып айтатын болсақ, 1-ші дәрежедегі оқушылар 1500 юань сыйлық ақша алады, 2-ші дәрежедегі оқушылар 1000 юан сыйлық ақша алады, 3-ші дәрежедегі оқушылар 500 юан сыйлық ақша алады. Енді әр факультеттер, үшеуін деп айтамыз ғой, сол факультеттеріміз өздерінің нақты финанс жағдайларына қарай оқушыларға да сыйлық ақша беретін жағдайлар болады. Енді мемлекет, мектеп, факультет дәрежелі ақшалардан да басқа қоғамнан келген ақшалар да болады. Сол ақшаларды мектеп оқушылардың сол нәтижесіне қарай және де сыйлық ақша ретінде оқушыларға таратып береді. Қарасаңыздар, мектеп сыйлық ақша түрлері өте көп. Егер де біздің оқушыларымыз үздік оқитын болатын болса, өзінің тұрмыстық ақшасын, оқу қаражатын өз күшіне сүйеніп тауып алуына әбден болады. Қарасаңыздар, біздің мектеп үшін алып айтқанда, бір оқушы университеттің бастабынан бастап үздік оқитын болатын болса, университеттің екінші жылдығында сыйлық ақша алуына болады. Енді біз бұл оқушыны мектеп дәрежесінде бірінші дәрежелі сыйлық ақшаны алды деп ойласақ, 1500 юан ақша алады. Енді әр факультеттің беретін сыйлық ақшасының саны ұқсамайды. Мысал үшін айтқанда, біз осы оқушыны факультеттен бірінші дәрежелі сыйлық ақшаны 1000 юан алды деп ойласақ, 2500 юан болды ма? Егер де бұл оқушымыз бағанаға айтып өткен лүйсі тоңдау мен анықтаған үйінде қиыншылығы бар оқушы болатын болса, мемлекет дәрежелі айтып өткен Кодяли Джиджаңшөзинді ала алады. Джиджаңшөзиніміз жылында 6 миллион ақша береді. Сонда жалпысын есептесек, үйінде қиыншылығы бар және де үздік оқыған оқушыларымыз жылында 8500 юан сыйлық ақша алуына болады. Енді бағана өздеріңізге де айтып кеттім, Кодя Джаңшөйдин деп сол мемлекеттік сыйлық ақшаны негізінен 4-ші жылына барған кезде бағалайды. 4 жылдағы жалпы нәтижеңізге қарап мектеп бойынша бағалап шығады. Біздің мектеп бойынша енді жылына 36 баланы бағалап шығады. Егер бұл сыйлықты ала алатын болсаңыз, сізге 10 мың юан сыйлық ақша беріледі. Бұдан сырт біздің мектепте сол мектеп бастығының атындағы сыйлық ақша бар. Бұл сыйлық ақшаны және де 4 жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Егер бұл сыйлық ақшаны ала алсаңыз, сіз 10 мың юан ақшаға ие бола аласыз. Жылында 10 адамды бағалайды. Сонда университеттің 4-ші жылдығына барған кезінде мықты оқыған, 1-ші дәрежеде оқыған оқушы бола алатын болсаңыз, сол 4-ші жылдықтың өзінде 20-ға мың юан ақша алуыңызға болады. Енді кейбір оқушыларымыз ойлауы мүмкін, енді терлік оқушылар, ішкерден оқыған оқушылардың нәтижелері үздік озат болады, біз ол оқушыларға жету қайда деп ойлайсыздар? Бірақ та мен осы жұмысқа шыққалы 8 жылдан бері біздің Синьцзяннан келген ұлттық оқушыларымыз ағалап алдыға шыққан, осы сыйлықтардың бәрін жеңіп алған оқушыларымыз әлі де бар. Енді оқушыларымыз естігеннен кейін ойлап отырған болуы мүмкін, бұл ақшаларды мен қалай үйренсем ала аламын деп. Енді университетте әдетте оқушылардың оқу нәтижесіне ғана қарамайды, оқушыларды жан-жақты бағалайды. Енді біздің мектеп үшін айтқанда цухцхэпин деп айтамыз. Оқушыларды цхтимэйлао деп 5 жақтан бағалайды. 5 жақтан бағалаған жалпы нәтижесін қатарға тізіп, сол үздік оқушыларды талдап шығады. Енді бірінші түр болатын болса, сол д деп айтамыз ғой, идея ақылық жағы. Бұл жағы болатын болса, оқушы мектепте жүрген кезінде мектептің тәртібіне бойсынды ма, қоғамның тәртібіне бойсынды ма, мектеп оқушыларымен тату тәтті өтті ма, мұғалімді құрметтеді ма, мектептің ұйымдастырған қимылдарына белсене қатынасты ма деп бағалайды. Сонан бір жыл өткеннен кейін класстағы оқушылары осы оқушыға баға береді. Енді екінші жағы болатын болса, ол сіздің сабақ нәтижеңіз. Әр маусым емтихан алып болғаннан кейін нәтижелеріңіз шығады ғой, соның бір жыл өткеннен кейін сіздердің нәтижелеріңіздің ортақ нөмірі шығады. Сол ортақ нөмірін өздерінің есептейтін формулалары бар. Формуланың аты сол тиден есептейді деп айтады. Мысал үшін айтқанда, егер де сіздің әр сабақтағы нәтижелеріңіздің бәрі 90-нан жоғары болатын болса, сіздің деңгейіңіз 4-тен жоғары болады. Егер де сіздің сабақтарыңыздың нәтижесі 80-де 90 нөмір болатын болса, сіздің деңгейіңіз 3-те 4-тің аралығында болады, сөйтіп сізді бір бағаға, дәрежеге бөледі. Бұл енді сіздің оқыған сабақтарыңыздың, дәрістеріңіздің нәтижесі. Енді бұл емтихан нәтижелеріңіз өте маңызды, өйткені сіз жоғарылап магистр оқысаңыз да, төте қызмет іздесеңіз де, болмаса шетелге шығып және де оқысаңыз да, осы тиден сабақ нәтижелеріңізге қарайды. Енді бұл бұны емтихан беріп болғаннан кейін бұл нәтижелеріңіз кейін өзгермейді ғой. Сондықтан сөзсіз түрде дидендарыңыз жоғары болу керек. Енді үшіншісі болатын болса, дене тәрбие нәтижесі. Өздеріңізді білесіздер, мемлекетіміз дене тәрбиені өте маңызды орынға қойып келеді ғой. Сондықтан университет кезінде оқушылардан дене тәрбиеден арнаулы емтихан алады. Қыз балалар 800 метрге жүгіреді, ұл балалар 1000 метрге жүгіреді. Одан кейін BMI дейміз ғой. Мысалы, сіздің салмағыңыз бен бойыңыздың биіктігін салыстырады ғой. Соны салыстырып, сіздің салмағыңыз асып кетті ма, салмағыңыз жетпей қалды ма, сол жағынан да сізге нөмір береді. Онан кейін, мысалы, қыз балалар құрсақ қаптайды, ұл балаларына да ентей шаң-шаң дейміз ғой, тірнек тартады. Сол нәтижелеріңіздің бәрін қосып есептеп келіп, дене тәрбие нәтижеңіз шығады. Енді дене тәрбие нәтижеңізде әдетте сыйлық ақша аламын десеңіз, нөмір чегі болады. Мысал үшін айтқанда, біздің мектепте егер де сіздің дене тәрбие нәтижеңіз 75 нөмірден төмен болатын болса, сыйлық ақша алуға тізімделуіңізге болмайды. Енді бесіншісі болатын болса, лауи деп айтамыз, еңбектеніп жұмыс істеу тәрбиесі. Енді бұл тәрбиенің мақсаты болатын болса, оқушыларға еңбек істеуді үйрену, еңбектің қадірін білу сияқты мақсаттармен алып барылған бағалау. Енді бұл бағалауда еңбек қимылдарға қатынасасыз және соның дәрісіне қатынасыз.

нөмірін аласыз. Енді осы 5 түрден басқа әдетте университет оқитын оқушыларға көптеген жарыстар оздырылады. Кәсіптік жарыстарыңыз оздырылады. Болмаса басқалай хулеванжа дейміз, чонсин чонье дейміз. Мысалы, қызмет табу жағынан жарыстар деген өте көп деген жарыстардың түрі көп. Соған қатынасу арқылы, содан сыйлық алу арқылы нөмір жинайсыз. Сіздің жарыстарға қатынасып алған сыйлығыңыз көп болған сайын қосылатын қосымша нөміріңізде де өте көп болады. Оның сыртында әдетте университеттерде көп деген зерттеушіліктер болады, иә. Мұғалімдерге ілесіп зерттеушілік істеуіңізге болады, зерттеушілік мақала жариялауыңызға болады. Егер де сіз мақала жариялай алсаңыз, онда сізге де көптеген нөмірлер қосылады. Бұдан сырт, сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығына да қарайды. Егер сіздің жатқан жатағыңыздың тазалығы нашар болатын болса, сіз сыйлық ақша алу толымдылығынан айырыласыз. Және де мектептің түзім тәртібіне бойсынуыңыз керек. Жалпы жақта нөмір қойып болғаннан кейін оқушылардың нәтижесін қатарға тізеді. Кімнің нәтижесі ең жоғары болатын болса, сол ең үздік сыйлық ақшаға ие болады. Енді бір және де айта кететін нәрсе, бағана көмек ақша дедік қой. Енді көмек ақшаны бірінші жылы бара салғанда да ала аласыз. Енді сыйлық ақшаны екінші жылынан бастап, бірінші жылдағы нәтижеңізге қарап бағалайды. Сонда бірінші жылында сыйлық ақша жоқ, екінші жылдан бастап аласыз. Енді жаңа айтып кеткен саясаттардан басқа және де екі саясат болса, бірі әскерге бару саясаты. Университетте оқып жатқан оқушылар әскерге баруына болады. Әскерге қайтып келгеннен кейін сіздің барлық оқулық қаражаттарыңызды өзіңізге қайтарып береді, оқулық қаражаттарыңызды өкімет төлейді. Екінші жағынан әскерге барған кезінде сізге көмек ақша беріледі. Көмек ақшаның саны енді осы Бейжің үшін алып айтқан кезінде, сіз әдетте райондарға барсаңыз 300 мыңдай аласыз. Егер де шекара райондарға барсаңыз 600 мыңдай көмек ақша береді. Бұл мемлекеттің берген ақшасы. Одан мектепке қайтып келгеннен кейін барлық әскерге барып келген оқушылар, бірінші дәрежелі оқушылар 4700 ен ақшалады, екінші дәрежелі оқушылар 3700 ен ақшалады. Бұл жылына беретін ақша, иә. Оның сыртында енді біздің мектептің саясаты болса, әскерге барып келген оқушылар қайтып келгеннен кейін қайсы кәсіпті оқиым десе де, сол кәсіпке алмасып барып оқуына болады. Енді бір саясат болатын болса, егер де университет бітірген оқушылар оқуын бітіргеннен кейін орта батыс өңірлерге, шекара райондарға болмаса райондарға барып қызмет істеп, істеген уақыты 3 жылдан жоғары болатын болса, сіздің университет оқыған кезіңіздегі оқулық ақшаңызды қайтарып береді. Егер де оқу қаражатын тайкуанға алған болсаңыз, мемлекет тайкуаныңызды қайтарып береді. Енді бұл саясатымыз болатын болса, Чуньянға қарасты мектептен бітірген оқушыларға арналған саясат. Енді жерлік орынның өзінің саясаты бар, оны сол Синьян оқу ағарту органдарына барып осасыздар. Енді ең соңында бір жалпылай айта кететін болатын болсам, екі саясат, біреу көмек саясаты, біреу сыйлық ақша саясаты. Көмек саясатымыз болатын болса, үкімет жағынан оқулық ақшаңызды төмен өсімді қарыз ақша ала аласыз. Екіншіден, үйіңізде қиыншылығы бар болатын болса, оқуға баратыннан бұрын қиыншылығы бар анықтамаларыңызды дайындап қоясыз. Мектепке барғаннан кейін мектеп сіздің қиыншылық жағдайыңызды дәрежеге бөледі. Бөлген дәрежесіне қарай сізге көмек ақша береді. Көмек ақша бергеннің үстінде, егер де сіз әрқайсы бөлімдерде жұмыс істесеңіз, жұмыс істегеніңізге қарай азғантай тұрмыстық ақшаңызды тауа аласыз. Оның сыртында үйіңізде қиыншылық бар болатын болса, жергілікті оқу ағарту органдарына хабарлассаңыз, сізге бір реттік көмек ақша береді. Және де Юньян Чушуэйдин дейміз ғой, бағана айттық, сол ақшаны да өтініш етіп алуыңызға болады. Және де бағана айтып өткен 6 педагогика университеті мен Синьян педагогика университетіне оқушыларды ақысыз тәрбиелеу жоспарымен оқуға түсуіңізге болады. Бұл жоспарда оқулық ақшаңызды төлемейсіз, жатақ ақшаңызды төлемейсіз. Оның сыртында сізге мәлім мөлшерде көмек ақша береді. Көмек ақшадан сырт, мықты оқып, жақсы оқитын болатын болсаңыз, сіз мектеп оқып жүрген кезіңіздегі оқулық ақшаңыз бен тұрмыстық ақшаңызды өзіңізге сүйеніп, тауып алуыңызға әбден болады. Енді бір ескерте кететін жағдай, оқу басталатын мезгілде алдамшылар өте көп болады. Көмек ақша береміз, сыйлық ақша береміз, тегін оқытып береміз деп көп алдамшылар хабарласады. Сондықтан әрқандай саясатты білгілеріңіз келетін болса, жерлік орындағы оқу ағартуға хабарласыңыздар, болмаса мектептің арнаулы тор бетіне кіресіздер. Және де өздеріңіздің шақырту қағазын тапсырып аласыз ғой. Шақырту қағазының ішінде мектептің телефон нөмірлері, мектептің тор беттері

0: мектептің саясаттары өте анық жазылған. Ешқандай қайдан келгенін білмейтін хабарласқан адамдарға сенбеңіздер. Алдамшылықтан сақтаныңыздар. Ең соңында әрқайсы оқушыларымыздың армандаған университетке баруына тілектеспіз. Университет оқыған шақтарыңызда дәрістен ғана емес, жан-жақтылы өсіп ержетіп, бітірген кездеріңізде қоржындарыңыз білім мен ғылымға толып, биік-биік белестерден көрінетіндеріңізге сенемін.
1: Yeah, Алида мұғалым, айтқан тілегіңіз айнымай келсін. Әр отбасының үміті болған түлектеріміздің армандаған дашөлеріне шақырту келіп, білімнің зеңгір көгінде құрыш топшы қырандай самғай беруін тілейміз.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Бейжің өнеркәсіп сауда дачасының оқытушысы, Азыл тоқушыларының жетекшісі Әлида Оңғарбайқызының оқуға көмек берудегі түрлі тиімді саясаттар жөніндегі жүйелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осынау абзал саясаттар арқамыздағы жүкті жеңілдетіп, аршындай алға басуымызға бағдаршам болса екен деген тілектеміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Еміл жырлары» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жол» деген тақырыптағы ессені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қаталап өліп барамын, шіркін бір ұттам су болар мед. Нұрасыл үн қатпады. Өзі де аңқасы кеуіп, жұтынар сілекей қалмай, тамағы құрғап, өзегін өрт шалғандай күйіп жанып әзер отырған. Тамсана ернін жаланды. Кеберсіп, кепкен балшықтай шытынаған ерні сор татып, тіліне түрпідей тиді. Онымен қоймай әлдене дәметкендей ар жағы да жалаң қағады. Таңертең асығыста үйден бірер шыны шаймен ғана шыға салған. Бағанада мандымды тамақ жей алмады. Қарбытып бірер асай бере асау көк араласып кетіп, асқа тәбеті соғын қырамай қалғанды. Нұрасыл Зүбірі арт жаққа өткенде жаққан телефон шырағын өшіріп, телефон экранына үңілді. Күнде бір ақтармаса көңілі көншімейтін сауда шоғырларының ешбіріне зауқы соқпады. Анау мынаудың үн хатына да аялдағысы келмеді. Бәрі де түстен бұрын қабылданған. Түстен кейін бәрі де төбеге ұрғандай тоқтапты. Бейбағыт қыдырыстаған көзі қалалыға орайы станциясы таратқан қызыл түсті сақтық сигналына түсе кетті. Межемен ертең түстен кейін сағат 6 мөлшерінде қаланың түстік терістік ойпат жазық өңірлерінде 10 бал боран соғады, құм борайды. Жел өттерінде жел күші 12 балға дейін жетеді. Нұрасыл желкесін қасып отырып қалды. Әттең бейғамдығай. Еңғаққа түскөлі отырып кешеден бері құрғанда біреуі ауарайы мәліметіне де көз құрын салмаптау. Кемінде біреуінің көзіне шалынған болса, комедиен далаға келіп, мынадай қырсыққа ұрынбас еді ғой. Алдырар күні жаздырардың аяғын құшпаса егедау. Көлікте қалған өзінің күні мынау болғанда жаяу кеткендер не күйге ұшырады екен тегі. Түбі тыныш болғай. Нұрасыл төбе терезеге қарап әнтегі ойланып отырды да темекі алып тұтатты. Төбеден шыққан тырсылға құлақ түре отырып кабинке терезесінің әйнегін жартылай төмен түсірді. Сырттан ішке лап қойған салқын лептен жанына сая тауып, сәл тыныстай қалды. Автокөлік әйнегіне ұрылған сытырлаған дыбысқа елеңдеп қолын сыртқа созды. Боран әлі соғып тұрма деп міңгірледі арт жақтан нарауысы тіл қатқан Зүбірі. Соғуы соғып тұр. Десе де бағанағыдан арыны бәсеңдеп қалған секілді. Жаңбыр жауа бастапты. Темекісінің тұқылын сыртқа лақтырған Нұрасыл телефонының шырағын жақты да екі бүктетілі өңмеңдеп арт қорындықта отырған Зүбірінің қасына келді. Бел жастықтың біреуін жұлып алып, үш адамды қорындықтың есік жақ бүйіріне қойды да жастық жастап қойдым. Біраз қисайып демалып ал деп көбіретті. Қаңғырығын түтеткен қатадан

Зубира қолдаяққа тұрмай бұжалақ қақты. Зубираға көз қиығымен селсоқ қараған Нұрасылдың миығы ізінше өше берді. Нарауси қозғалған Нұрасыл автокөліктің төбе терезесін сырып ашып, орындыққа аяғын салып тұрып көтерілген еді. Кеудеден жоғары жарты денесі сопаң етіп сыртқа шыға келді. Сосын екі шынтағына таянып, жеп-жеңіл көліктің төбесіне шықты. Төңірекке зер сала қарады. Айнала мидай жазық. Қума-қума өскен сорбалақ. Жатаған баяныш көзге шалығады. Әр тұста үркін-үркін шырпы сексеуіл селтиеді. Осы татыраңнан не іздеп қандайға жетіне жарата қоймақ болды екен, әлдегім бұл төзірмен батыстан шығысқа қарай түйе тайлап үлкен ұра қазыпты. Шығарылған топырақ алдыңғы жақта қостай болып дөңкиіп жатыр. Жарғабағының ескіріп, айналасынан із көрінбегеніне қарағанда бірер жылдың алдында қазылған сияқты. Жауыны тапшы ойпат болған соң әуелгі қалпын сақтап жатқан сыңайды. Оның бар қыбыр қимылын қалт жібермей бағып тұрған Зубира көзі бақырайып, аузан қиып тұрды да қалды. Автокөліктің төбесіне тізерлей отырып, өзіне қол созған Нұрасылды көрмегендей мелшиіп ұзақ тұрып қалған. Қолын соза-соза шыдамы таусылған Нұрасыл, «Әкел қолыңды, сыртқа шыққын келмей тұрма» деп, дүңк еткенде барып, қалт есін жиғандай қолын ала ұшқан. Оны жеп-жеңіл көтеріп, жерге дік еткізіп қоя салған Нұрасыл соңынан өзі аттай беремін дегенде, абайсызда аяғы тайып кетіп, екпетінен түсті. «Ойбай, аяғым-ай, мертігіп қалдау деймін, кел қолымнан тартып жіберші». Анадай жерге барып артына қайырылған Зубира, автокөлік пен жардың арасындағы тар жақпарға қысылып қалған аяғын шығар алмай, ырсылда барып таласып, ыңырсы еңқылдап жатқан Нұрасылға мізбақпай қарап тұрды да қойды. Әлден уақытта екі қолымен бетін басып еңірей жылап қоя берді. «Оңбаған сұмпай, мені әдейі тығырыққа тіредің солай ма? Біреу келіп құтқармаса, анау шарқышыңның ішінде жатып шіреміз деп басымызға қараспан төндірген едің ғой. Төбесінде есік барын мен білмеймін ақ. Бірақ сені ұмыта қалмаған шығарсың. Қылған қиянатыңның жазасын тарт солай». Өлдім талдым дегенде жақпардан аяғын әзер шығарған Нұрасыл қиралаңдай басып қасына таяй бергенде Зубира жалт бұрылып жүре жөнелді. Зубира сол кеткеннен мол кетті. Артына қайырылып қарамады. Түстік жақтарында көлденеңдей нұрап жатқан ағарқа тауын бетке алып тарта берді. Бір талай жерге жүрген соң сәл іркіліп артына мойын бұрған. Бұдырсыз жазықтан Нұрасылдың баранын көре алмай бір талай аңтарылып тұрып қалды. Ғажап. Көз көрімнен ұзай қоймаған сияқты еді ғой. Ғайып болып қайда ұшып кете қалды. Бәсе өзі келген өкше артын ғана тінтіп тұр екен. Сүйсе ол қиыс батысты бетке алып қырындай тартыпты. Шоқырықтай басып бір жүріп бір тоқтаған сұлбасын бұлыңғыр барандатты. Кеше түсте түнемелге түсе қалғанда, арттарына бір қайырылып қарағанында, ағарқаның өздерімен тұспа-тұс жатқан сияқты көрінген үзіліп түскен батыс жақ тұмсығы бұлдырап артта қалыпты. Бет бағдарын оңаған Зубира ендігіде батысқа қарай сәл қиыстай тартты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Емел жырлары. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Емел ана. Емел ана, бақыттың баламасы. Шайқалған несібе мен шаранас. Шопанның шелегіне ақ боп иген шаруаның қырмандағы адалас. Шыт қорап ырыздығын түйіп келген. Ақсағым шүйіншілеп киік белден. Суатты сүт кернеген омырауын емізіп құлыстайға иіп берген. Жеремеп көзін ашқан жүргікпенен. Тамшылап маңдайынан тергеппеген. Арнаңда қатығым ол өмір жатыр. Көгерген көсегі сүйінбекпенен. Тірліктің отымаздап базар жақтан, әлініп қармағымды сазан қапқан, дауысы естіледі саудагердің, нан илеп тонар жауып қазан баққан. Ағасын алыс қырға тармақ болып, астауда май шайқаған бармақ болып, сарқылмас сағанасы кенішімау, құйылған қапшығыма жармақ болып. Сағаннан сабыр толы текті көрдім, шам жаққан өзегіне от жігердің, шұбалып керуен жолы есігінен, есіне бес тұрпағың бесігіңнен, шақырып бар адамды берекеге, қараған барлығына кешіріммен. Сен солай дана көйсің, тірліктің тезге салған жан жүйесін, жүзіңнен мейірім мен нұр төгілген, ұрпаққа тұнып тұрған тәрбиесің. Жүрекке жанам деген жалым бердің, қаламға жазам деген дарым бердің, шопанның өрісіне малым бердің, диқанның қамбасына дәнім бердің, сен әйтеу бәрім бердің. Түліктің күйсеп жатқан өрісінде, шаруаның дән жайқалған егісінде, бағыбанның бақша толы жемісінде, ау тартқан балықшының қармағында, мал тапқан саудагердің жармағында, аңқыған тер иісі тірлік жатыр, қоғамның арқау болған арманына. Емел ана, сен ұлысың, кенішім сарқылмайтын кеңірісім, жарлысын жауратып аш қалдырмаған, жабысын жалтаң жұтқа алдырмаған, тұнығым ұлайланба сен аман бол. Өзегін құлыстайдың талдырмаған.

шаруаның сөзі. Көктем келді, жұмыс көп мен істейтін. Жоны жатыр атыздың тегістейтін. Арығым бар басынан аршы тұғын, көшетім бар қатарлап шәнші тұғын. Кетпен күректесем бар қайрай тұғын. Уақытым жоқ басқан ойлай тұғын. Түстігін қазанына асып кеткен. Көктем келді ұйқысыға шып кеткен. Көп кеш қалмай әдемілеп егіп ал деп ырыздығын мезгілге шашып кеткен. Қара қазан қамы ғой ойлағаным. Сәл кешіксем орайдан жайғаламын. Жұмысым көп отырман босқа қарап, несібемнен қағылам тоспа қарақ. Ия шаруа соқа сап, жер тырнаған. Сен атызда жүргенде ел тұрмаған. Қара қазан қамышын қанжылып боп, қарнына май қатып шел тұрмаған. Ала жаздай қажырын жерге берген, еңбегінің жемісін елге берген. Дастарқанға шашылған әр түйірден, моншақтаған маңдайдан терге келген. Уақытты ұйытып сабырына, арқау болған тірліктің жанырына, шаруаның шапқан сол кетпенімен, қан жүгірген қоғамның тамырына. Бар шуағын тірлікке таратады, арайлаған атыз да таңатады, құлазыған өңірді гүлге бөліп, қос қолы мен игілік жаратады. Несібелі жомарт жыл өткенімен, қанжыға да ырыздығы бөктерілген, боялдырмай самарқау жай тірлікке бар бақытын табатын кетпенінен. Ия шаруа жер тырнап соқа салған, дән ұшырып қырманда жота салған, қажырынан тер тамған қайран жандар, қарамен де ханмен де ота салған. Көктем келді гүл егіп атырапқа, рең беріп жап жасыл жапыраққа, ия шаруа атызың дәнге толсын, махаббатын байлаған топыраққа.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арналы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言宣誓, 自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көр алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Орта жайлауымыз қарадара теріскейі ит тұмсығы өтпейтін нуғарағай. Күнгөйі сала-сала аңқылы биік-биік нән жартастар, сай-саладан ағып жататын бұлақтар. Бара қалсаңыз арудың қарашығындай қарақаттары, торсықтай тошаласы, қызыл маржандай қызыл қаты, жесең тіліңді үйретін бүртеш-бүртеш бүлдіргені. Жанға жайлы салқын саумал ауасы жаныңды жадыратып, қиялыңды қияндарға шарқытады. Өрістегі ақтылы ғой, алалы жылқы, сай-саладан бұзауын шақырып, мөңіріп келе жатқан зенгі баба тұқымының дауысы ауылдың кешкі думанын асырып жатады. Бұл жер 1985 жылы бөлісті тиген қонысымыз. Осы жерді мекендеген 40 жылдан бері де көп өзгерістер болғанын көзбен көріп отырмыз. Бізге алғаш 3 семьяға тиген ұсақ мал 300 тұяқ еді. Қазір 1000 тұяқтан асыпты. Жылқымыз шағым бір айғыр үйірден, әр үйде бір айғыр үйірі болыпты. Ол кезде небары 15 сиыр, қазір 100-ге тартыпты. Біз осы қонысқа алғаш келгенде машина жолды бұлай қойғанда жай көш жолдың өзі әрең бар еді. Түйелі көшімізді тоқтатып қойып, жолдағы жығылған ағашын аршып, тасын қопарып жүріп, 1001 жапамен жұртымызға әрең жетуші едік. Мен ауылдың батыс жағындағы қарағайлы иықшаның үстінде отырып, ауылдың жанынан ғана арлы-берлі қайшалысып өтіп жатқан түрлі түсті автокөліктерге қызықтай қараймын. Бұл жол оңтүстік пен солтүстікті тұтастырып жатқан 331-ші мемлекеттік жоғары қарқынды сайрақ жол еді. Жол бітіп іске қосылғанына 1 жыл болған. Партияның шұғылалы саясатының жебеуінде қатынас жолы тораптасты. Қайда барсаң хабарласу құрылғылары орнатылып, телефонмен хабарласалатын жағдай жасалды. Бізде шағын жүк автокөлігімізбен көшіп келіп, жайлы қонысымызға жайғасып, мәресере болып жатырмыз. Бұл жол салынғалы түйелердің арқасынан неше ғасыр арқалаған жүгі түсіп, олар да еркіндік алып, дамыған дәуірдің арқасында демалып, сайрандайықшы дегендей, жасыл құрақтарды сыпыра шалып, маң-маң басады. Ия, бұл жол біз отырған қоныстан құлдағанда, 12 шақырымға барғанда, екі бағытқа, бірі батысқа қарай әлемге әйгілі қаршаңғы мекені Алтай тауы кенересін басып, мемлекеттік А дәрежелі саяхат районы қанасты жанап өтеді. Енді бір айырығы Жолты өзенін бойлап солтүстікке, яғни Қызылтау шекарасы мен екі өзен басы Қорық районы болған Ақсала, Батыраша, Сынтас жайлауы мен Моңғолия шекарасын тұтастырады. Шығысы Қарадара мен Көксайдың аралығындағы Қаракезең деп аталатын үлкен таудың астын тесіп өткен туннелден өтіп, Балертіс арасанын басып, Үш ашықтың кезеңіне шыға келсеңіз, автономиялы районының бұрынғы басшылары бас болып салдырып кеткен Сайқынбұлақ саяжайы бірден көзге шалынады. Содан құлдағанда Сайқынбұлақтың көк жасаңында жағалай саяжай ашып, бие байлап, жер-жерден келген саяхатшыларды қабылдап, кіріс көзін ашып жатқан малшыларды көресіз. Онан ары қарай құлдай түссеңіз, Қайырты өзенін жағалап, Қызқұлағанды тамашалап, Көктоғай көліне жетесіз. Табиғат ана жан-жағын таумен қоршай салған Көктоғай көлін және оны жағалай қоныстанған егінші малшылардың қажырлы еңбегінің айғағы егіс атыздары мен төрт түлік малын өсіріп жатқан халықтың тыныс тіршілігін көресіз. Бұл Көктоғай кен районына ұштасып, ары қарай тұрғын ауылын басып жалғаса береді. Осы жол дүниенің жер-жерінен келетін саяхатшылардың алтын көпіріне айналды. Айтар болсақ, Сайқынбұлақ жайлауы, саялы орман, көкорай шалғыны саумал бұлағымен көз тартатын көркемдігімен саяхатшыларды өзіне баураса, кезінде мемлекетіміздің қомақты қарызын қайтарған түсті метал кен құдығы, ондағы көздің жауын алатын қызылды-жасылды меруерттер саяхатшыларды ойға салады, әрі таңдай қақтырып тамсандырады. Содан ары елге аңыз болған қос ғашықтың аты қалған, Куертістің басы болған әйгілі Әмірсана саяхат районы жылынан неше мыңдаған саяхатшының аяғы үзілмейтін көрінісі район. Аудан қалашығының солтүстік тау етегінен арнаулы жасалған қаршаңғы алаңы көз тартатын ақ күміс қары мен пәктіктің

молындай саяхатшыларды тәнтетіп, қыз қызығына батырады. Міне осылардың барлығына саяхатшыларды бастап әкелетін осы жол. Жол демекші 1989 жылы күзде осы қонысқа келіп қоныстанған кезде, қолында үш бұт мосы, қасындағы жас жігіттің иығында көтерген ала таяғы бар 50 жас шамасындағы бурыл шашты адам келді. Аман сәлемнен соң ашық жарқын әңгімешіл адам екен, шай іше отырып әңгімесін бастап кетті. Мен осы өлшеп жобалау әтіретінде жұмыс жасағалы 30 жылға тарта уақыт болды. Атым Әкрәмбек деп өзін таныстыра әңгімесін жалғай берді. Көп жерлердің өлшеп жобалау жұмысына қатынастым. Кей өңірлерде қатынас көлігі жоқ болғандықтан түйемен аралап өлшеген кездер де болды. Оңтүстіктегі темір жолдардың бір қаншасының өлшеп жобалауында болдым. Соның ішінде ең қиыны осы Құрымтігеніне баратын жолды өлшеу болды. Сол заманда осы жолды біз өлшеп жобалаған едік. Жол салу үшін алдымен өлшеп жобалау жұмысы ең маңызды. Өйткені қанша жері тас, қанша жері топырақ, қанша көпір салынады, жалпы ұзындығы қанша, оған қанша қаржы кетеді. Соның бәрі нақтылы жобаланып болған соң, мемлекет соған қарай қаржы шығарады. Содан кейін құрылыс басталады. Ол кезде Құрымты өзенін жағалап жүретін жол жоқ. Бір жағы Ақыркөш өзені. Оған мінбелеп тұрған жартастардан жол тауып өте алмаймыз. Өлшеп жобалау әтіреті атпен кейде жаяу аспаптарымызды көтеріп жүріп жұмыс жасаймыз. Сондай күндердің бірінде бір жартастың төбесінен арқанмен түсіп өлшеуге тура келді. Оған беліме арқан байлап мен түстім. Жартастың үстінде тұрғандар арқанды өлшейтін жаққа қарай сырғытып отырады. Сөйтіп өлшеп жүргенде арқан тасқа егіліп байқаусызда үзіліп кетті. Содан кейін не болғанын білмеймін. Есімді жисам шипаханада жатыр екенмін. Бір жақ қолым мертігіпті. 12 қабырғам бірақ сыныпты деп өткен күннен бір үзік әңгіме шертіп еді. Бұл жолдар сол бір қарапайым қажырлы мамандардың жобалаған негізгі жүлгісімен салынғаны белгілі болып тұр. Ол кездің жұмысшылары бірі қызыл қолмен бұрғы ұстап енді бірі шой балғамен ұрып тастарды жағалай тесіп қопарғыштарының білтесіне қолмен от тамызу қандай қатерледі. Иә, бұл жол аға буындардың маңдай тері тамған жол, қолдарының табы өшпес таңба болып қалған жол. Осы жолдың бойында қаншалаған малшы диқандар саяжай ашып, бір жағынан жолаушылардың қажетін қамдаса, бір жағынан өзі де игілік жаратып ауқаттануға бастайтын, туыс пен туысты қауыштыратын жол. Кәсіпкерлерді табыстыратын жол. Бұл жол Алтайдың қызыл жақты атанған тегіне құйрықты қызыл қойының мекеніне бастап келетін жол. Қала мен ауылды тұтастыратын жол. Барам деген жеріңе жеткізетін жол. Қиыр қонып шет жайлаған малшыларға партияның мейір шапағатын жеткізетін жол. Нұрлы болашаққа жетелейтін даңғыл жол. Осы жолмен келген сыйлы қонақтарға, саяхатшыларға Алтайдың жасыл тауының дәрі шөбін жеп, тұнық суын ішкен бағланымыздың етінен дәм татырайық. Жылқымыздың ішкенде дәмі таңдайда қалатын қымызымен, алыс жолдан шөлдеп келе жатқан саяхатшылар мен жолаушылардың шөлін қандырайық.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамам.

0: мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік, әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...